אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, כשיחנה.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה, יום חמישי בשבוע, חבב בסיוון תשפ"ו, ב-11 ביוני 2026 למניינם, בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר והכל בטוב ובנים, אנחנו כאן איתכם בתוכנית מוזיקלית נפלאה, מלאה בבשורות טובות, שיעור מוזיקה טובה, אנרגיה טובות שבעזרת השם ישליחו לשאר היום, בעזרת השם, וכן, סופש, כמו שאנחנו אומרים, שבת קודש שמתקרבת והזמן עובר מהר, והשבוע טס, בצורה בלתי רגילה, וכן, תודה לשם יתברך גם על זה. כבכל יום אנחנו מודיעים גם היום לישי נורמן שאחראי לשידור, דוד פיטו לפיקוח הטכני, לחיים קורץ שאחראי על הפינות הנפלאות, וכבכל יום אנחנו פותחים בתפילה לשלום חיילינו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ושלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגענה שערות משערות ראשם, כמו גם בני התורה עליהם ציבור אברכים ובני ישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה ובכך גורמים לו לחיות כאן על האדמה הזו להשקט ובטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. בואו נפתח תוכנית עם מבחן האהבה. אהרון רזל פותח, אנחנו איתכם עד השעה 9. אז אנחנו מצוינת חברים, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

מתוך אלבומו החדש של יצחק בן ארזה, דרור יקרא. איזה שיר מדהים, אתם על כל חי מיוזיק. ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר, כן, סופש, אווירה של שירי שבת. משה דואק עם ידעתי.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

דואט נפלא של ליפה שמלצר, מרדכי בן דוד, לאחד השירים המוכרים, ידועים ואהובים. אונו מלך, מלכי המלוכים, במקור כמובן מרדכי בן דוד. הילקתי נרותיי והצעתי מיטתי והחלפתי סימותיי לכבוד יום השבת, מורידי מעל עצמנו את כל ימות החול ומלבישים על עצמנו את יום השבת. אתם על כל חיי מיוזיק, מתוך הפלייליסט החם של כל חיי מיוזיק, משולם זושה עם לשעותך קיווינו.

אלי מרקוס, מלאכי עליון. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. כן, כותבים לנו בתגובות שיש למען את האנשים שרוצים שירי שבת ולהיכנס לאווירת השבת, אז כן, למה לא? להתענג בתענוגים, גילת פוטולסקי.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אל הררי, נקרא בקול. כי אין עוד מלבדו. אתם על כל חיי מיוזיק. 102.5 FM, כמה צריך להודות לשם יתברך, שזכינו להימנות מעם ישראל, העם היהודי, וכן, להאמין בו באמונה שלמה ובביטחון גמור. מזמור לתודה, שמואל.

איי, איי, איי, רב שלוימה, עם מזמור שיר ליום השבת. אתם על כל חיי מיוזיק, 102.5 FM, נמואל ארוש, יאיר שובל כעת.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מבצע ענק בתמנון, כל. אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

חוכמת דאב מערכת איציק דדיה עם השם מלך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM מקבלים איתכם את היום הזה בעזרת השם שלנו מלא מלא בבשרות טובות, ורואים את זה כזכות, כחסד נקרא לזה ולא בזכות, במה הקדם.

אתם על כל חיים מיוזיק, אז אם אתה מאמין שיכולים לתקן, תאמין שיכולים לקלקל, אז תאמין שיכולים לתקן כמובן, שלמה כהן עם אמין. אתם על כל חיים מיוזיק, סינגל חדש של איצי אקרמן, שמשדר כאן מדי שבוע בתוכנית, בתחנת הרדיו הנפלאה שלנו. אתה מיוחד, שימו לב לשיר החדש הזה.

0: חיים יוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, קורח היה תלמיד חכם גדול, הוא סחף אחריו 250 ראשי סנהדריות. והיו לו שאלות, אחת השאלות היה על ציצית. קורח שאל את משה רבינו, תלית שעשויה כולה מתחלת, האם חייבים לשים בה גם חוטי תחלת או לא? שרבינו אמר לו שכן, חייבת בציציות התחלת. ואז קורח אומר, אם תלית שלמה של תחלת לא מספיקה, איך ארבעה חוטי תחלת יספיקו? ובגלל השאלות האלו, הוא חולק על משה רבינו. בשאלה הזאת של קורח על הציצית, תמונה הבעיה במחלוקת שלו, ומה שגרם לו להידרדרות הזאת. קורח היה יהודי תלמיד חכם. השאלות של קורח היו יפות, אבל אין קשר ביניהן לקיום מצווה. כשמקיימים מצווה זה כי ככה השם ציווה. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שקידשנו במצוותיו וציוונו. אם אני מבין יפה וגם אם אני לא מבין, אני מקיים, אני עושה את רצון השם. אבל קורח אמר, פה זה לא הגיוני, פה זה לא מסתדר לי. וכשכל הגישה שלו למצוות הייתה גישה לא ראויה, בסופו של דבר זה לא מסתדר לך, זו דברים לא מסתדרים לך ואין לדבר סוף. ובסופו של דבר נבלעים באדמה מכזו גישה. זה היה מחלוקת שאינה לשם שמיים, אבל מה צריך להיות? לקיים את המצוות כי השם ציווה. וזה היסוד וזה העוגן, ואם הקודש ברוך הוא אומר עושים, ואם מבינים, ברוך השם, ואם לא מבינים גם ברוך השם, עושים את המצוות ועושים את רצון השם, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM, אנחנו גם אפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן באתר MS, אתר הרשמי של קבוצת כל חי. פותחים את השעה השנייה עם הסינגל החדש של משה קליין, כל הטוב שבעולם. ואל תשכחו, אנחנו איתכם עד השעה 9, אז האזנה מצוינת.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

הרשי אייזנבך, עם מגן אבות בדברו, מחיים מתים במאמרו, הקהל הקדוש, שאין כמור. אתם על כל חיים יזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר? כן, בסדר, נו! ביקשו כל כך הרבה את המחוזת החדשה, המחוזת יסו טנץ. אז יאללה, בכיף, למה לא? קבלו את המחוזת הזו. מכניסה את כולנו לאווירת סופש, כמו שצריך.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

שלומי גרטנר, אתו עם בודי. שיר בהחלט מתוך הפלייליסט החם של כל חיי מיוזיק. שיר יפהפה, אני חייב לומר. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. משה כהן עכשיו עם הללי. הללי.

קובי ברומר עם הבחירה. אתם על כל חיים מיוזיק. מנדי וולד עכשיו.

0: מזמינים ברית באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בחפוף לתקנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: מבצע ענק בתמנון, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.
9: שבנו אליכם, אתם על כל חיי מיוזיק, כפי שאתם שומעים כבר, תוכליתנו מגיעה לסיומה. תודה וברכה לכם, מזינים מה שהייתם ממנו, תודה רבה לישי נומן שייכה לשידור דוד טויטו לפיקוח הטכני לחיים קורץ חי לפינות. יום חדש לפנינו, שברו על עצמכם, על משפחותכם, על נפשותכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית. אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם בשבוע הבא. כמדי בוקר בין 7-9, אני הייתי גיל סלום, אחר מיקרופון, אוהב אתכם על מלא. ונשתמע, חברים, השיר שחותם לנו את התוכנית יותר מחרוזת, מחרוזת שנקראת מחרוזת טוי אמאו, של מוטי וייס. שימו לב לשירים הנפלאים שמכניסים אותנו לאווירה. שבת שלום, מבורך, חברים.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אין על מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
6: Black music, music, Kol Chai music.
7: Shalom aleichem.
8: Aleichem
7: shalom.
9: Shalom aleichem.
10: Aleichem shalom.
11: Shalom aleichem.
12: Aleichem shalom.

רמה גבוהה של מחיאות כפיים ביום חמישי. כן, כן, כן. פותחים יום חמישי בכל חי מיוזיק, מה העניינים? מה שקרה זה דבר כזה, הייתה תקלה, ויענש מי שאחראי לתקלה הזאת, ונכנס בטעות פתיח, לא של ירון. במקום ירון בר, מנגן לכם את היום, היה מן דיווייס מנגן לכם את היום, אז מהר הגעתי, כי לא נעים, כבר שמו פתיח. בוקר טוב, כל חי מיוזיק, מה שלומכם? 125 FM. זכיתי להיכנס כאן בנעליו היוקרתיות של ירון בר. כן, אני איתכם היום פעמיים אפילו. מה, יש לנו גם שולמה לייכם הערב? יאללה, חס די השם, כל המרבה, הרי זה משמח ומשובח. עד 12. ניתן כאן את המוזיקה הטובה ביותר שניתן לשלוף מן המערכת שלנו, בהקשרים של שבת כמובן, מתכוננים לשבת, מלקטים ניגונים ופזמונים. לכבוד שבת קודש, וגם תנו לי רגע להתפנק על זה. אני כאן ראשון עד רביעי בבוקר, אחרי זה שולמה לכם שזה דיבורים וטירופים, אז אין לי מתי להשמיע את שירי השבת היפים כל כך. אז בואו תעזרו לי בבקשה, 058-600-1025, שזה הוואטסאפ שלנו, או דרך מכשיר הטלפון הסך הרחוק 077-613-7000, שלוחה מספר 8. אפשר גם במייל, rstrudel@kcm.fm, ובאתר רמס, ובקcm.fm, פשוט מקישים ומקליקים, שליחת הודעה לשידור. כן, נתנאל, כן, כן, גם אני לא מאמין, לא יודע, שוב אני אומר, שמו פתיח בטעות של מן דיווייס, לא של ירון בר, אז אני הגעתי, כי אנחנו אנשי אמת. טוב, נפתלי קמפה עכשיו, פותח לנו את התוכנית. מנוחו ושמחו מתוך האלבום שלו, שבת ישיבה. מן

מנוחה ושמחו, אויר ליהודי. כמה מנוחה יש לי ירון עכשיו רגע, שנח רגע, וכמה שמחה יש לי שהוא זיכה אותי למלא את מקומו בבוקר הזה. מה אתם דורשים כאן? דורשים את ירון, לא מבטרים עליו, אתם צודקים, אני באמת מתנצל. מה עוד יש לנו? הנה, שלום ברנולדס בינתיים. עם הלכי השולוי, אחלה שיר. מוטי כותב, מנדי, אנחנו רוצים לראות אותך בשידור על המסך כמו שירון עושה, אם אתה במקומו, אז עד הסוף, לא נשמע, אני מצטלם פעם ביום, וזה ב-12 בלילה, עם קובי ברומר, ועם מי שיבוא.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

בגייטס על מוות. לא, לא, לא יררה. בואו קצת נרצד ונקפץ, כן, גם בחמישי הזה. אנחנו בשמחה, בכל חמישי, אידל ורדיגר. עם השיר שפותח את אלבומו הוורדיגר איד, מלא עם זיו, ומפיק עם נויגה את הלחן המיוחד הזה, הלחין ברוך שלם.

פונירים. מאזינים יקרים, אתם קמתם חדים היום. מאזינים מחולון, כותבים, וחולון מסטרין, ונשמו שנחתתם. יפה מאוד, יפה מאוד, אוהב את זה מאוד. מה קרה לירון? לא קרה כלום. ירון נפלא, הכל טוב מדי עם ירון, הוא לא יכל להכיל את כל הטוב הזה. הלך לעשות כמה דברים היום. אחד פעמי, הכל טוב, הוא יחזור בעזרת השם שבוע הבא. מה עוד? מנדי, ראינו אותך בצפת. מי זה שראה אותי בצפת? מי זה? טוב, נרחיב על זה. צריך לתת תודה לאנשים יקרים שבאו ועשו שמח. בינתיים, הליפה היומי, אחד מלא הרבה שירי שבת שיש לליפה, אתו קידשתו.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
0: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

אורלי ורדיגר, יום זה לישראל, אורה ושמחה, כן, כן, זה אני, זה מנדי, מה קורה? מי יצטרף אלינו וציפה לראות את, את הקסקט המפורסם בעולם? את ירון, יצא לחופש יום אחד, בסדר, טוב, יהודה גרין, היא בניה מקדש.

ישיבה בוי, סאטו, קידשתו. טוב, וממשיכים עם פסטיבל השבת הזה. עם הצמד הנפלא והנהדר. הממתק לשבת, יאיר בודנר, אבי ריימי. כאן הם מערכים את שמחה פרידמן, שרים אין הרויך לכו. זמן טוב לומר תודה לבודנר וריימי שהגיעו והנעימו בקולם בשמחה שלנו. היום עשינו שם בעיר העתיקה בצפת איזה חגיגה להולדת ביתי, ביתנו. והם שרים כל כך יפה. אין עליכם, ממתקים לשבת.

0: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מבצע ענק בתמנון, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.
4: כן, מיוזיק, שבנו. מי אלה? גרטנר, סרולי גרין. אפשר לכם שבס.

אויב שמחס, עם דודו פישר, ברחוני לשולוין. שושנה שואלת, למה אין שידור חי? לא יודע, מה? מה זה אומר? אני לא פה אולי? מה קורה פה? הודעה נוספת, למה אתה לא מקריא הודעות? וואו, חידה קיומית, הנה נחמן גולדברג, מלך.

בואי כעסו לו. מפי מר יבוסו. טוב, מה קורה עם שולמה לייכם הערב? בעזרת השם, הסתכלו לשמיים, עלו חזק. שמוליק סוכות, מגיע. כן.

0: היום לשמיים?
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: מתכננים חופשה?
7: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
9: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

0: למה נגמר השיר? אומר שימי ורקר, ואני אומר, זה טיפו של שיר, הוא נגמר לפעמים. מרדכי בן דוד, יסמכו במלכוס חור. טוב, בואו נביא משהו מיוחד, משהו מיוחד. שימי, אפשר משהו מיוחד? אפשר, יופי.
1: עוד מעט.
0: הנה רבע לשבע.
1: עוד מעט, עוד מעט.
0: עוד מעט שבת. עם הסולן האגדי, דוד הרפו, אברמסון, זכרונו לברכה, כן.
1: שבת נכנסת ברבע לשבע?
0: שבת לא נכנסת ברבע לשבע. שימי, תתרחק מהמיקרופון, זה שידור שלי, אני יודע שאתה מחכה לירון, הוא יבוא. טוב, תחבא את המיקרופון, לא נעים.

אתם מבינים משהו? שהעם היהודי חיכה אלפי שנים, עד שסוף סוף הגיע שיר עם המילים דבאי שוין קנייד הלך, בו בבאבניו, היום עם השמיני, איי דיי, האחים ארקוס, איפה הבאבניו שלכם? תקדישו לה את השיר הזה, אני מקדיש את זה לבאבניו שלי, לסבתא האגדי, בטח. והנה אודי דודי, עם מילים קצת יותר היסטוריות, מסורתיות, כי יש מרשבת, כי נשמרני.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

אשר בום בום בום בום בוחר טוב בני פרידמן בום בוחר טוב ניתן עוד איזה שמוליק סוכות בכל זאת הוא האורח ושולמה לייכם בואו ניתן כבוד הנה אבא טוב שמוליק

שולם למר, יין הברוכוי, צלפון אובנה בויד, הלחן של אישי, של מי הלחן? תן לי את זה, רחמיאל ביגון, נכון? ארדוינה שולוים. הנה עכשיו בורשן כבר מכניס אלינו בועד, שמולי קליין. וכן, מאזיננו מן הצפון, היום לא יום שלישי, לא רביעי, לא שני ולא ראשון, אנחנו בחמישי. כן, איפה ירון? גם אני מתגעגע אליו.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141, בכפוף לתקנון.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: מני וייס, מנגן לכם את היום. ווס מי בונם, בונם אבני בונם, ווס מי בונם,

בונים בונים, אור שולם, עם שיר קצר וטוב, כמו הרבה משיריו. עם היירו ביומייני, יומיין. טוב, מה, נחתום תוכנית של יום חמישי, של ירון, שכך... לקחתי לו אותה ליום אחד, שבוע אחד, רוצה לשדר מראשון עד חמישי, למה לא? מי משדר מחר אישי בבוקר? אולי אני אקח גם בבוקר. מי? אברי מירות, נכון. אני רוצה לקחת את אברי מירות, אני רוצה את התוכנית של מני גרה, אני רוצה גם את של קמפה, אלי פרידמן, לא, לא, לא, לא, לא. לא נוגע בתוכניות של אלי פרידמן. טוב, השיר הזה לא סתם מתנגן עכשיו, ויבל ורדיגר, שירו למלך. היום יש יום הולדת ליהודי יקר. יום הולדת 50 אפילו. ומיסטר ידידיה מאיר, שעל פי השמועות, הוא האיש שגילה את רבי ללפלי. העולם, בפרט עם השיר הזה, עם שירו למלך. אז מזל טוב, ידידיה. עד 250 מינימום. טוב, טוב. תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב, החסדים והחסידים. תודה לירון בר שנתן לי את הבמה הזאת באופן חד פעמי ביום חמישי. תודה רבה לישי נוימן בכל צוות המיוזיק. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם יתברך. הערב, 12 בלילה, עם קובי ברומר ושמוליק סוכות. מיסטר שמוליק סוכות יבוא לפה, כן. עד אז, צאו בזהירות. אם אתם מפגינים, אוקיי. תנו לי לעבור, תנו לי לנסוע, אני ממהר למקומות. יאללה, ביי, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: פיופ, יין ואלכוהול.
5: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: שתיים חמש

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: והנה פורח מתי אהרון. מה המתה הזה מסמל? מה המתה הזה? הוא דבר יבש. הוא ללא חיות, ללא צמיחה. מי שראה אותו לפני כן, לא היה מעלה על דעתו שממנו יכול לצאת פרח, ציץ, שקדים. בחינוך, לנו נסתכל. לפעמים אנחנו רואים את הילד שלנו, בן או בת, יבש, רואים נפילות, כעסים, אכזבות, אין לה להתקדם. לשבוך היא דווקא בחר במטה היבש. ללמד אותנו, אל תמדוד ילד לפי המצב הנכוחי. אל תגדיר אותו לפי מה שאתה רואה אותו היום. למה? כי לפעמים מסתתרת שם איזו פריחה שעדיין לא נראית לעין. אז הנס לא היה שהמטה פרח, אלא שזה היה ברגע אחד פרח והיה ציץ ושקדים, כי כל שלבי הצמיחה כבר היו חבויים בתוכו. אתה רואה את הילד שלך מתמודד, הרבה פעמים העתיד הטוב כבר קיים בתוכו, אבל זה לא יתגלה. התפקיד שלנו זה לא להכריח אותו לפרוח, אלא לשמור באמונה, ואז לאט לאט נראה שהוא יפרח ויציץ וייתן לנו הרבה נחת.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק 102.5 FM. פותחים תוכנית מלאה במוזיקה טובה כבכל יום. אני איתכם כאן, אבי אילסון, עד 2 בצהריים. מזמין אתכם לדבר איתנו, גם כאן בשידור. אתם עושים את זה דרך המייל, rstrudel@kcm.fm. תודה רבה לצוות איתנו היום, תודה רבה לישי נוימן מאחורי הקלעים, תודה רבה לחיים קורץ, האורח שלנו. תודה רבה לכם המאזינים, ואנחנו מתחילים היום את התוכנית שלנו עם מלא שירי שבת. הכנתי לכם פה היום מלא שירי שבת. אנחנו מתחילים עם סרולי גרין, מאין אוי לומה בו, אין כמו שבת, אין כמו להיכנס לאווירת השבת, יאללה תהנו.

0: זה היה החדש של שמחה פרידמן, אוי נגשה בסגל, מגיע עם קליפ יפהפה שעשה הרשי סגל. אז הם מוזמנים ללכת לצפות ולראות, אחלה שמחה פרידמן. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם משהו קצת שונה, דוד בן ארזה, תכלת ולבן, לקראת שבת.
1: שקט בגגות, אנשים קטנים בדרך,

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
7: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
8: פיופ, יין ואלכוהול.
7: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

כן, כן, כן, איזה 9 דקות ו-24 שניות של מחרוזת, של מוזיקה נהדרת. וקוראים לו ברוך שולם, מחרוזת הלהיטים שלו, גרסת הלייב, עשה את המוזיקה גרשון פריינשטאט. עכשיו אנחנו ממשיכים עם מיכה גמרמן, היושר מברזיל, עליכם השולם. לקראת שבת קודש, בקשה שלכם, איזה שיר מעניין בחרתם?

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לרעות שביקשה להקדיש לאח שלה שהתחתן אתמול, ישמח חתני אודי דודי, ולכל הזוגות שהתחתנו השבוע ושמתחתנים שבוע הבא, שירבו רק שמחות בעם ישראל. עכשיו שיר חדש ככה לגוון לנו את התוכנית, וזה אלעזר ביטון, דה, שיר יפהפה עם קליפ יפהפה, מוזמנים ללכת לצפות.

קובי גרינבוים משויך, ועכשיו אנחנו לרגע שאני מחכה לו כל שבוע. המסורת שלנו כאן ביחד איתכם המאזינים מדי שבוע, גיצ'אבס גיצ'אבס, מחרוזת הקמפזיץ, ביחד עם ישיבת יסודות התורה, ביחד עם ארלן נחשוני, שעשה את המוזיקה, ביחד עם הקלט נגינה, ואנוכי עבדכם הנאמן, 10 דקות של שירי השבת, גיצ'אבס גיצ'אבס.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: כלל פעילות העמותה.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
7: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

כן, כן, כן, זה היה MBD, ועכשיו אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. הזמן טס עץ ורץ. אני מתנצל כמובן בפני כל המאזינים שלא הספקתי יותר מדי לעבור על הודעות שלכם. אתם יודעים, יש ימים עמוסים בתוכנית, כמו התוכנית הזו. ואנחנו נסיים עם חדש של אלחנן שטיימץ, ידיד נפש, לקראת שבת קודש. מאחל לכם, מאזינים יקרים, שבת מנוחה, תנוחו. תאגרו כוחות לקראת עוד שבוע. ועד אז יהיו ברוכים, שיהיה גוד שבס לכולם, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, יום חמישי בשבוע. ועם כל התוכניות הם קודש. התוכנית של יום חמישי, זה קודש קודשים. כן, ערב שבת קודש, פרשת קורח. שבס מבורכים, חודש תמוז, זמני תשובה ממשמשין ובאין. כ"ו בסיוון, התשפ"ו, ואנחנו כאן, בכל חיים מיוזיק, מנימים לכם את הצהריים הללו כמדי יום. עם מוזיקה, עם אנרגיה, עם הדבר תוירי היומי, עם הליפה הימי, וכמובן, שעה שנייה, שכל כולה, קודש קודשים, שירי שבת, זמירות, כמיטב המסורת שלנו כאן. אז כאמור, אתם עליהם 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS, ובאפליקציה, ובקייסים.fm, דרכן ניתן גם להזין לתוכנית באיכות גבוהה, בוא נקרא לזה ככה, ללא שום כיתועים, ללא להיות עסוקים בתדרים, וגם לשלוח לנו הודעות הישר לתוכנית כאן עם בקשות השירים שלכם, בדגש על שירים שיביאו לנו כאן שמחה והתרגשות וכיף. ממש ממש מסקרן אותי לדעת מה תבחרו היום. וגם כמובן יש את מספר הטלפון. מכל טלפון אפשר להתקשר ולבקש את השירים ולשלוח לנו את ההודעות שכל כך כל כך מחממות לי את הלב באופן אישי. ואני מחכה להם כל יום מחדש. אז מספר הטלפון הוא 077-613-7000, שלוחה מספר 5. או בוואטסאפ 058-600-125. אחרי שאמרנו את כל זה, נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, שנמצאים איתנו כאן, על מנת שהכל יהיה כמו שצריך, ידפוק כמו שעון שוויצרי, מה שנקרא. אנחנו נפתח את התוכנית עם עד היד, בתוך האלבום החדש והנפלא של שלומי גרטנר, יחד עם יוסי גרין, שגם הלחין וגם שר פה יחד עם שלומי. נאחל את זה לכל המתחתנים השבוע, שיהיה לכם בניין עד היד. וגם לכולנו, ביטחו בהשם עד היד. האזנה מצוינת.

מוילו שירו, אוהד מושקוביץ, ואתם מאירים לי כאן, ובצדק, שני שירים של יוסי גרין, אחד אחרי השני. לא מתכוון להתנצל על זה, כשזה טוב, זה טוב. עכשיו את פיני איינורן, נשמע, יד ביד, גרסת הלייב.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
5: מושלמת. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
7: מזמינים ברית באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.

0: אחוי לסאבו, נפתלי קמפה, יחד עם ארה לסמט, ועכשיו...
1: וכעת, עבור את היומי. עבור את היומי.
0: עבור את היומי. נדבר קצת היום על תקיעת שופר. כן, תכף נקשר את זה. לפני תקיעת שופר, אנחנו אומרים בראש השנה 7 פעמים, למנצח לבני קוירח, מזמויר, כל העמים, תיקו חף וכו'. מה זכו בני קורח? שיזכירו אותם דווקא במעמד כה נעלה ומרומם, רגע לפני תקיעת שופר בראש השנה. כתוב בפרשת השבוע שלנו, ובני קוירח לא ימייסו. המדרש תנחום המבאר על הפסוק, רחש ליבי דבר טוב, אלו בני קורח שברגע האחרון חזרו בתשובה ואמרו למוישה רבינו, אנו עבדיך, נעשה כל מה שתגיד. ובכך הצילו את עצמם ברגע האחרון ולא מתו יחד עם כל העדה. אומרים לנו לפני הרגע הכי קדוש בשנה כמעט, תקיעת שופר, תתעוררו, תראו מה קרה עם בניו של קורח, שברגע אחד הצילו את עצמם מליפול לשאול תחתית. עכשיו, לפני שנקבע הדין, לפני שיכתב מה יהיה בחיים, ברוחניות, בבית, בלימודים, בפרנסה, בבריאות, קח את עצמך בידיים ותערר בתשובה. הפרשה שלנו, פרשת קורח, פותחת את הריבון האחרון של השנה. אנחנו שבת מברכים חודש תמוז, שבא להותת לנו כמה שאנחנו קרובים לימי הרחמים, הסליחות והתשובה. תמוז, כמובן, כמו שידוע, ראשי תיבות, זמני תשובה, ממשמשים ובאים. וזה בא להגיד לנו, תהיו חכמים, לא לחכות לרגע האחרון, אלא כבר מעכשיו להתכונן, להימנע ממחלוקת, ולהשתדל כמה שאפשר להיות יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, ולא להתרגש, גם אם יש לנו 100 נפילות.
2: את לא רוצה לשמור בלב את כל החסד.
0: עכשיו אנחנו עוברים לשיר חדש ונפלא של חיים סובר.
2: על הדעת שהכל זה אתה.
0: 100 נפילות, אני לא רוצה שתפספסו אף מילה, אז בוא נתחיל אותם מההתחלה.
2: אני רוצה לראות תמונה על הדעת גם...
0: חיים סובר, יוצר נפלא, ושיר באמת מיוחד מאוד, בואו נשמע את זה מההתחלה, הנה.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: ביופ, יין ואלכוהול.
4: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

נוי דלכו, הוא נספר תילו סכו, מרדכי בן דוד, והשיר הזה כל כך מרגש, הגיע עם הודעה עוד יותר מרגשת. הודעה של מאזין ותיק. שהרבה פעמים ככה אוהב לדבר איתנו כאן בהודעות הרבה. הוא מספר שאתמול הוא הצליח במבחן בהלכה מאוד מאוד קשה, שבדרך כלל קשה לו מאוד להגיע להישגים והצלחות בלימוד התורה ברמה הזאת, אבל אתמול היה לו ממש סייעתא דשמיא גדולה. הוא רוצה להודות להשם על זה. וזה מרגש אותי מאוד. וואו, וואו. ההודעה הבאה גם כן ריגשה אותי. אני אקריא אותה. לארשי אייזנבך היקר, תודה רבה על השידור המדהים, ובמיוחד על התשע ביום חמישי, אנחנו נהנים ממנו ביותר. נשמח לשמוע את השיר שלך, מוגה אינו וויס. למה אנחנו צריכים לא לשמוע? בגלל שזה שלך. שיר מדהים, כל פעם בתפילה הוא עולה לי ומחזק אותי במיוחד, שבת שלום. טוב, אם אני יכול לחזק עם השירים שלי אנשים ומאזינים, אז כמובן שנשמח לעשות את זה. אתם על כל חיים מיוזיק, עוד 20 דקות מתחילים את התשע הגדול. כדאי להתחיל להיערך עם רעיונות לשירי שבת. לחן של יאיר אדלר, עיבוד של ינקי לנדו.

102.5 FM, אתר רמס. אני אתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. או במספר הוואטסאפ 058-600-1025. אתם מבקשים, אנחנו משמיעים. פשוט. ועכשיו הלל מאיר. תירוצים, ככה קוראים לשיר הזה.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

גרשי אורי. אוי די לשם כי תואב. אנחנו 4 דקות לפני התשע הגדול של שבת. בואו נתחיל קצת להתחמם עם שיר שקצת יכנס אותנו לאווירה. ברי ובר, לכי נרננו.

שלוש ועוד 24 שניות בדיוק. כל חיים מיוזיק. השבוע נעצר. הכל נעצר, הכל שקט. פותחים כאן דף חדש. שעה של קורת רוח. שעה של הכנה נפשית, רוחנית, לקראת שבת המלכה. יחד איתכם המאזינים. תעשו לעצמכם טובה, תפנו לעצמכם את השעה הקרובה. כי אנחנו הולכים עכשיו לנגן את כל הדברים הטובים שגדלנו עליהם, שאנחנו אוהבים לשיר בשולחן השבת, בסטנדר, בעומד, בעמוד התפילה, בליל שבת, בשבת בבוקר, במינכה, שעל ישידס, מה שיש לכם כאן, אתם עכשיו מציפים אותם עם כל השירים והתפילות והניגונים שעושים לכם טוב על הלב, ומכינים אתכם לקראת שבת המלכה. 077-613-7000, אתם לוחצים על 2 ואז על שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, או באמצעות האתר MS ובאפליקציה, או במייל rstrudel@kcm. אני רוצה שתפציצו לנו כאן עם הודעות, כל אחד עם השירים שהוא אוהב, משתדל ככה לבחור את הטובים ביותר ולהכניס אתכם לאווירת שבת המלכה. אייזיקוניק פותח לנו את השעה הזאת.

גרסת לייב של הממתקים אבי ריימי ויאיר בודנר יחד עם דוידי נחשון. ועכשיו אנחנו הולכים לעבור לשיר באמת מעולם האצילות. לא שאני מבין בעולם האצילות, אבל אני חושב שאני מבין בשיר. מרדכי בן דוד שר את השיר הכל כך מדהים הזה של ויז'ניץ, רב רבין, מתוך קוריבוין. שיר שאומנם אולי קצת האיכות שלו ירודה כי זה של פעם, אבל הנשמה והרגש שמושקעים פה, אימאלה. שיר שכבר מזמן הפך לשיר חופה בכל המקומות, בכל המגזרים, אבל הוא קודם כל שיר שבת מתוך הזמירות, רב רבין.

0: איזה קדושה, איזו טהרה. קוריבון של ויז'ניץ עם מרדכי בן דוד. עם ריח של חלות של ויז'ניץ, מה צריך יותר טוב מזה? אנחנו חייבים לצאת למקבט קצר קצר של פרסומות. בזמן הזה אתם ממש ממש ממשיכים להפציץ פה בהודעות. עם כל שירי השבת שבא לכם לשמוע, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. פרסומות קצרות, ומיד מיד חוזרים.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון.
3: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אל על מקסימה.
4: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סנו.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: ביופ, יין ואלכוהול.
8: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אחרי העונג שבס הזה שקיבלנו מהעונג שבס של שמחה פרידמן החדש, אנחנו ממשיכים לצלול כאן לשעה הנעימה הזאת, לשעה של קרבת אלוקים, ככה לפחות אני ואתם בתגובות פה מרגישים. פרדיר, קוריבוי, מנדי וייס, דובי מייזלס, מקלת שירי.

לומר זינגן שבוכם, בואו נשיר שבחים. פארן מלך מלכה המלוכם, קורי בוינו להם ועולמיו. איזה טעם של שבת, טעם של משפחתיות, של נשמה, של נשמה יתרה. תודה רבה על ההודעות שלכם, אתם מרגשים אותי. אני לא רוצה לדבר יותר מדי, אני פשוט אקרא ויפנים ואפנים. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קצת קצב, סרולי גרין, מאין אוי לו מבו, הטעם פין שבס, הטעם פין אוי לו מבו.

מסרו לי גרין, מי אינו אלו מאבו, שנזכה להכניס את השבת מתוך שמחה, מתוך אושר וכבוד. והנה שיר שהיינו משמיעים את הגרסה הזאת כמעט כל שבוע, פעם הגיע אולי הזמן להחזיר את זה. יוסי גרין, יחד עם שרגי גשטטנר, זכרונו לברכה, שרים את אברהם פריד וזקנו, גרסה מתוקה מדבש.

0: המוזיקלי. הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש.
0: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: הכל החדש.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית שעה 1, 7, 1.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
2: מושלמת. החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות, בהבנה והכלה או קוצר רוח.
6: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכיל.
2: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים. חייגו 052-71-65-370.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

ברוך שולם בלוסופסקי יחד עם אידל ויחולו. מה אנחנו צריכים יותר מזה? תגידו לי, מה אנחנו צריכים יותר מזה? את השיר הבא שאנחנו שומעים, כבר דיברתי עליו השבוע, נראה לי, שרק אלחנן אלחדד יודע להביא פמבה, איזה בומבה של שיר שמחזיק לדורות, לא סתם שיר לאית תורן, אלא משהו באמת כאן שנשאר פה. וזה השיר הזה, אלחנן אלחדד יחד עם קובי ברומר, אני מזמירויס, שיר מדהים מדהים לשבת.

אוקיי, השיר הבא, בהחלט אחד השירים היפים שיצאו בשנים האחרונות לשבת, ללא ספק, וכיף שביקשתם אותו. פיני איינו, רני סוירי, זה הזמן לתת לכם את מספר הטלפון שלנו, פעם האחרונה להיום, להשבוע מבחינתי, לשמוע מה השירים שאתם רוצים לסיים איתם, את התוכנית היום, את השעה המיוחדת הזאת, את הטיש. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אפשר גם סתם לאחל גיט שבס ולהגיד תודה, אתם יודעים, אני מאוד שמח לשמוע את הקול שלכם, אבל בעיקר, בעיקר להביא לנו איזה רעיון ושיר חזק שאתם רוצים לסיים איתו את התוכנית ואת השבוע.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. כל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

יעקב שווקי, ביאו רחמך ומסגוי ללים, על עם קודשך, או כמה שהעם שלנו זקוק לרחמי שמיים. ובנימה הזאת אנחנו חותמים את התוכנית עם שיר כל כך מיוחד שאתם בחרתם מתוך עשרות, עשרות, עשרות בקשות. אם אני לא טועה, מדובר בלחן של פינקי וייבר. ילדי אינגרלך שרים כל מקדש. כל כך מרגש וכל כך יפה, כל כך שבתי. ובנימה הזאת, אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה על כל התגובות שלכם. תודה שהייתם איתנו. איש איינוימן מדגיש שאכן מדובר בלחן של פינקי וייבר. אז כן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאישי איינוימן, לחיים קורצלה, למימונסי, לדוד טוויטו, לכל הצוות כאן. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא ב-4, ואנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא, ביום ראשון, עם כוחות חדשים, רעננים ודשנים, כל מקדש של פינקי. שיהיה לכם הלכתי גגשמקה, איילי גשבס קוידיש.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת השבוע שלנו פרשה מעניינת. קודם כל, שהשבת שעומדת לפנינו היא שבת מברכים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יברך את כל עם בית ישראל, את כל עם עלי התורה. הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, יברך אותם וייתן שמחת חיים אמיתית להורים היקרים שעושים מסירות נפש, ששולחים את הבנים שלהם ללמוד תורה. תהי משכורתם שלמה עם השם, אמן כי יהי רצון. פרשה מעניינת, פרשה שאנחנו מדברים בה בנושא של מחלוקות, פרשת קורח. וואו, כמה שזה נוגע, כמה שזה נוגע, כמה שזה בוער, כמה שזה בא בזמן, נושא המחלוקות. נושא לא פשוט בכלל. ורבותינו מלמדים אותנו שנושא המחלוקות למעלה בשמיים זה דבר שהוא קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא פשוט שם לא מוצא הנחות, לא מוצא לתת לנו איזמה. אין מקום להתחשבות. אם יש מחלוקת זה דבר שהוא קשה לפני המקום, והקדוש ברוך הוא כל כך מפריע לו. מה צריך לעשות? לגרום הכל כדי שיהיה שלום. רבותינו אומרים, אוהב מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שואלים, מה זה אוהב שלום ורודף שלום? אוהב ורודף שלום, למה צריך לומר אוהב שלום ורודף שלום? אלא אומרים רבותינו שיש מצבים שלפעמים השלום בורח מהאדם, ומה צריך לעשות במצב כזה? לרדוף אחרי השלום. לכן אומרים רבותינו, אוהב שלום, לך תאהב את השלום, לך תנסה למצוא בעזרת השם מקום שיהיה שלווה, שיהיה שלום, שיהיה אהבה. ברגע שחז ושלום ברח, לא הצלחתי, השלום לא בדיוק, באו וכעסו עליי, רודף שלום. תמצא גם את השלום השני, תעשי יותר מאמץ. לא יצאת ידי חובה בפעם הראשונה, חייב לצאת גם בפעם השנייה. לכן אמרו, אוהב שלום ורודף שלום. מי רצון שקדוש ברוך הוא ייתן שלום בינינו, אהבה ואחווה, שלום וראות, ונזכה תמיד לראות במעלת כל אחד ואחד מאיתנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

בשולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם. עם קומי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה

לכם ערב שבס קוידש חמישי, מה שלומכם מאזיני בא בארבע, איך אתם מרגישים? סוף השבוע שלנו הגיע וכן איתו הפקקים, ההפגנות, ברוך השם, ברוך השם, אמרתי לכם להסתכל על הטוב, לראות את הדברים הטובים, זה אומר שיש לנו פה, כן, חיות, יש חיות במדינה. טוב, בואו נתחזק עם חיזוק שלנו, החיזוק היומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. למדנו שבעל הביטחון הוא זוכה להינצל ממידת החנופה. ונמשיך עכשיו בעוד נזקים שמידה זו מביאה לאדם, מידת החנופה. אמר רבי אלעזר, אומר הבלזר, כל המחניף לרשע סופו שיפול בידו, וכל עדה שיש בחנופה, כל עדה שיש בחנופה מאוסה בסופה לצאת לגלות. ובמסכת שבת נאמר, כל המנבל את פיו, מנבל את פיו, מעמיקים לו גיהנום, ואפילו אם רק שומע דיבור גס ושותק. אבל הבוטח באמת ניצל מכל זה, כי אינו פוחד משום דבר. יפה, בא בארבע ליום חמישי, כחבב בסיוון. קייסי אנג כבר פתוח אליכם עם בחירת שיר השבוע. מהו השיר שעשה לכם את השבוע? נפתח קווים תכף, 03-593-93 של המשוערים שלנו. אנחנו נשמיע קטע קצר משיר ואתם צריכים להמשיך את זה מהנקודה שעצרנו. זה יהיה בהמשך, בהחלט נפתח קווים לעניין הזה. אני אהיה פה עם החברותה, עם עבורות השבועי של הרב סבן. בקיצר, תוכנית עמוסה, עמוסה למשעי אריאל ספקטור, הוא הטכנאי שלנו, נורית האפל בואים עורכת ומפיקה אותנו. בואו נצא לדרך עם יהודי בילי אסטרובסקי ואברמי ברקו וארי סמט עם בונים למוקרו, עם האזנה טובה, הריבה ומועילה שתהיה לכם.

בונים בונים בונים למוקוים, שרים לנו יודי אברומי וארי. יפה, בהחלט סוף שבוע הגיע. כן, הגרון קצת נאחר לי היום, מה קרה לו? רגע. כן, פותח קווים עכשיו למשחקון שלנו, המשוררים. אתם המשוררים, אתם צריכים לדעת את כל המילים של השיר, את כל מילות השירים. נפתח קווים לעניין הזה עכשיו, אולי תזכו בפרס שווה. אתמול דוד הביא 4 שירים, הצליח להמשיך אותם. אולי אתם כן, תשברו פסים יותר מדוד. 03-500-93-93 הקווים פתוחים מעכשיו. גם הקווים פתוחים גם להצבעות שלכם. מהו השיר שעשה לכם את השבוע? מהו השיר שבאמת, כן, לא קווים לזה, סליחה. KCM.FM, יש שם הבאנר הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. מבקשים פה את מויש אמס, קשור לפרשת השבוע, ילד חזר מהגן, ומה קרה לו? כן, עם השיר מויש אמס, בגלל פרשת השבוע, אם תוכל לשמיע את זה. את המוכר והאותנטי, רושם מם. אוקיי, קובי, צהריים טובים רושמים לי פה, תודה גם לכם, צהריים טובים. שמעתי שהיית אתמול במודיעין, עליתי עם יואלי דיגמן, חבל שלא באתם לבקר, לא הזמנתם, סליחה. השיר החדש מהנפילות של חיים סובר, רושם את שרה, זה שיר השבוע שלה. אוקיי, נהיה פה מעניין בקייסים. הערב שמוליק סוכות גם מגיע לשולם עליכם. שלחו לי שאלות מעניינות שבא לכם לשאול אותו ככה, גם אם בא לכם. KCM.FM באנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות כמו שאמרתי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שמחה אברמצ'יק ולייבי פלקוביץ', מדלייגה להורי מקאבייץ על הגבוהיס, וחוסם גם את הכבישים.

0: פלקוביץ', פלקוביץ' ואברמצ'יק מסמכים אותי, מדלגים איתי על הערים. יפה מאוד, יפה יפה, אני אוהב את הדבר הזה. טוב, בא בארבע ועוד 14 דקות זמן למאזינים. בואו ניתן את ה... כן, את הכבוד הראשון למאזין הראשון ליום חמישי בשבוע. דוד, שלום ואחר הצהריים טובים, דוד.
1: שלום.
0: דוד, מכאן אתה בארץ?
1: מירושלים, מרמת שלמה.
0: אתה מרמת שלמה, מרכס שועפת, נכון? קוראים לזה רכס שועפת, נכון?
1: כן.
0: יפה, חבר עליך השבוע סתם ככה, דוד, ספר לי.
1: כיף.
0: כן, היה לך שבוע רגוע, הזכות היה בסדר, התמודדת עם זה.
1: כן.
0: יפה, כל הכבוד. דוד, אתה שומע הרבה מוזיקה, אני שומע לפי הקול שלך.
1: כן.
0: יפה, אולי בוא נראה, אולי תיקח את הפרס, יש פה פרס שווה היום, בוא נצא לדרך. תן לנו רחצן פתיח ונצא לדרך.
2: ויעזר יגן ושיהיה לכל החייסים.
0: ושם בואי.
2: נו, נו.
3: כל הבית חיים.
4: לכל הבית חיים. לכל
5: הפלוגים.
6: תמשיך את זה.
0: תמשיך את זה, דוד, אוקיי, יצאנו לדרך.
7: נוואי, שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל הבא.
1: מוח יוצא מצוין, מוח יוצא מהכלל.
0: כן, כן, תמשיך את זה, נו, נו.
1: מוכר לי.
0: נכון שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל. אפשר לשאול את מי שאתה רוצה, אבל בזריזות וחריצות.
1: נכון שאתם, אבל יש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל, נכון?
8: מה?
1: אבל יש לנו מוח ראש מצוין, כן, מה נמשיך?
8: נכון שיש לנו ראש מצוין.
0: איפה הרגליים? אוקיי, נחשיב לו את זה כשיר אחד. אוקיי דוד, אנחנו ממשיכים לשיר הבא. הממשיך.
7: גם אם בחוץ הכל חשוך לא נראה,
1: אבל יש לנו בסביבה, יש לך את הכוח לראות.
0: דוד, תשובתך איננה נכונה, ולכן אנחנו נאלץ להיפרד ממך, כי לא, זה לא היה התשובה הנכונה. תמשיך לי את השיר בבקשה.
7: תעלה השמש
0: בזריחה, ויש לך, היא דילגת על כמה מילים. תודה דוד, אנחנו נשתמע, תנסה שוב. מאיר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, מאיר.
9: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: ומבורכים, מאיר, מכאן אתה בארץ.
9: אני מבני ברק.
0: אתה מבני ברק, האם אתה נערכת כבר למתקפה שטראמפ הכריז שהוא הולך לתקוף ולכבוש הערב את היחרג'?
9: אנחנו ערוכים להכל.
0: אתם ערוכים להכל, גם לחסימות בכבישים הערב אתה ערוך, אני מבין מאיר.
9: אנחנו ערוכים לחסימות, ערוכים למכות של המשטרה.
0: תודה לך על הדיווח הזה מאיר, אני כעת רוצה ללכת איתך לכיוון של בוא ניתן לך לנסות להמשיך את השירים שיש לנו כאן, וגם נראה אם נערכת גם לזה.
9: יאללה, שים שיר.
0: יצאנו לדרך מאיר מבני ברק.
9: שירים חסידים יותר טוב.
0: חסידישר, יש פה רק שירים חסידישר, מה נראה לך פה?
9: יופי.
0: טוב, נצא לדרך.
7: רק לתת מכל הלב.
0: אתה לא מכיר, ולכן אתה נכשלת מאיר, זה אומר שלא נערכת. לא נערכת, אבל תנסה שוב רב מאיר, אוהב אותך מלא, שיהיה לך יש אחלה סופה שצריך. תספר לי קצת אבל מה השיר של השבוע שלך. נפל לנו, בסדר. משה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים משה.
10: שלום קובי, אין עליך כל יום ותמות תורה שלנו חוזרים, שרואים לתוכנית, חבל, הזמן.
0: אין עליך, יש מעליך. השתבח שמו, תודה. תודה, תודה, ברוך השם, זכות אדירה בשביל רבי משה. מכאן אתם בארץ?
10: חולון.
0: חולון, וואי, עיר מעתירה, חולון העיר המעתירה. עיר נפלאה, עיר נפלאה. חולון, משה, ספר לי קצת איך עבר עליך השבוע.
10: ברוך השם, שטייגל של החיים.
0: אין על לימוד התורה, אתה יודע, אתה חייב להתוודות בשידור, אני בתקופה האחרונה קצת זלזלתי בקביעות שלי בלימוד, ואני צריך לחזור לזה, ושאתה אומר לי, עשינו שטייגן, זה כאילו, גרמת לי עכשיו געגוע עצום לזה, והנה, בזכותך אולי אני אחזור, לא אולי, בטוח אני אחזור לקביעות שלי. אז תודה משה, לפחות הרווחנו את זה, אבל עכשיו בוא נצא לדרך, יש לנו פה פעילות מוזיקלית מעניינת, בוא נראה אם אתה מצליח ככה להמשיך את השירים, ואולי לזכות ב�

0: כן, תמשיך לנו את זה. כן, גרש את העצבות, גרש, טוב. כן, ומה המשך עוד? תמשיך לנו עוד.
1: להתפלל
0: ולבקש. לב, בוא'נה, אתה גם זמר, חתיכת זמר אתה רבי משה. יפה, יש לך שיר אחד כבר בתוך המאגר, אולי אתה תזכה בפרס. תשמע, אתה נראה לי, מוישה, אתה נראה לי מוכשר גדול, בוא נצא לדרך לשיר הבא.

0: כן.
1: קובי, זה קשה, מה ההמשך?
0: אתה רוצה שאני אגלה לך את ההמשך?
1: צריך קצת
0: בבקשה. וזה יאיר לך בדרך, בדרך. יואו. לא, סטופ, מה אתה ממשיך? רגע, ספקטור, קופר על הביטינג. מה אתה עושה לי פה בשידור? כן, משה, אתה רוצה לנסות לנחש?
1: לא, זה קשה, קובי, זה קשה.
0: נו מה, זה שיר מוכר. למה, נה, נה, נה.
1: למה, נפסת, לא משנה.
0: אוקיי, בוא נעשה בדיקה, בוא נבדוק את זה, ספקטור.
2: בוא כבר תוכל לראות.
0: בוא כבר תוכל לראות? לא, וואי.
1: קפצתי
0: לפברון. כן, אני, האמת שאני די תתי אותך פה עם הזיבזומים שלי. מה, אז מה נעשה, משה? תנסה שוב, אבל בסדר, הם קבעו לי פה חוקי פורמט מאוד נוקשים, לכן אני ממש אין לי מה לעשות יותר מזה. רבי משה, תנסה שוב, תודה רבה שעלית עלינו לשידור, שבת שלום. אליהו איתנו על קו הטלפון?
3: שלום קובי, מה נשמע?
0: אליהו, היה שווה המתנה כי החבר'ה לא נתנו פייט היום, ואולי אתה תקבל את הפרס, תשמע, יש לך הזדמנות פה פז. מתוך מקבץ של ארבע, אליהו, מאיפה אתה בארץ?
3: מרמת גן.
0: רמת גן? מה זה שם? איפה זה ברמת גן? תן לי קצת פרטים מה זה. רמת גן זה קרוב אלינו לבני ברק.
3: כן, קרוב.
0: אין על רמת גן, שם אני בבית כנסת הגדול, התפללתי ביום כיפור, שם מקום נפלא. בהחלט. אוקיי, אליהו, בוא תנסה לנחש, בוא נצא לדרך. בבקשה.
2: אשור שיומרו ישראל.
3: אומרו נעשה ונשמע. אמר הקדוש ברוך הוא,
0: אמר הקדוש ברוך הוא. אליהו, יש לך שיר אחד ולומדיה ינצל. יפה מאוד. טוב, אליהו, 1-0-1, יש לך שיר אחד, לא 1-0. בוא נמשיך לשיר הבא.

0: הוא מרפא ומנחם. תן לו את זה שוב. לא, המשכת לנו את זה כפרה. פזמון קיבלת, הנה. יש מי שמחכה בבית.
1: מחכה...
0: זה אני חולה לפורמט הזה, פורמט נאמבר 1. אין דברים כאלה, זה קשוח, אני יודע. יש מי שמחכה בבית. טיט. רבליהו, תודה רבה שניסית, תנסה שוב. חייבים לצאת פה לפרסמות, תודה רבה לאליהו, דוד, משה, מאיר, בונה, כמה אנשים פה. פרסמות מיד חוזרים, אולי נעשה סבב בית גם היום, זה דווקא, אני אוהב את הדבר הזה.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בשנה.
1: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: תחשוב בגדול.
4: זה בר כל טוב.
1: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליף רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: כן, אבא.
3: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
2: אבא, על מה החגיגה?
3: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
4: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
0: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי
7: חברותת הלשון.
6: צוי לשוי נחובי
7: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום חמישי אנחנו עם החברות היומית עם הורינו ורבינו, עטרת ראשינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. ערב שבת שלום כבוד הרב.
1: ערב שבת שלום, שלום וברכה לכולם.
0: אנחנו נמצאים רגע לפני שבת ופרשת קורח, כולם מדברים על היהודי שהיה קורח, שהוא היה ראש הסנהדרין והיה בדרגה מאוד גבוהה. איך יכול להיות שאדם גדול מגיע לכזה מקום? בדיוק.
1: קריאה מועד אנשי שם, אומרים חזל, בגמרא בסוף סנהדרין, אנשים ששמם יוצא מסוף העולם ועד סופו, שהיו עומדים לעבר חודשים. איך מגיעים, איך מגיעים? אבל רשי אומר, מה ראה קורח לשטות זאת? נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אדם גדול, יש לו ניסיונות גדולים. כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. אומר רבינו הגרא, אין לך אויב בעולם שאתה מנצח אותו והוא נהיה יותר גדול. כל אויב בעולם שתנצח אותו, אתה מוריד אותו. חוץ ממישהו אחד שקוראים לו יצר הרע, שהוא ראש השודדים. היצר הרע הוא, ככל שאתה מנצח אותו, נהיה יותר גדול. ככל שאדם הוא יותר גדול, הוא צריך עוד יותר זהירות. ככל שאדם יותר הוא בעל תורה, יותר ירא שמיים, יותר אברך, יותר יודע, הוא צריך עוד יותר זהירות, לראות שלא מתערב לו איזה נקודה קטנה. לקורח הייתה איזה נקודה קטנה שעובב, וחזל אומרים בסנדרין, בירושלמי, שקורח בסוף הגיע לאפיקורסות, כיוון שראה כוח אמר אין תורה מן השמיים, זאת אומרת אפשר להגיע מראש הסנדרין למקום הכי נמוך. אז לסיכום, כמה שאדם הוא עוד יותר גדול, הוא צריך עוד יותר זהירות, וגם אדם הכי גדול יכול להגיע
0: יותר זהירות. זה מה שאנחנו לומדים מפרשת השבוע, מפרשת קורח. וואו, איזה חידוש. ישר כוח עצום כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שיהיה שבת שלום ובשורות טובות.
1: כל טוב, שלום שלום.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: הכוח של שמירת הלשון, תודה רבה לרב דוד גבאי, קו איכותי לכל המשפחה. חברים, פרס שאלת הרב נמצא כעת על 200 שקלים. אם אתם אנשים שמבינים בשמירת הלשון, בהלכות שמירת הלשון, אז תוסו עכשיו ותתקשרו לכוכבית 8572 ואולי תזכו בפרס. הפרס עומד על 200 שקלים, מחר זה יהיה, מחרתיים, סליחה, בראשון זה כבר יהיה 300. בקיצר, זה עולה ועולה שם, וכן, שווה לגמרי, כוכבית 8572. הכוח של שמירת הלשון. סקר הסקרים שלנו, מהו שיר השבוע שלכם? אתם שולחים אליי ל-KCM.FM, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? מהו השיר הזה שעשה לכם את השבוע? למיכל שיר השבוע שלה זה ואילו פינו של פיני איינורן ויצחק בן ארזה, רשמנו גם את זה. לעומת זאת קובי שואלים, יש לי חתונה היום כי יש הפגנות, יונתן שואל, אנחנו נסתדר, יש אופנוע בשביל זה, מה נראה לך? כן, יונתן שואל, למה שחררו את בניהו ואת אמסילי? לא, שוחרר אמסילי, שוחרר. בסדר, טוב, פותח קווים לסבב בית למשוררים שלנו. אני רוצה חבר'ה שיודעים להמשיך שירים כמו שצריך, אז חבר'ה, רק אם אתם ממש יודעים, טוב, כי בא לי לחלק לכם פה פרסים. 03-593-93-93, 03-593-93-93. כעת נשמע את דרורי קרה של ידידינו. יצחק בן ארזה.

0: היי, בן ארזה, יפהפה. יצחק בן ארזה. עכשיו עבור את השבועי שלנו עם הרב סבן, לפני שנעלה מאזינים, כן, אני, תמיד אני מפחד לפספס את זה, כי רואינו ורבינו הרב יצחוק סבן, רבה של קהילת הזוהר בנתניה, ויושב ראש ארגון סטנדר העולמי, הוא גם עכשיו בדרכים בפקקים איתנו, ואנחנו צריכים לשמוע ביחד עם הרב את עבור את השבועי, אז הנה עבור את השבועי של הרב סבן, בבקשה.
1: שלום לך קובי ולכל המאזינים, עזרת השם פרשת קורח. רבותיי, להתרחק מכל מיני מחלוקות, קודם כל זה לא הזמן, אנחנו כבר בבלבולים מאוד גדולים במדינה שלנו, בתוכנו. תתרחקו מכל מחלוקת. דבר שני, אתם רואים רבותיי, לפעמים אדם חושב שאדם הכי חזק זה מי שעומד על העקרונות שלו, שיש לו דעה, שמול אנשים הוא נראה כמו ברזל, כמו פלדה. אבל הפלדה, יותר שנותנים לחוזק, בסוף הוא נשבר. מכוח שהיא לא גמישה, בסוף נשבר. הדברים שלכאורה לירים בעינינו כמו לא חזק, זה הדבר הכי חזק. הדבר הגמיש לא נשבר, לוקח לו את הזמן. לוותר, לשתוק, לא לעשות, לא להיכנס במקומות שלא צריכים להיכנס. משה רבנו היה בדיוק אותו דבר. קורח לקח את כל הנשים, 250 איש. מה לא עשה קורח? ומשה רבנו לבד. כי משה רבנו הבין שזו לא המחלוקת שלו. לא צריך להיכנס למקומות. בוא ניתן לריבונו של עולם לנהל את העסק. אנחנו במצב ובעולם שאנחנו חושבים שעושים הרבה דברים ומרגישים שמנהלים.

0: יש בך הרבה נקודות, יש בך הרבה נקודות. אני רוצה מאזינים שיביאו פה נקודות, שיביאו פה נקודות.
1: לא ויתרת על האמונה,
0: שתיים, שלוש, כן, כן, חכה עם השיר הזה. בוא עכשיו נצא לסבב בית של מאזינים שאיתנו על קו הטלפון. הרבה דודים איתנו היום מתקשרים, איזה יופי. דוד, שלום, אחר הצהריים טובים לך.
2: שלום
0: דוד, מכאן אתה בארץ?
2: הלו, מנתניה.
0: מנתניה, כפרה, איך אתה מרגיש? הכל בסדר אח שלי?
2: ברוך השם, בסדר.
0: שתבח שמו, בן כמה אתה דוד?
2: 12.
0: תגיד לי, נכון, אתה לא סובל את השרים לך דוד מלך ישראל כל הזמן?
2: נכון.
0: כן, זה השיר שכל הדודים עושים להם את זה, וזה די כבר, תחליפו שיר. אז תגיד להם, תגיד להם אנשים שיחליפו את השיר, שישירו לך וכיסא דוד, זה שיר הרבה יותר טוב. וקיצר, דוד, תודה לך שעלית על שידור, אנחנו מיד מתחילים ויוצאים לדרך. אני מקווה שאתה שולט במוזיקה כמו שצריך במילים. ספקטור, יצאנו לדרך. סטופ.
2: איך שאתה, ינקי סינגל, נו.
0: ינקי סינגל, מה מי שאתה, מה?
2: מה שאתה, איך שאתה, חסר לי את המילה, על עצמך, שכחתי את המילה.
0: מי שאתה, מה שאתה, מי שאתה, מה שאתה, מה, מה?
2: איך שאתה, איך שאתה.
0: כן, תמשיך.
2: שנייה, אני יכול דקה שנייה לחשוב?
0: מה, עכשיו תפתח לי את השיר, מה, לא באמת.
2: לא, אין לי אותו.
0: אחלה דוד. אחלה דוד.
2: תבקר על עצמך אולי?
3: לא, לא,
0: לא.
2: עוד ניסיון.
0: אפשר עוד ניסיון? תן לנו, כן, תנסה עוד ניסיון, תן לנו סטופר לאחורה. 10 שניות. סטופיון, סטופיון.
2: אותו שיר?
0: שכן. נו, יש תשובה? מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה.
2: תקרב את עצמך?
3: לא, לא.
0: תקרב את עצמך, אמר. בוא ננסה, בוא נבדוק, תן לנו את זה.
1: תקבל את עצמך.
0: אוי, תקבל. אוי, אוי, דוד, חוקי הפורמט. חוקי הפורמט אומרים שגם על שתי אותיות אני פוסל אותך, מה אני אעשה? דוד, תנסה שוב בהמשך כאן. תודה דוד, אנחנו תנסה שוב. יואל איתנו על קו הטלפון.
4: כן, קובי, אהלן.
0: יואל, מה קורה נשמה? איך אתה מרגיש? איך עובר עליך היום, אח שלי? אמר לך, אני כל היום בפקקים נוסע, וואלה, קחי, איזה מדינה.
4: וואלה, ואתה עולה בדיוק בשעה של הפקקים, שכולם עצבנים.
0: אחי, אני ידעתי, קלעתי בומבה, אני יודע מה זה. אני יודע מה זה השעה של הפקקים, כולם משועממים, יושבים בחום ברכב, רטובי וזה, ויאללה, בוא נשים איזה רדיו נשמע, ואז פתאום שומעים את קובי המטורלל. אבל בסדר, זה מטורלל כיפי, מטורלל כיפי. מה?
4: מתחילים לרקוד ברכב שקובי עולה.
0: שתבח שמו, רבי יואל, כפר עליך, מאיפה אתה בארץ?
4: יאללה, תן לנו בראש, בני ברק.
0: בני ברק, תן לנו בראש, אח שלי, אין לי זמן. יאללה, בוא נצא לדרך, יצאנו לדרך, יואל.
1: כי אנחנו אחי.
4: מאותו הדרך.
0: מאותו הדרך הוא אומר, בוא נשמע. מאותה ההם. אוי, רבי יואל, באת לי באווירה טובה, באנרגיות טובות. ווואלה ככי, זה לא קלע, אתה בומבה. אבל תנסה שוב רבי יואל, תודה רבה, שתהיה נסיעה טובה הבא בפקקים. יאיר איתנו על קו הטלפון. יאיר, האם אתה שומע אותי? אתה בשידור חי ברדיו? נא לסגור את המקום.

0: שלט. אוקיי, חייבים פרסומות, פרסומות, מיד חוזרים, ביי.
1: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
8: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרה מדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות, בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
18: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
19: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
20: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, הזמן פה קצר, עוד מעט אנחנו נבחר את שיר השבוע, אבל כן, עכשיו עוד סבב קטן של מאזינים, אין מה לעשות, יש לחץ על הקווים פה היום. יהודה, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
1: כן, כן, אני איתכם.
0: יהודה, האם מהיכן אתה בארץ?
1: אני מבית שמש.
0: אתה מבית שמש, אולי תוריד את הכף יד מהשפורפרת בכדי שנוכל לשמוע את קולך בצורה נאותה.
1: כן, כן, אני מבית שמש.
0: בסדר גמור, יהודה, אתה מבית שמש ואתה מבין במוזיקה, מכיר את מילות השירים בדרך כלל?
1: כן, אני שומע הרבה שירים בעיקרון.
0: יפה יהודה, אני שמח מאוד לשמוע, ובאמת דרמה של ממש כאן באולפני רדיו קול חי וקול חי מיוזיק, בזמן שספקטור לוחץ על לחצן הפליי ומוציא אותנו לשיר הראשון.
21: הלוואי עליי, הלוואי עליי.
0: זה היה השיר הראשון, האם אתה יודע מה ההמשך של שיר זה?
1: אולי הלוואי, עוד הלוואי,
0: הלוואי עליי. תמשיך לי את זה, תמשיך לי את הפזמון, אתה עכשיו על הבמה בול בענייני האומה ואתה חייב להמשיך את השיר, עשית דואט ביחד עם הרשי אייזנבך.
1: הוא אומר עוד פעם
0: הלוואי. מה, אבל כן, תמשיך את זה עוד, הלוואי עליי, עלי.
1: הלוואי עליי, הלוואי עליי. לא, אני לא כל כך זוכר.
0: אוי ואבוי לי יהודה, אנחנו נאלצים להיפרד. תודה יהודה. איתנו על קו הטלפון מרב, שלום ואחר הצהריים טובים. הלו.
22: שלום.
0: וברכה מרב, מכאן אתם בארץ?
22: באר יעקב.
0: באר יעקב, ממש צפונית, צפונית אלינו, יפה. מרב, וכמובן בכדי שאני מנע מלהכשיל תרבים, שלא לשיר חס וחלילה בשידור, ובואו נצא לדרך, בבקשה.
23: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה.
0: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה.
22: כל החושך נעלם, איזה אור יפה.
0: כל החושך נעלם, איזה אור יפה, בוא נשמע.
23: כל החושך נעלם, איזה אור יפה.
0: וואו, 1-0, יפה מאוד, ממשיכים הלאה. לא 1-0, אחת שיר אחד במאגר. כן, כל העולם מתקיים ונושם ועומד. כל העולם מתקיים ונושם ועומד.
22: בזכות אנשים
0: פה פשוטים. וואו, יפה מאוד, כבר זהו, פרס כבר שלך, כי יש לך שני שירים, אבל בוא נמשיך עוד.
24: איך שתתנאה בתנאי, אם תשמרו את גורקותיי, לחיות בארץ אהבות.
0: לחיות בארץ אהבות.
22: לשמור
0: ולקיים
22: מצוות.
0: וואו, יש לך שלושה שירים מירב, זה יפה יפה, בוא נמשיך לשיר הבא. אלם, אלם, אלם. ספקטור אומר לי שבאוזניות שזה מספיק, בסדר. מירב, את הזוכה שלנו היום אחרי סבב של בוא נספור לי, יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 מאזינים. מירב הגיעה בסוף ולקחה את כל הקופה, יפהפה, יש לכם פרס שווה בהפקה, תודה רבה. זיכרון יעקב, תמיד מגיעים משם אנשים עם ה... כן, כן, ידעתי, ידעתי את זה. אין על זיכרון, תודה רבה למירב, שבת שלום. כן, ספקטור אומר שלא נשאר לנו הרבה זמן והגיע הזמן לשיר השבוע ולא הצלחתי לשקלל פה את הנתונים, סליחה, עם כל הכבוד, מה עושים? בואו נשקלל נתונים. תן לנו ימים של שקט, זה השיר שהכי מככב פה בבחירות שלכם כשיר השבוע. תן לנו ימים של שקט, ירון בר. זהו שיר השבוע, בלחץ של הזמן פה, ספקטור אתה מלחיץ אותי עם כל הפקקים, עם כל הבלגנים פה במדינה, וטראמפ אומר לי שהוא תוקף הלילה, ומה אתה רוצה שאני אהיה פה אדם רגוע במדינה הזאת? תן לנו ימים של שקט, תתי. תן לנו ימים של שקט, כבר עברנו, הכל עברנו. עברנו השבוע מלחמות, טילים. מה לא עוברים פה? והנה אנחנו עם הנבחר, שורדים פה ושמחים. ונגיד תודה לארי ספקטור, נורית הפלבוים הרחב הפיקה אותנו, ישי נוימן נמצא בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל תוכניות, תודה רבה ללי מימונסי, שהוא מזין את האתר רבה שבשמיים. אנחנו, רגע, אמרתי שצריכים לזה גם לשים פה את שיר של שמוליק זוכות, כי אנחנו היום בערב נהיה עם שמוליק זוכות שהוא מגיע לתוכנית שלנו. ויהיה בסדר, טוב, כן, הערב שולמה לכם, שמוליק זוכות הולך להגיע לראשונה בהיסטוריה לשולמה לכם, אבל בסדר. אוקיי, אנחנו נשמע את שמוליק זוכות הערב מלא, מלא, מלא, מלא, אבל לא נספיק היום לצערי. בסדר, תודה רבה לכם, תודה לשם, נשתמע. שבת שלום.

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

102.5 FM. השבוע בשולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם. קומי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה.

יום חמישי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, אחר צהריים משובחים לכם, מאזיני כל חיים מיוזיק. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך היום שעתיים של מוזיקה, בטעם טוב ובטוב טעם. וכן, גם נוימן אחרי פה על כל המאורה הזה שנקרא כל חיים מיוזיק, וחיים קורץ גם לא נשכח. פותחים עם בני פרידמן, ניסים גלויים, זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן. השיר המלחמתי והרלוונטי של בני.

0: שאין עוד מלבדו של מורדי. פרסמות כבר חוזרים.
1: השבוע בשולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם. עם קומי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: ביופ, יין ואלכוהול.
5: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה מוישה דוד וייסמנדל מתוך בקול נעים האלבום שלו, וביום השביעי.

עד היד, שלוימי גרטנר, יוסי גרין. צריך לומר, אחד השירים הכי טובים מתוך האלבום הזה, החדש של שלוימי גרטנר. עכשיו פיני איינורן שר, ליפה שמלצר מלחין, ימינה ושמאלה.

זה כבר חיים סובר עם השיר החדש, חדש, חדש, והנוצץ שלו, מהנפילות. כן, אחלה חיים סובר, איך הוא שר ואיך הוא כותב ואיך הוא מלחין. הנה שמחה ליינר, מי מי מי.

0: להיות שותף בהקמת בית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: לכלל פעילות העמותה.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או

0: יש לך ירון בר, אם תשמח פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
1: השבוע בשולם עליכם, שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד בליווי המוזיקאי דוד שם טוב, וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם עם קובי בומר ומנדי וייס הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141, בכפוף לתקנון.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
10: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק עכשיו, קובי גרינבאום עם מזכור לרוב השמחה.

0: סוגרים שעה ראשונה, עוד רגעים אחדים, פינתו של הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. אנחנו נסגור את השעה הראשונה עם מוטי קרמל ואבי אשרמן, הסינגל החדש שלהם ביחד, הדואט היפהפה הזה, קרוב אליך.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
2: שלום, אז הנה מכירים בזו, מסופר, מעשה ברבי אחא, שהגיע לעיר תרשה, והייתה שם מגיפה מאוד גדולה. נפלו שם חללים רבים, ומיד התאספו אליו ואמרו לו, אינך חס עלינו? האם אתה לא מרחם עלינו? וציווה ש-40 אנשים מובחרים בעם יבואו, וחילק אותם בארבע קצוות העיר, 10 בכל פינה, וציווה שיאמרו את פתאום הקטורת, ומיד פסקה המגפה. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, וכפר עליהם, ויתן את הקטורת, ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. בפרשתנו אנחנו רואים שעם ישראל ניצל מהמגפה הקשה, בזכות מה? בזכות הקטרת הקטורת. בזמננו שאין לנו את ההקטרה, יש לנו את קריאת הקטורת. היא במקום עשיית הקטורת, כפי שכתוב, הוא נשלמה פרים שפתנו. בזוהר הקדוש הפלים מאוד על כל העניין של סגולת אמירת סדר פתאום הקטורת, שהיא מצילה מכל צרות, מכל דברים רעים, וידוע שמסוגלת מאוד לפרנסה טובה. אמר רבי שמעון, אם בני האדם היהודים כמה חשובה עם מעלת מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, היו זהירים בה ונוטלים ומעלים כל מילה ממנה על ראשם ככתר של זהב. עד כדי כך, מה באמת כל כך חשוב באמירת הקטורת, מאזינים יקרים? מה זה בעצם הקטורת? הקטורת הייתה 11 הסממנים, סוגי הפסמים והריחות שהיו במקדש, היו מערבבים את כולם יחדיו, והיה נוצר ריח טוב, ריח מאוד משובח ומיוחד. אחד מהסממנים היה החלבונה, כפי שמביא רשי בפרשת כי תישא, בושם שריחו רע. כן, כן, הריח שלו היה לא נעים. ומנה כתוב בין סממני הקטורת ללמדנו, שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניתנו ותפילתנו את פושעי ישראל שיהיו נמנין עמנו. זאת אומרת שגם את פושעי ישראל אנחנו צריכים לצרף אלינו בתפילתנו. ומדוע באמת שילבו אותו? כי ביחד עם החלבונה שריחו רע נוצר הריח הנפלא. וכמובן חלילה וחס לדלג על אחד מהסממנים, כפי שכתוב, ואם חיסה אחת מכל סממניה חייב מיתה. אם כך, אנחנו מבינים מהו הסוד והסגולות באמירת הקטורת. כל עניינה כדי ליצור את האחדות, ליצור את החיבור, ליצור את הביחד. כי כולנו בניו של הקדוש ברוך הוא, העם הנבחר, וכל ישראל אחים צריכים תמיד להיות מאוחדים, כאיש אחד ובלב אחד. עם חיסר אחת מהסימנים חייב מיתה. שבת שלום, שקט ומבורך.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: שעה שנייה שלנו 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין. יהודי סיני עורך את המוזיקה, ואנחנו עם איך עוד יוחד ומיוחד של אוהד. כך פותחים את השעה.

0: חג שבת. פרסומות, כבר חוזרים.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: ביופ, יין ואלכוהול.
6: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
8: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק. עכשיו יעקב שוואקי מאחל בלב חם ואוהב שיהיו שמחות.

יצא אדם לפועלו, אברהים עירות, שר, וגם מלחין, ואז מצרף אליו את יוסי גרין ואותי, כל אחד מוסיף ותורם ללחן פה. הנה קובי ברומר צועק אליך.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

זהו יצחק בן ארזה שמערך את אידל ורדיגר עם הדואט היפהפה הזה שבס קוידש מתוך בוי הרוח, האלבום החדש חדש חדש. מי שעוד לא שמע אותו רוצו לשמוע, יצחק בן ארזה הוא קומזיצר אדיר, רבים אומרים שהוא הקרליבך של דורנו, אל תפספסו את התופעה אפילו הייתי מגדיר. וזה שיר שאידל ורדיגר שמע ופשוט החליט להצטרף ולשיר, ממש כך. דואט הכי טבעי, בלי יחצנים או מנהלים שרוקחים דילים כלכליים. פשוט זמר שאהב שיר והצטרף. ובמעבר אחד עכשיו, שמוליק סוכות שר בנצי שטיין, מלחין, אותו משרד, נוט לוין מייצג את שניהם. ניגון הוא דבר גדול.

נפתלי קמפה מחדש את הלהיט הגדול ההוא של פריד, קיילה אוי דויס, מתוך שבת ישיבה, האלבום השבתי והקומזיצי של נפתלי. עכשיו אוף סמכס, ישי לפידות והחברים, מארח את דדי גראוכר, שוימר ישראל, דנס הכי מודרני שהיה אז כשזה יצא.

0: שלמה קוני בסיאטו, תשמעו, אנחנו יוצאים לפרסמות כבר חוזרים.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מבצע ענק בתמנון, כל. אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

זהו, סוגרים שבוע, נגיד תודה רבה לחיים קורץ, לאישי נוימן, ליודי סיני שעורך את המוזיקה. אני הייתי איתכם אלי קליין, אנחנו ניפגש כאן בראשון, אותו מקום, אותה שעה, 17:00 בעזרת השם. נסגור, כמו שאנחנו אוהבים, עם מרדכי בן דוד, מניחו ושמחו. נאחל שבת שלום, שבת של שקט. שיהיה המשך ערב נעים והאזנה מצוינת למיוזיק. הנה MBD מתוך כיסופין, מניחו ושמחו. גוד שבת.

0: ועכשיו, רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אחרונה לשבס, ליל שישי, ערב שבת קודש, פרשת קוירח. התוכנית הזו באה אליכם, ולכן זה קצת מוזר, כאן מניו יורק הרחוקה, כאן השעה 12 בצהריים, וכאן בשבת הקרובה יקראו את פרשת שלח, מחמת היום טוב שני שהיה בחג השבועות, שלא התקדמו לנסו, אלא קריאת התורה הייתה יום טוב. אבל בארץ ישראל, פרשת קורח, בשבוע שעבר, פגשתי יהודי. יהודי שפגשתי אותו כמה וכמה פעמים, וגם שמעתי את הסיפור שלו. יהודי בשם אורי חנן. אורי חנן הוא ניצול מהנובה, שמחת תורה, תפשין פי דלד. אורי מספר את הסיפור שלו בדרמטיות. מומלץ מאוד לשמוע אותו. אדם שלא ידע כלום מיידישקייט, שום דבר. ובאותו יום הוא פוגש את הקודש ברוך הוא, שלוש פעמים בניסים לא נורמליים, הסיפור שלו לוקח המון זמן. שמעתי אותו כמה פעמים, אבל דיברתי עם אחי, וניסינו להבין ביחד מה כל כך מרגש אותנו בסיפור שלו. יהודי שהיה וניצל ושמע ישראל, והוא מקבל על עצמו שבת וכו', איפה זה פוגש אותי ומה כל כך תופס אותי בסיפור שלו. והנה תובנה של אחי הגדול, רב דוביץ' שליט. הוא אומר כך, הוא אומר הרי זה, כשאתה חושב על אורי, או כל אחד אחר שהיה שם בנובה, אבל ספציפית אורי. אורי אבא שלו כבר לא שמר שבת, או שום דבר מיידישקייט, גם לא סבא שלו, ואולי גם אבא של סבא שלו. מישהו שם נטש את דרך ישראל סבא, והחליט אני אפרוק, אני אעשה, אני אפתח עולם חדש, וכשכבר זה מגיע לאורי, אחרי ארבע דורות, אין זכר ליידישקייט. ובנקודה הזאת, ברגע האמת, הוא חוזר פנימה ופוגש את הקודש ברוך הוא ומשנה את החיים שלו כמעט מן הקצה אל הקצה. וזה אומר שהנשמה היהודית נמצאת שם גם אחרי ארבע דורות. תכסה את זה בכל מיני תחפושות שתוכל לדמיין, היא שם ובולטת. כולנו יודעים את האסטרטגיה של היצר הרע, רגע אחרי שהוא מחטיא אותך. שזה העבודה הראשונה שלו. אבל אז מתחילה העבודה האמיתית של היצר הרע, וזה לומר לך, בוא, הרי תכלס זה באמת מי שאת. אתה באמת גוש גשמיות. אתה לא באמת, כל מה שלמדת היום, בסדר, זה משחק, אתה לא באמת צדיק. הנה, חטאת עכשיו, אתה דפוק, אתה באמת לא שווה שום דבר. זה העבודה שלו, לדכא אותך, להוריד אותך, לספר לך שזה אתה האמיתי. אבל האמת האמיתית, שזה לא נכון. אני האמיתי, זה נשמה יקרה, תהורה וזכה, חלק אלוקה ממעל. זה אני האמיתי. מי שחטא פה עכשיו, מי שירד פה קצת מעבודת השם, זה איזושהי תחפושת שאתה, היצר הרע, השחלת בתוכי. אבל אני האמיתי זה מי שעשה שטייגן כל היום. אני האמיתי זה מי שקיים מצוות ונלחם כל השבוע האחרון. זה האמת האמיתי. ואולי זה מה שתופס אותנו. הנשמה היהודית הזאת שלא נעלמה גם אחרי ארבע דורות, ודאי שלא תיעלם מנפילונת או ירידה קטנה. איי, איי, איי, אשרינו לתובנה הנפלאה הזאת. נצא לדרך עם יצחק בן ארזק, שכן, הוא שמע פה שבוע שעבר, ולחנו של שלמה קרליבך, או עם דויס, או יהיו רגלינו, נשארה איך ירושלים.

כמה הכרת הטוב יש לי לאלבום הזה. אי שם לפני 20 שנה. אריק דביר וישיבת שר יושר עם השיר הוא אלוהיקנו, שכמה מפתיע, גם זה שלמה קרליבך. מכאן נתכונן לשבת המלכה שבאה עלינו לטובה בעזרת השם בעוד 24 שעות ברוב טובו יתברך, לא יישא בו אישי ולא יישא כל מי הישן והמוכר בעיבוד מעט יותר מתקדם, חיים שלוי ממייס.

0: שולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם. עם קומי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: ביופ, יין ואלכוהול.
6: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

וזה כבר מרדכי בן דוד עם השיר הנפלא מתוך הפרויקט של מונה. מלך מלך, מלכוסי בכל מושולו, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM, באתר, באפליקציה, בתוכנית שבאה עליכם בצורה קצת מוזרה. ועוד השעה כאן בארצות הברית, צהריים המוקדמות. אבל אצלכם כבר אוטוטו, עוד שנייה שקיעה, עוד שנייה אחרונה לשבס. גם באתר, גם באפליקציה. תוכלו להתקשר, להשאיר הודעות ב-077-613-7000 תיבה מספר 19, ב-058-600-1025, ב-rstrudelkcm.fm, ובהודעה ישירה אליי ב-054-848-6766. מכאן נמשיך לדדי גראוכר, אם הוא יגאל או יסונו בקורוי, והתפילה האלמותית הזו של כל שבת מברכים.

וזה כבר להקת וייקוס עם הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. והשיב לבבות על בנים, וזה בהקשר ישיר לפתיח של התוכנית הזאת. כשרואים אנשים שחוזרים בתשובה אחרי 3, 4, ו-5 דורות של חוסר אמונה בקודש ברוך הוא וחיים חופשיים מן המצוות לחלוטין, ופתאום הבן נין חוזר בתשובה, וזה קורה, וזה הסיפור והכותרת האמיתית של מה שקורה בעם ישראל. והחזרה בתשובה הגדולה ביותר זה ההכרה בגדלותו יתברך. כולנו מכירים את המדרש, או שלא מכירים, אבל יש מדרש כזה. אמר רבא בר בר חנה, הייתי מהלך פעם בדרך, פגשתי ישמעאלי ואמר לי, בוא אני אראה לך את מקום בלואי קורח. הלכתי וראיתי שני סדקים שהעלו אשן, לקח הישמעאלי גזעת צמר, והוא ראה שזה נחרך, תחב לתוך החור, והוא ראה שזה נחרך מהחום. הישמעאלי אומר לרבא בר בר חנה, תקשיב מה קורה שם. הוא אומר, שמתי את האוזן שלי ושמעתי אותם, בני קורח זועקים, משה אמת ותורתו אמת. זה הרי מפליא. מהזמן של משה רבינו ועד רבא בר בר חנה, עברו, ניתן לומר, 1,500, אולי יותר שנים, ועדיין לא תוקן החטא. זה לא להאמין. מה היה תיקון החטא? מה היה התיקון שאותו הקדוש ברוך הוא רצה שהם יגיעו אליו? לזעקה הזאת, משה אמת ותורתו אמת. הגיהנום הוא לא מקום של עונש. הגיהנום הוא אמצעי להגיע להכרת החטא. ואם כן, כל חטאי העולם הזה נובעים מכפירה באמונה והשגחה שהכל מאיתו יתברך, שהתורה ממנו ושכל מה שקורה מסביב בא ממנו. אם נזכה לחזק אצלנו בפנים עמוק את היסוד הזה שמשה אמת ותורתו אמת, אז תהיה ההתקרבות האמיתית לקודש ברוך הוא ולזכייה בחיי העולם הבא. וזה קורה, זה קורה וזה מדהים לראות את זה. אז מנדי וולד ישיר לנו וזוכר אותו, שהקודש ברוך הוא זה שנותן לך את הכוח לעשות סחויים.

ברוך לוין, מאלבום הראשון שלו ששר שוימר ישראל בצורה כל כך יפה ומתוקה ועיבוד כזה תמים ופשוט ויפהפה. בל נשכח שמחר בערב עזרת השם תהיה שבת המלכה. וזה, ושומרו, אחד הוושומרו עם היפים יש לומר, עברו מברקו שר את זה, ושומרו בני ישראל אס השבוס.

כן, כן. גם לזה צריך תפילה, להגיע לתפילה, להגיע לתשובה אמיתית, גם לזה צריך תפילה. שיבנו השם אליך ונשוב אשר יהודה גרין במתיקות. אז ממוזיקה שלפני 15 שנה למוזיקה עכשווית, ממש, שלוימי גרטנר עם החדש שלו ויוסי גרין. בשיר עד היד, מתוק, רוק, יפהפה, בסגנון היוסי גריני המוכר והאהוב.

0: השבוע בשולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. כלל פעילות העמותה.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

מרדכי שפירא מחזק בנו את האמונה שהשם מלך. אני נמצא עכשיו בין הפרשות האלה, שלח, שפה יקראו מחר בארצות הברית את פרשת שלח, ובין קוירח, שזו הפרשה בארץ ישראל שקוראים אותה, ושני הפרשות האלה עם שני הסיפורים המרכזיים. הדבר שמוביל לשם, לייאש את עם ישראל, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הלוך והבטח על ארץ זבת חלב ודבש, והם באים ומלכלכים, ממש, מדברים שרה ודיבה, וכן קורח, שכן, אינו הייתה צרה, אבל זה שוב, זה הכל מגיע מחוסר אמונה פשוטה ותמימה, שהקדוש ברוך הוא הכל, והוא הקובע, וככל שנחזק בנו את האמונה הזאת, החיים יהיו הרבה יותר נוחים. חזרה לשבת המלכה, זוהר, ילד הפלא, לפני אלפי שנים, מאות, עשרות שנים, שר את דרור יקרא, מוכר, הישן והאהוב.

נהיה הרצליח עם התפילה הזאת ונזכה. אתם על כל חיים מיוזיקה אמור, 2.5 FM, אתר, אפליקציה, ברדיו, וגם דרכי ההתקשרות עמנו, מגוון, rstrudelkcm.fm, זה יהיה המייל, שליחת הודעה לשידור, זה יהיה באתר, ובטלפון, פשוט וקל 077-613-7000, תיבה מספר 19, וכן כתיבת הודעות ב-058-600-1025. לשיר הבא, זנביל ויינברגר, שר שיר גם, קצבי יפהפה, כלל ישרול.

אני חושב שהשבוע האחרון הייתה דוגמה קלאסית לבזי השור. איך שהתחיל הטיל הראשון וההודעות שיוצאים לחוסר פעילות בבתי הספר, אני מאמין שעכשיו כבר אנשים שכחו ממה שהיה שם. מה היה לנו שם? ממש כפשוטו השאלה הזאת, מה היה שם? היה מלחמה, אנשים התפללו חזק וזה הסתיים, ממש כפשוטו, בזי השור. זוכרים? 17 שעות של מלחמה, היינו בטוחים שנכנסים לעוד סבב, ולא. זה נגמר, תפילה חזקה וזה נגמר. ישירו לנו ישיב ובויז קווייר שמחה לארצך וססון לעיריך, שבמצב הנוכחי בארץ ישראל, זה המצב, זה המצב. על ידי תפילה מגיעים לשמחה הזאת, שחזרנו לחיי שגרה נפלאים.

0: השבוע בשולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. כשעברתי בחור. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
3: מושלמת. קיץ, חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

אודי דודי היקר, שרוב השירים שלו הם טקסטים אישיים שלו ושל זוגתו, שנעלם. ואם הזכרנו שבוע שעבר את שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה, אני לא יודע אם זה בדיוק הסיפור אצל אודי דודי, שעזב את המוזיקה. ומאוד מסקרן באמת לשאול, ואם באמת הסיבה היא כמו שהיה אצל שרגי, שהוא הרגיש שזה משפיע לו על עבודת השם, ההיסחפות אל תוך התעשייה, זה פשוט לשמוע את השירים האלה ולהתחזק. אדם שהמוזיקה זורמת באורכה ומחליט לנטוש כדי להתקרב לבורא עולם יותר, זה מדהים. מכאן נמשיך הלאה בסייעתא דשמיא ובשעה טובה אל שירו של יידל ורדיגר, שזה בעצם שיר של שלמה קרליבך. תחנון, תפילה, חזור, והשב כהנים לעבודתם, ולוויים לשירם ולזמרם, Return Again, בביצוע של יידל ורדיגר.

0: זה עוד שיר של חיזוק באמונה שבא מבית מדרשו של יוילי פלקוביץ'. No the Reiberster can help me. זה, זה, זה, זה, החיזוק הזה. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. ובעניין הנה, האמת שזה מתאים לחוסן שלנו. אז בוא נשים את האות.
1: החוסן שלנו. ועוד לשבע ברכות.
0: אז מזל טוב לכל האורחים היקרים שבאו עד הלום לשמחת השבע ברכות הנפלאה של הזוג הנפלא הזה. ובפרשתנו פרשס קוירח. כן, קוירח ועדתו סובבים סביבו של משה ומקטרים אותו בשאלות מקנטרות כאלה ואחרות. ויחר למשה מאוד ויומר אל השם אל תיפן אל מנחתם. רשי מסביר, את אותו קטורת שהם מקריבים לפניך מחר, אני מתחנן, אומר משה, אל תתייחס לאותו קטורת. אומר הסבא מכלם, יסוד עצום. מה זה הקטורת? הקטורת הוא ביטוי לתפילה של אותם רשעים שבאים להתנגד למשה ולתורתו. ומה משה מבקש מהקדוש ברוך הוא? אני מתחנן שלא תתייחס לתפילה שלהם. כי אם חס וחלילה משה רבינו לא היה מתפלל את התפילה, והקדוש ברוך הוא היה מתייחס לתפילתם של אותם רשעים, והייתה תפילתם מתקבלת, זה היה אישור לאותו השקפה כפרנית שהייתה להם במשה ובתורתו. והייתה מתבטלת תורת משה. ואף על פי כן היה זקוק משה להתפלל כנגד אותה תפילה שלהם. איזה כוח אדיר יש לתפילה. הגעו בעצמכם אנשים רשעים שמתנגדים לתורת משה, והם מתפללים, ואילולי התפילה של משה רבינו, הקדוש ברוך הוא היה שואל אל תפילתם. כמה כוח יש לתפילה. כל מי שמכיר את הקלה היקרה, ממש מגיל קטנות, תמיד הדוגמה שלה בבית לתפילה עמוקה, לכל דבר הכי קטן שגם נראה שהיא יכולה לעשות בעצמה, התפילה שלה וכולי, וכן החתן, שזה שמחה בכלל שאין כדוגמתה. אז מה זה טוב לכולם? אז אמנם בנוהג שעכשיו שמים שיר של חתונה, אבל נשים שיר של תפילה. זה שיר ששר אותו ריבי שווייבל, מי שהלחין אותו זה יוסף שיק, וזו תפילה. תפילה עמוקה מאוד. שיר נקרא די. די.

אכן, אכן, ונשיר את השיר הזה גם כן, דרור יקרא לבן עם בת, ומכאן ליוילי דודוביץ', ארלה סמט, שישירו את השיר הנפלא, ביטוי אהבה נפלא של הקדוש ברוך הוא אלינו, בונים אתם.

0: שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד בליווי המוזיקאי דוד שם טוב וגם מי האמן החדש יעלה לבמה הפתוחה שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס הלילה בחצות רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: ביופ, יין ואלכוהול.
3: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: מזמינים ברית באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשות הרב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בחפוף לתקנון.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

וזה כבר שמחה אברמצ'יק ולייבי פלקוביץ', סליחה, ששרים על מדלג על הערים, שזה נמצא בפלייליסט שלנו כאן בכל חיים מיוזיק, ובנקודה הזאת תוכניתנו תבוא אל סיומה, לא לפני שאני יגיש את שירי החדש, זה לא שיר שאני כתבתי, ולכן יותר קל לפרגן עליו, שיר עוצמתי, שבה, כידוע, יצר הרע, את השתי תפקידים גדולים יש לו, א', להחתיא אותנו, להוריד אותנו בעבודת השם, אבל רגע אחרי שהוא מחתיא, עיקר העבודה שלו, ויש לו אסטרטגיה נפלאה איך הוא עושה את זה, כבר 5,786 שנה, זה לספר לנו כמה לא טובים אנחנו. הנה, תראה, חטאת, ירדת, איפה היית פעם, איפה הימים של השטייגן, תראה אותך היום, וכולי, זה האסטרטגיה הכי נפלאה שלו. ואת השיר הזה כתב שימי זילבר, שמעתי אותו שר את זה, בקומזיץ, ואני שמח ומודה לקודש ברוך הוא על ההחלטה לקחת את השיר ולהוציא אותו. שיר שכל כולו מכתב מהקודש ברוך הוא. אז רגע לפני שנשמיע את השיר הזה וניפרד לשלום בגוצ'אבס יפהפה, נאמר תודה רבה לחיים קורץ, לישי נוימן ובעיקר ליודי סיני שערך את התוכנית הזו. אני הייתי איצי אקרמן, שתהיה לכולם שבת נפלאה, אתה מיוחד. גוצ'אבס, גוצ'אבס.

0: השבוע בשולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש
1: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אין על מקסימה.
1: חוסנו
3: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון,
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
8: נסת לחלות ממתקים ואבא אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה. הכנסת לפה את כל הכמויות והחטאים.
0: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
9: לשיר ולכישרון בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
10: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
11: לא, יאללה, ליי.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
11: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
12: נחם טוקר מדבר אליי.
13: קול חי, קול חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
14: המלחינים,
0: רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית המרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: הכל החדש
8: השבוע בשולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם. קומי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: שולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
5: נסת לחנות ממתקים ואבא, אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה וזה וזה וזה וזה וזה, ואחת אנחנו הכנסת לפץ, כל הכמויות, ואחת
0: האם. האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
6: לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
7: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם. כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
6: אני מצב שאתה מבטל?
8: לא, יאללה, לי.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
8: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
9: נחת תוקר. מדבר אליי.
10: קול חי, קול חי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
11: המלחינים.
0: רק מיוזיק. מיוזיק. קול חי מיוזיק.

שולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם. במקום ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: השבוע בשולם עליכם. שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
1: נכנסת לחנות ממתקים ואבא, אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, ואחת אנחנו הכנסת לפה את כל הכמויות, ואחת
0: האם. האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם. כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
4: נו, יאללה, לייק.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: נחל תוקר, מדבר אליי.
1: קול חי, קול חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
6: המלחינים.
0: רק מיוזיק. קול חי מיוזיק.

0: שמוליק סוכות מגיע לאולפן לשמח ולרגש במשדר ליל שישי מיוחד. בליווי המוזיקאי דוד שם טוב. וגם מי האמן החדש יעלה לבמה הפתוחה? שולם אלייכר, קומי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: כלל פעילות העמותה.
0: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
7: נסת לחלות ממתקים ואבא אמרך כך מה שאתה רוצה. זה מזה וזה וזה וזה וזה וחד אנחנו והכנסת לפץ כל הכמויות והחטאים.
0: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
8: לשיר ולכישרון בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
9: תרגיל קשה, ופה עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה, להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
10: לא, יאללה, ליי.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הותחו מהתחרות.
10: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
11: נחל תוקר. מדבר אליי.
12: קול חי, קול חי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
13: המלחינים.
0: רק מיוזיק. קול חי מיוזיק.

0: שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: שתיים, שלוש, ווואו, רגע, מה זה פה? בוא נסדר לעצמי סאונד, אופה, אחת, שתיים, שלוש, בסדר, נניח, מה קורה, מה העניינים, מה המצב? מי זה צועק לי באוזניות ומה הוא רוצה? מה קורה, אנשים יקרים? כל חי מיוזיק 125 FM, אתם על הפסטיבל שבאמת אין כמוהו בעולם, וחיפשנו, שלחנו שליחים, שלחנו כתבים, לא מצאנו כזה, חיפשנו במקסיקו, חיפשנו באירופה, באפריקה, אין כזה שולמלאי, כן? ואין פה עדיין קובי ברומר, אם אני מסתכל טוב, אני מתרכז, מי שבוידאו רואה, באתר רמס ובקי-סי-אם, שאנחנו משודרים שם בלייב, גם בוידאו, קובי עוד לא הגיע, אבל קובי יבוא. אנחנו נמתין לו, הוא יבוא. נגיד תודה להשם יתברך, שכינס את כולנו לאירוע המתגלגל הזה, תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, כאן בבני ברק, ישי נוימן, נשיאנו, מיסטר שימי שימן ברוורמן, מה קורה שימי, יש חתונה באופק? אני נרגש, אני נרגש אחי. נהדר. חיים קורץ איתנו. מיסטר פולק, גם אני רואה אותו פה, מנופף בידיו. עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. וגם פולק חתן, מה, תקשיבו, זה חודש של שמחות רבותיי, חודש של גאולה. טוב, מה יהיה לנו פה היום? מיסטר שמוליק סוכות יבוא לענות על כל השאלות הנוקבות, כמו מה שלומך ומה העניינים. ובמה פתוחה, באמת, מן האגדות תהיה כאן, שמחו עליי, אתם יודעים שאני איש של אמת, כל מילה שלי ברזל ומתכת. אבל קודם נזכיר לכם את דרכי יצירת הקשר איתנו, וואטסאפ 058-600-1025. גם תיבה קולית, אקסקלוסיבית במיוחד, דרך כל טלפון, אפילו טלפון חוגה אם מצאתם אחד כזה שעדיין פעיל ועובד, 077-613-7000, שלוחה מספר 17 כמניין טוב, rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו, הדור החשמלי והאלקטרוני, מה עוד יש? שליחת הודעה לשידור דרך אתר רמס, ובקcm.fm, פשוט מקישים על הכפתור הייחודי והיהודי לכך, רוצים לפתוח עם כמה צלילים? בטח שאתם רוצים, בטח, ניתן לקובי רגע להגיע, אז בואו תקשיב לזה. אני חושב שזה המסמך הראשון ששחרר לנו שמוליק סוכות. זה נקרא פני שבת, מקבץ שירי שבת. בהגשתו, תהיו איתנו, תתיישבו, קחו לכם איזה צלחת שונט, איזה משקה מהביל, או צונן לבחירתכם. דמוקרטיה, רבותיי. כאן עד מתישהו הלילה.

0: כן, רק מי שיחזיק חזק. לא ייפול, לא יימד, יזכה לאורו של משיח ולהידבק בו. שמוליק סוכות, נתנו כאן, אני חושב, חימום ראוי. לשמוליק שכבר עושה כאן, מה זה, שכיבות צמיחה? מה אתה עושה, בן אדם? זה לשבת על כיסא. טוב, תכף תיכנס אלינו. קובי ברומר, קרא קובי ברומר, נכון, שלום, קובי, לאט, לאט, לאט, לאט. תנשום.
1: באתי פגוע היום.
0: ממה נעלבת? ספר לי.
1: היה שבוע מסיבת המסיבות, ההודעה הגדולה שלך.
0: נכון, ו...
1: מחרת את זה דווקא בידעת שאתה, אני לא יכול להגיע וזה.
0: נכון, עקבתי על הלוז שלך, חיכיתי מתי יהיה לך ערב לא פנוי.
1: יפה, אבל בסדר, אני פה.
0: ועשיתי את זה הכי רחוק שאפשר.
1: אינני כאן, כמו ציפורים חגות.
0: מה שלומך?
1: בסדר, רגע, שנייה. כן, עשיתי לי את ה...
0: עשיתי לך את התרגיל, השגריר הטורקי, כן, בפרט בתקופה כזו.
1: טוב,
0: כן. קובי ברומר, הגעת אלינו משמחת חתן קלה, תן לנו את ליסט השירים.
1: יחד עם יואלי דיקמן, המאסטרו.
0: הוא הספיק להגיע בזמן לאן שהוא צריך להגיע?
1: הוא הספיק להגיע לגיל השידור שלו, אני בטוח.
0: ברוך השם, שכל אחד יהיה בזמן.
1: כישרן אמיתי.
0: כישרן עצום. אתה נהנה עם דיקמן? תן לי מילה טובה. מה אתה אוהב בנגינה שלו? מה אתה אוהב באירועים איתו?
1: תשמע, זה נגינה שמאוד מאוד מאוד מאוד מחמיאה לזמר, היא נותנת לו המון המון...
0: זה מעניין, זה עוטף אותך כאילו.
1: עטיפה נהדרת, מעטפת...
0: ומה רמת הטלפתיה ביניכם? אני מאוד אוהב לראות תקשורת בין זמר לתזמורת.
1: זה הגיע היום לרמות שאני לא... לא, לא, זה כאילו ברוב, אתה יודע...
0: שאתה לא יודע להסביר כבר.
1: ככל שאתה עובד יותר עם בן אדם, אז הכימיה אני נוצרת ברמה, זה כמו שאנחנו ביחד פה, אנחנו כבר קוראים אחד את השני, אז כאילו היום על הבמה זה כאילו כל דברים שאני... כאילו, זה משהו שעובר לי במוח.
0: אבל תן לי איזה דוגמה, נניח איזה שיר שיש לכם איזה סימן עליו, או איזה כיוון שאתם, בלי מילים.
1: זה הכל, זה לא רק שיר אחד.
0: תומר, הוא עושה ככה, אתה כבר יודע מה הוא עושה.
1: הוא לא עושה, הוא פשוט, זה במוח שלנו, אנחנו שומעים הקורא מסוים, זה יוצא לנו אותו דבר, כן.
0: וואו, נהדר.
1: מטורף, מטורף, זה ממש כמו נבואה.
0: מדהים, נתנו כאן כבר קרדיטים לכולם.
1: נתת לכולם, עולה לדוד שם טוב שהולך להיות פה על הפסנתר היום, ואני כל כך מתרגש.
0: זה האורח של היום.
1: דוד.
0: אולי הוא ישיר ושמוליק ילווה אותו, כי שמוליק גם יודע לנגן. טוב, נדבר על זה, נדון על כך. אתה מוכן ל...
1: לשמוליק סוכות?
0: כמובן, אבל יש לי במה פתוחה שבישלתי כאן.
1: ספר לי עליו, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע,
0: פתיח, פתיח, פתיח, פתיח, פתיח.
1: בוא נעזק, גבירותיי ורבותיי, שול מלך.
0: הנה. שול מלך, וכעת, הבמה הפתוחה. הנה, תזמורת. חברים יקרים, שידור חי, כל חיים יוז, אנחנו בשידור חי, נכון?
1: לא.
0: לא? זה מוקלט?
1: תעשה אחד.
0: אחד.
1: מה השעה עכשיו?
0: עיתון של היום, משהו שקרה היום, שיהיה אפשר להוכיח את האירוע הדרמטי הזה. יש הסכם עם איראן כנראה?
1: הנה, נשים לי את הרגע עוד שנייה, אני אכוון את התאריך.
0: בסדר גמור, חברים, אני רוצה להגיד שלום. ערב טוב.
1: לא מאמין
0: שאלה. שול מלאיכן.
1: כן, ערב טוב שול מלאיכן.
0: לרב דוד פרישמן!
1: קשור לפרישמן מה...
0: מיד נבין, רגע, בוא נדבר אלינו רגע.
2: שולם עליכם.
1: יופי, שומעים אותך. מה שלומך?
0: אפשר לקרוא לך דודי? כאילו, אפשר?
2: זה עדיף, ככה אני בטוח.
0: ככה אתה מזדהה בגדול, אתה אומר. מה שלומך, דודי פרישמן?
2: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה בא אלינו, תזכיר לי.
2: אני מבית שמש.
0: את כל הדרך מבית שמש עשית לפה.
2: כל הדרך מבית שמש.
0: תראה מה זה יהודי.
1: גיטרה וחיוך.
0: מה אתה עושה בחיים חוץ ממוזיקה, תגיד לי? אתה בטוח עושה עוד משהו?
2: לומד תורה, משתדל.
0: יושב ולומד?
2: לא, אברך יום שלם, אבל עושה הרבה מוזיקה, ברוך השם.
0: גם, אתה אומר, הולך ולומד.
2: אבל...
1: מה הרקע המוזיקלי שלך? אתה מגיע מ...
2: למדתי גם מוזיקה, ואני כבר...
0: למדת מוזיקה?
2: כן.
0: ממש בלימודים.
1: כולם מגיע לזה, זה מגיע להם בחוש.
2: לא הייתי תלמיד כזה מוצלח, אבל למדתי.
0: לא, לא, שתראות, גם אני למדתי אורגנית בכיתה ב' וזרקו אותי מחוג אורגנית. אתה מבין את העוצמה שבדבר?
1: אני בכלל לא נכנסתי לזה, כי...
0: לא טרחת אפילו.
1: כן, בסדר, כן.
0: אוקיי. ואתה יוצר, יצא שיר חדש, מגניב מאוד, למילים שיש עליהם, כאילו, אנשים מפחדים להתעסק בכלל עם המילים האלה, ואתה פיצחת את זה, ספר לי על השיר החדש.
2: כן, אז המילים הם, מה שנקרא רפרנס למילים של הרב קוק, בן אדם עלה למעלה.
1: עלה למעלה.
2: יש לך כנפי רוח. והאמת שזה קצת גם סגירת מעגל פה. בעצם מה שבשיר, אז בעצם לקחתי את המילים ונתתי להם את החיבור שלי.
0: פרשנות שלך.
2: כן. וזה קצת עכשיו פה אפילו איזה סגירת מעגל קטנה, כי הפעם הראשונה שביצעתי את זה מול אנשים היה פה באולפן הצמוד. עשיתי את זה בקול החדש.
0: נכון, אנחנו כבר שוחחנו בעצם.
2: נכון.
0: בהחלט, נכון, אבל אז לא רציתי להגיד לו, תשמע, אתה תותח, אתה הדבר הכי גדול שקרה פה, כי אז, אתה מבין...
2: אמרת את זה, אבל לכולם זה גם.
0: אמרתי את זה לכולם, זה נכון, גם פה אני אומר את זה לכולם.
1: זה לא פוליטי, כאילו, די, תביא קצת אקשן, קצת צהוב, כולה אגיד לכולם שהם טובים.
0: טוב, בסדר, אבל הוא באמת טוב, הוא באמת טוב, ו...
1: באמת, באמת, באמת?
0: אז תסתכל.
1: לא, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת.
0: וואץ'ן לרן, אחי, תגיד לי, אם יהיה הסכם עם איראן, או מתקפה איראנית, או משהו, אנחנו נדווח על זה פה?
1: אני לא רוצה לשמוע יותר על טראמפ הזה,
0: נשבר לך
1: רוצה לשמוע על טראמפ יותר עבר נבר, אני חסמתי אותו בדבר, אין אותו יותר.
0: הבנו לפה כתום אחר, די, לא צריך, הכל בסדר. טוב, בוא נשיר קצת, רוצה לשיר, מה בא לך לשיר? את השיר החדש, בא לך לשיר, תקשיב, יש לו שיר, איזה שיר זה שהופיע פה בגרסה הווקלית, פתאום צף לי.
1: כן.
0: זה נקרא, אני לא זוכר את השם, אני יודע שהוא מדבר שם על קינדר, קינדר, טיירה, קינדר, הדבר הכי גדול לעשות טוב ליהודי אחר או למישהו אחר.
2: מישהו אחר,
0: למישהו
2: כן.
0: למישהו אחר, שם אבל השיר הזה תזכיר לי.
2: השיר קוראים לו זיכרון ישן, זה על הסיפור של הגיבן הקדוש, מה שאהרון רזל עשה לזה.
1: נכון, יש לו שיר כזה.
0: אז גם את זה אני רוצה שנדבר על השיר הזה, אבל בוא נעשה קודם כל את השיר החדש, את תן לי גם את השם שלו, אני לא טוב בשמות.
2: השיר נקרא למעלה עלה.
0: למעלה עלה, עלה, נכון, נכון, נכון, אני לא השיר, זה שלך. אז בוא נפתח גיטרה. יש לנו גיטרה?
1: בהחלט.
0: חברים, דודי פרישמן.

0: זמן, איזה כיף.
1: וואו. מה זה הדבר הזה?
0: וואו.
1: איך, למה יש לי דיסטורשנים היום? אם אפשר לטוויטר, לדאוג לי, כל פעם עושים את זה דיסטורשן? בכוונה. בכוונה עם הדיסטורשנים באוזניים. אולי אני לא שומע טוב, כבר בלעף לא. אבל פרישמן, אני חייב להגיד לך ש... עשית לי פה הפתעה, אתה כולך סיפור הפתעה מהלך. כאילו, כשבאת, יושב פה עם הגיטרה, חסידים בדרך כלל לא הולכים עם גיטרות, זה כאילו... זה משהו עם הדמות, פתאום הוא פתח פה מבירים כזמר בינלאומי ככה, כאילו,
0: עשית לי... כבתיק ורגיל, אחי, מה זה, זה...
1: כן, ואיזה שירה, ואיזה שיר יפה, עם מילים מהממות.
2: תודה רבה.
1: ממש, כאילו, הפתעה מהלכת, אני רואה לכל לך.
2: תודה, כיף לשמוע את זה ממך.
0: למה הגעת למילים האלה? מה תפס אותך בהם?
1: ברסלב, מה?
0: אתה ברסלבר?
2: כן. המילים הם לא ברסלב, דווקא...
1: אבל זה הרב קוק.
0: הווייב הוא ברסלבי, אבל אני מבין את האסוציאציה.
1: כן,
2: אבל יש כאילו... נראה לי קצת הקדמתי את המשבר גיל 40 שלי מתישהו.
0: או, בשעה טובה.
2: תודה, תודה.
0: יפה, כל אחד חייב איזה משבר גיל 40.
2: ואתה מסתכל רגע על החיים, אתה אומר, מה אני רוצה? וחיפשתי, אתה יודע, להגיד את המשפטים האלה לעצמי, את החיזוק. אנחנו כל מחפשים את החיזוק מאנשים אחרים.
0: כן.
2: ואמרתי, למה לעלה? לעצמי, לא צריך אף אחד.
0: בן כמה אתה שהקדמת את משבר גיל 40?
2: הקדמתי בקצת.
0: בחודש כזה, טוב.
1: מדהים.
2: 37.
0: כל אחד חווה אחרת את המשבר הזה, והוא אמר, במשברון הזה בוא נחזק את עצמי, בוא ניצור מזה.
1: אני אעלה מפה, אעלה למעלה.
0: אתה כבר מתכנן את משבר גיל 40 שלך, קובי?
1: למה אתה מביא לי משברים? מה אתה רוצה ממני כבר? כל הזמן אתה מניע אותי ממשבר למשבר, מכניסים לי במוח שבגיל 40 אני צריך להיות במשבר.
0: אתה חייב לקנות פרארי אדומה, אתה חייב, אחרת, או לא צי שיר חדש. לא יודע, זה חלק מהשיגעון של משברים, לא?
1: טראמפ הזה הפך אותנו, עזוב אותי.
0: נכון, טוב.
1: טוב, הרב פרישמן, אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן לשידור, זה ממש היה כבוד גדול בשבילי. ושיהיה בהצלחה גדולה, ומתי יש עוד שירים?
0: מתי עוד שירים? אני חייב פזמון אחד של לעשות טוב ליהודי אחר, אני יכול?
1: תעשה.
0: בבקשה, תן לי פזמון.
2: נתחיל מהברידג'.

0: לקינדר.
1: חפוש התדס שלה.
0: מה זה אומר טיירה? מה זה טיירה?
2: ילדה יקרים, נכון?
3: יקרים. טיירה.
0: טיירה קינדר.
2: לעשות טוב ליהודה
0: אחר. טיירה קינדר, רוי סריינין אין החיידר.
2: בדיוק, זה הגרסה.
0: קימה ריין החיידר, כן. אוקיי, השקוח עצום, הרב פרישמן, תודה רבה, אני קורא לו הרב פרישמן, כי יש לו מראה...
2: הטרספונים, אחי.
0: הטרספונים, לגמרי.
3: אל תת...
0: אל תהפוך אותי לרב, עכשיו יפכו אותי לזה,
2: מייקי. מי שרוצה לראות את הטרספונים הזאת, לא רק בשידור החי, באתר MS, יש הופעות, יש משהו, אתה מתכנן דברים?
3: יש, האמת שעכשיו אנחנו עובדים על זה, בעזרת השם יהיה מפורסם בקרוב. לעקוב מה שנקרא.
2: תענוג, תמשיך לשגר לנו תוכן ושמחה, אנחנו כאן, אתה יודע, כמהים למוזיקה משובחת ולאנשים טובים. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, שיהיה לך רמות של גוצ'ה
0: וזה שול בלייכם. צ'אבס, צ'אבס, שול בלייכם.
2: צאתי סטורשן, תודה רבה.
0: יופי, תן לנו איזה שיר שאני צאה להפסקה רגע.
2: זהו, אתה ממש מהבמה באת לפה.
0: כולי רטוב. כן, אף אחד לא הספיק אפילו, כן... להחליף חליפה, כן, להירגע קצת, ובוא נצא לשיר, ואני גם רואה את האומן פה שאני מתרגש כולו, שאני פה באולפן, תכף יהיה פה.
2: האומן הזה יעשה...
0: שמוליק סוכות, הולך להגיע, למשול בלייכם.
2: אנחנו נשיר, נעשה כאן איזה קומזיץ.
0: תשמע, אני, עד שהוא לא פותח את המיקרופון, ואומר שלום קובי שול מלייכם, מבחינתי הוא עדיין לא הגיע.
2: עוד לא הגיע.
0: אני כל כך...
2: הכל יכול לקרות.
0: היה לי ציפייה וכמיה שהוא יגיע, וכל פעם התאכזבתי, וכן יגיע, ולא יגיע, וכן יגיע. ועד שהוא לא יגיד שול מעליכם בשידור חיים, מבחינתי זה לא קורה כפרה.
2: אני איתך.
0: זה לא קרה, זה לא כלום.
2: אז בוא נלך לכבול אותו לאולפן, ובינתיים נקשיב לה
0: קומצית שלו. ואז תדבר איתו, תדבר איתו קצת.
2: בעזרת השם, באותה השעה.
0: יאללה.

חברים, בואו נתחבר ביחד לנקודה הקדושה שלנו, בממקי הלב, ונשיר ביחד.

0: נכון, אז הנאצי, לא ראינו כאלה מספרים, חברים, כל חי מיוזיק, ההודעות כאן צפות ומטורפות, אני הייתי רוצה להקריא, אולי גם נקריא חלק. זה בגללך, זה בגללך, זה בגללך, קובי.
1: אנחנו בשידור?
0: אנחנו בשידור.
1: סליחה.
0: נתת פרגון לתוכניתנו, ואני מעריך את זה.
1: אני לא מאמין, תשמע, הקייסי מפוצץ בהודעות.
0: נכון, לא היה דבר כזה, אני חושב, מאז שבוע שעבר. לא היה כזה. טוב, אפשר לעשות כאן שול מלאיכם לאורח שלנו?
1: אפשר לעשות פה שול מלאיכם על מלא לאורח שלנו. גבירותיי ורבותיי, אחרי מסע שכנועים ומסע...
0: מרגש.
1: בלי אפקט מזו.
0: תודה. אז מסע מרגש, מסע מלא בדמעות, יזע.
1: באמת, הילד...
0: אכזבות, קשיים, בטלה, איזה עוד...
1: האיש שמבטא את כל הכאב שלנו בשירים שלו.
0: נכון, מקפיד על כך.
1: האיש שלוקח אותנו למחוזות שלו ומכניס אותנו לתוך הקיסקס של החיים שלו.
0: מי זה?
1: על הבמה.
0: מי זה? מי זה יכול להיות?
1: ועם הכל הכי מרגש בעולם. גבירותיי ורבותיי, תנו הרבה כבוד מהבית.
0: וכפיים שישמעו אתכם.
1: לגדול הזמר היהודי. שמוליק סוכו!
0: דיסטורשן, תודה רבה.
2: זכיתי,
1: כן, דיסטורשני. שלום וערב שבת שלום.
0: אני מסתכל עוד פעם.
2: לצידו. אני מסתכל עוד פעם. שנייה, לצידו.
3: שנייה, לא, לא.
1: לצידו נמצא המאבד הצעיר.
0: הבעל שם טוב.
1: שזכיתי גם להלחין לו שיר.
0: או נכון, משהו של חתונה של חופות
1: של
0: עניינים.
1: והוא נגן על חלל. דוד שם טוב, שלום וערב שבת שלום לך, גם לך.
2: מה קורה?
1: איך אתה נושא? תקרב למיקרופון שנשמע אותך.
3: חלום.
0: איך השידור עד כה? הדקה הזאת האחרונה, איך עבר לך?
3: מדהים, מדהים.
1: תגבירו לו שם. איפה צוות דיוויד טוויטו נמצא איתנו כאן היום?
0: דבר למיקרופון שמולי, בבקשה, תקרב לך קצת.
2: לא, אני צריך את הכל יותר ביותר ווליום.
1: אז יש לך את פופציק כזה מתחת שם.
0: את הפופציק צריך, בדיוק. צריך את הפופציק.
2: וואו, מעולה.
0: נכון, חוויה של ממש. אז כן, שמוליק סוכות הגיע לשול מלאיכם. זה נפל דבר בעיר, נפל דבר.
1: תשמע.
2: אני משפשף את העיניים, קובי.
1: עכשיו הגעתי לשים מסוים שכאילו, אני עכשיו זה הרגע לפרוש.
0: אתה אומר לסיים?
1: עכשיו זה הרגע לפרוש, תשמע, אני...
0: בכלל מעולם התקשורת.
1: לא, היה לי כמיה כל הזמן. אמרתי אחד שהוא יגיד במיקרופון שלום ושול מלאיכם. היה לי כמיה כזאת לביץ' מוליק, והוא היה האומן הכי קשה להביא אותו לתוכנית, כי לא, לא בגלל שהוא שחצן חס וחלילה, הוא חבר טוב, אבל מה שקרה בדרך, הבחורות שכזה ברוך השם עובד בלי הפסקה, ומה קורה לסאונד שלי היום ברוך השם, פתאום ירד לי הווליום במשמעותית, אני לא שומע כלום.
0: ככה זה בחיים.
1: אוקיי, הנה.
2: געגעתי אליך, מנדי.
0: אז מה קרה שהוא הגיע? מה אתה חושב? מה בשלה השעה?
1: אני חושב שהגעתי לשיא מסוים, שאני לא יודע, כאילו עכשיו אבן הגולה מהליבי, ואז כאילו אין לי לאן לשאוף כבר, נגמר, זהו.
0: אני אגיד לשמוליק שכל מילה בסלע, באמת.
2: קובי, אני נשאר איתך גם ברגעים האלו, אני לא אעזוב אותך בעזרת השם.
0: או, או, או, הנה הפסיכולוג שבך יוצא.
2: אכלת אותה כמו שאומרים.
1: והילד הזה הוא אתה. שצריך קצת חום ואהבה.
2: יכול להקדיש את השיר הזה לעברי משוורץ, אם הוא רואה אותנו עכשיו.

0: זהו, זה היה בשביל הפתיח, הייתי חייב את השיר הזה לפרוק.
1: פתחנו לכל הדעות.
0: אבל אנחנו נשאיר את זה עוד בהמשך, דוד, תשמור לי את זה.
2: מדהים.
0: כן, נשאיר את הפסנתר פתוח.
1: כן, שמוליק...
0: שמוליק סוכות הגיע אלינו, וזה דרמה של ממש, כי שמוליק כאומן שפרץ לחיינו. שמוליק, אני יכול לספר את הסיפור שלך, מה שאני, מאיפה אני זוכר אותך? אני
3: אשמח לשמוע.
1: סוף סוף שישמע את הסיפור שלו, כן.
0: זה היה 3-4 שנים.
3: אפילו שאני נראה לי זוכר, אם זה קשור לעיר אלעד.
0: קשור לעיר אלעד, זה קשור למנכ"ל הקודם.
1: או, נכון, אני הייתי שם לדעתי.
0: אני הייתי שם, ועדיין לא הכרנו מנדי.
1: עוד לא, עוד לא.
0: כן, כן, נכון. ועליתי לשיר איתך, הייתה אז קלידן זמר.
1: אצל אבי רוזן.
0: נכון, נכון, בבר מצווה. ושמה, כאילו, באו אליי כמה חברו לי, תשמע, הבחורצ'יק הזה, יש לו איזה מגע קסם, שכאילו, אז לא הבנתי כל כך. אתה יודע, אני הגעתי כזה, כולי, אני מתבייש, ומגיע לאירוע שאני לא הזמר בו, אז כאילו, אני כזה מתבייש, ואני לא יודע איך הם גיבים, ואיצחם זה, אז כן, בסדר, צודקים, ביי, והלכתי. אבל לימים הגיע העת שלך, אלוקים החליט שזה הזמן שלך לשבור את העולם, ממש, כאילו, אני לא

0: בום, אתה יודע, בדרך כלל אומרים לך, אני הולך לפסיכולוג, הוא אומר לי, תשמע, צריך לעבור דרך בחיים, אתה עולה, עולה, עולה, עולה, אבל אם דברים כאילו מגיעים לך בבום, אתה לא מורא, לא כולם מוכנים נפשית, אני יודע על הרבה אומנים שפשוט בום, נשברו מזה, זה כאילו, אתה יודע, אתה פתאום נהיה מלך העולם ביום אחד, אתה לא יודע איך להתמודד עם העוצמות האלה, ואתה יודע, אני רואה אותך ברחוב הולך, אנשים לא עוזבים אותך לשנייה, סלפי, עם בלגן, ברוך השם, אני לא סובל את זה, לכן אני גר במודיע, אבל ברוך השם, ואיך אתה מתמודד עם זה?
1: דבר ראשון, אומרים תודה. אבל
0: הוא בעוד היה, אתה רואה מה זה?
1: לא, דבר
0: הוא ראשון, בא לזה מוכן, אני ידעתי.
1: לא, זה לא מובן מאליו, זה דבר ראשון לא מובן, נכון שזה תופס אותך לפעמים ברגעים הכי מעצבנים, יום שישי, אתה יודע, אתה רץ עם הקניות, פתאום משפחה עם 17 ילדים.
2: אחד
1: אתה,
2: אחד.
1: כל אחד לא. רוצה, כן.
0: וזה... ולכל אחד יש דרשה, את השיר שלך חיזק אותי והרים אותי במקומות קשים. ואתה יודע מה, באמת, מהזמרים הכי חזקים ב-KCM, של ההודעות של אנשים שאני מקבל מגילות על כל שיר שלו, ומבקשים את השירים האלה, כל שיר שמבקשים אותו, זה עם בקשה, כאילו, הילד שלי...
3: שלום לדווייס, אז מה אם כבר אשמעת שמולי כסוכותים וחושב, חושב לכאן, ואני רואה את הילד הזה, ואתה.
2: זה כל בוקר, כל בוקר.
1: אני אגיד לך מה, באמת אני חושב שהתשובה, שבהתחלה, בדיוק הפוך, בהתחלה, זה הגיע אליי משום מקום. זה הגיע אליי משום מקום לגמרי, והתחלתי גם... ההופעה הראשונה שלי הייתה הופעה ממש גדולה, של נראה לי בין 5,000 ל-6,000 איש באפולה. קטים חיים ישראל.
0: בכלל לא הרבה.
1: לא, זה היה באמת, זה היה בין הזמנים לפני 3 שנים.
2: הופעה ראשונה שלך...
1: לא היה לי שום שיר שלי. לא היה לי שום שיר שלי, תבין.
2: היה לך מה, את הפני שבת, את המחוז
1: השוצאת? כן, לא, היה לי 3 מחוזות.
2: קומזיץ וזה.
1: כן, אבל שלי לא היה לי שום תוכן.
2: שום חומר.
1: אז הנס שלי... שזה היה...
2: כל משפחת וייס פה מצוין.
1: הנס שלי שזה היה אלול, והיה, אתה יודע, כל הקומזיץ, כל הבחורי ישיבות וזה, וזה היה ממש ממש טוב. אבל זה לא העניין. אני חושב, הוצאתי גם שירים אז התחיל להתקרב דברים כאלו שבאו בהשראת זה, אתה יודע, של הבלק אוט הזה, שפתאום אתה מוצא את הבלנס, שאתה מגיע הביתה וחזרת לחושך, ולפני דקה היית מול כזה קהל. אבל אני אגיד לך את האמת, שאני חושב שזה, תגיד לי גם מה אתה חושב על זה אחרי זה, כי זה חשוב לי, כי אני פעם ראשונה מדבר על הנושא הזה, באמת. אני אומר שפעם, 3 שנים האחרונות, קיבלתי גז של תהילה, בוא נקרא לזה ב...
2: מילה פשוטה.
1: כן, אחי, בלי לחבס.
2: כן.
1: ואני נהנה מזה. כמו שכל בן אדם נהנה מזה.
0: ברור, כל מי שנמצא במקום הזה רוצה להגיע לשם.
1: ואני מסתכל על זה, ואני לא רציתי להגיע לשם. לא היה לי תוכנית בחיים.
0: אמרתי לך, תמיד צריך לשחרר, מנדי.
2: אני אתחיל. תודה כבר, אני אתחיל.
1: תשאל כל חבר ילדות שלי, או אפילו מהישיבה וכזה, לא היה לי אפילו כיוון, כאילו, תמיד אהבתי את זה מאוד.
0: אבל מאיפה זה הגיע? זה כאילו מחוסר אמונה עצמית, או מי אמרת, כאילו, לא, אני לא עכשיו, אני לא עובד של הפרסום, לא עובד בשביל זה.
1: לא, אני אומר, אני תמיד הייתי, לא הסתכלתי על הקטע, איך קוראים לזה, הגשמי השולי. אני תמיד מתמקד, אני משתדל להתמקד במשהו, באמת צריך להתמקד בו.
0: משהו פלוריאלי.
1: בדרך שלי, אללה, וכרגע, הווה ועתיד.
0: חיית עכשיו.
1: הווה ועתיד, הרבה את העתיד, אבל גם את ההווה. כל הזמן אני מסתכל, אני חותר למגע כל הזמן. ואני חושב שזה, אגב, סוד הצלחה אצל כמעט כולם. זה שילוב של סייעתא דשמיא. הרבה אנשים שאומרים לך סייעתא דשמיא על כל דבר. אני גם אומר סייעתא דשמיא על כל דבר. אבל כתוב שבן אדם שרוצה להתאר, פותחים לו.
0: מסיים.
1: זאת אומרת, הבא להתאמם, כן נכון, ושאתה, זאת אומרת, יש לך דרך, גם כשאתה בא להתאר, יש לך דרך לעשות אותה, אתה חייב לעשות דרך. זאת אומרת, זה שיש לך סייעתא דשמיא, זה לא סותר את זה שאתה חייב לקום כל בוקר עם
2: לעבוד
1: חתירה
2: וזה.
1: למגע.
0: אתה צריך שיהיה לך כישרון גם.
1: יש לך זה. אז מה שאני בא להגיד זה שבהתחלה, 3 שנים האלה, עכשיו,
0: כן.
1: הרבה יותר קלות לי מעכשיו. אני אגיד לך מה אני מתכוון. השלוש שנים האלו זה 3 שנים של... קיבלתי מתנה, קיבלתי בום, קיבלתי, איך קוראים לזה, מה זה, צבע אדום?
0: לא, זה אשתי.
2: אם יהיה צבע אדום, אתה תדע. קובי מטריע על כל זבוב חבלה שחודר לנקולה. כן, זבוב חבלה. אתה אומר, השנים האלה יותר קשות.
1: אני אומר, השנים האלה, אני בסך הכל קיבלתי מתנה, מתנה ענקית, אבל בסוף, הכל בסדר. היום, שאני סתם אתן לך דוגמה, אין פה תוכנית פרסום ושום דבר לשום קידום ושום דבר.
0: אתה עושה מה שאתה רוצה, שלך שידור.
1: יש לי מופע בסולטן עוד 1.5 חודש.
0: גבירותיי ורבותיי,
1: דרמה של ממש.
2: לא לדבר על המופע. דרמה של ממש. בוא נדבר על זה שהביאו לראשונה, מזה 30 שנה.
0: תראה, מנדי עכשיו זה שלו, כן.
2: בוא נדבר רגע על האירוע הזה.
0: תראה, תתרגש, תראה, תתרגש.
2: הגיע איזה יוצר צעיר בשם רחמיאל ביגון, ביחד עם חבורה צעירה, באמת.
0: רווח,
2: חבורת רווח. פרחם היה ממורדכי בן דוד ושמוליק סוכות. סליחה שאני עוצר את השטף שלך.
0: למה אתה מתנשף אבל?
2: אני מתנשף, זה דבר מרגש.
0: תרפה.
2: זה דבר מרגש. האם ראית, שיווית בנפשך לפני

0: ארבע שנים, שנגיע לכזה מעמד, ביחד עם שמוליק סוכות, מרדכי בן דוד ופרחי מיאמי.
1: כן, זה כאילו, זה מופע, זה היסטוריה.
0: מטורף לגמרי. זה לא
2: היה. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, לפני כמה חודשים הייתי בברוקלין, היה שם הופעה של חב"ד, והופעתי ביחד עם...
0: הטנטון.
2: עם עוד... הטניאד.
0: טניאד, סליחה, כן.
2: והופעתי שם עם מרדכי בן דוד ואברהם פריד, ותבין שמה שאמרת עכשיו, עכשיו לא, זה לא סולטן, אבל זה גם אלפי אנשים, ולפני שבחזרות, במוצאי שבת, זה היה ביום ראשון, בחזרות, יש לי אפילו סרטון של זה, מישהו יסריט את זה, שאני אומר למרדכי בן דוד, לאברהם פריד, אמרתי לו, תקשיב, אני מפחד לשיר איתך. מפחד. אמר לי, למה? והוא בן אדם הכי נחמד בעולם. שניהם, אני אומר, הוא אומר לי, אני אומר לו, זה לא שגדלתי עליך כמו שכולם אומרים לך, זה שהייתי בעריסה, בעריסה, יש את התמונות שיש לך בעריסה, אז המוזיקה שהייתי שומע זה שלך ושל מרדכי בן דוד, זה מה שהיה בבית. היה את זה בפילרמונה אולי.
1: מטורף.
2: אז אני אומר, אז זה השיר ערס שלי, זה מפחיד אותי. עכשיו אני אגיד לך מה אני בא להגיד על הסולטן. מה שאני בא להגיד על הסולטן, וזה באמת מה שמפחיד, וזה מה שעונה על השאלה שלך עכשיו.
1: ולא ממומן.
2: לא ממומן.
0: לא ממומן. איפה שמוליק ליין.
2: אני רוצה שתדע משהו.
1: כן.
2: שאני יודע שיש לי מופע כזה בסבר גודל של כמעט 8,000 איש בירושלים. עם, כמו שאמרת, עם מרדכי בן דוד, שהוא המלך של המוזיקה, ועם פחי מיאמי שכולנו גדלנו עליהם.
1: אימא, איזה היסטוריה זה.
2: לי יש אחריות מאוד מאוד מאוד גדולה שהמופע הזה יהיה 100%. לא 99, 100%. זאת אומרת, אני, יש המון דברים שאני צריך להתכונן אליהם. למה? כאחריות. אם אני יודע שכל כך הרבה אנשים עולים לירושלים עם הילדים שלהם ורוצים ליהנות מהערב הזה...
1: מה זה? בייביסיטרים, בלאגנים, יאללה, כאילו
2: זה הרבה דברים מאחורה.
1: אופרציה מטורפת, ובאים לי לכבודך נושאים...
2: אני יכול להגיד את זה גם על בנייני האומה, אבל אני אומר את זה ספציפית פה, שזה תולה, שזה כמות יותר גדולה. יש לך אחריות גם מוזיקלית, זאת אומרת...
1: ראיתי את יואלי דיקמן כל הערב עם ירחמיאל ביגון, הוא כמעט התחרפן לי שם, כן.
0: רגע, אם אתה הצלחת לדבר עם ירחמיאל ביגון, זו שאלה. יש לך את הכישורים ואת השפה לכך?
2: האנגלית שלי לא כל כך טובה, אבל
0: והעברית שלו לא מהמדהימות ביותר ששמענו. ראינו טובות יותר.
2: לא, אנחנו מתקשרים, אבל כל הזמן.
0: בשפת הסימנים.
2: כן, ישבתי עם מרדכי בן דוד שלשום. תבין, זה עוד חודש וחצי.
1: אני רוצה לדבר איתך גם על כל החוויה הזאת, איך זה כאילו להגיע, נקרא לזה, אומני ילדותך, אלילי, לא אלילים, לא יכולים לומר משפטים כאלה.
0: גיבורי, גיבורי.
1: גיבורי ילדות שלך, ואתה פתאום מגיע לקשר איתם לבמות הכי גדולות.
0: רק שיהיה ברור, כשמרדכי בן דוד יבוא לפה, נשאל את אותה שאלה. איך זה? אתה פגשת את שמוליק סוכות, וואו, אתה יודע. מטורף, כן, סליחה.
1: לא, איך זה באמת, איך החוויה הזאת? זה כאילו, מה עובר לך בראש באותם רגעים?
2: זה כבוד גדול, אבל אני באמת לא יודע למה, אני לא מצליח להתמקד בזה. אני כל הזמן, הראש שלי כל הזמן חותר לעשייה.
1: זהו, זה מה שמסביר את מה שאמרת קודם.
2: אתה יודע מי דומה לי בזה מאוד? אתה. אתה מאוד דומה לי בקטע הזה.
0: אתה אחי.
2: לא, באמת, אני מכיר אותך מספיק זמן.
1: אני לא, אני כן מתרגש.
2: אני לא אמרתי שאני לא מתרגש.
1: לא, אני כאילו...
2: אתה מה?
1: אני מפוחד בדברים כאלה.
2: אתה חותר למגע.
1: חותר, חותר.
2: אתה עם אש בעיניים 24 שעות, קובי.
1: בסדר, זה בזכות האטנט, אבל...
0: הוא בפרי האטנט, חלתי השם, לא ממומן. לא ממומן בכלל.
2: אני אומר לך את זה גם, לא רק כמחמאה, אני אומר לך את זה באמת כמקצועיות. יש המון אנשים שרואים אותך, אני אחד מהם, אני באמת, אני עוקב
1: אחרי
2: אתה, אתה יודע את זה, אני אומר לך את זה גם בלי קשר שאף אחד לא שומע.
1: לא, לא, אתה צור את זה.
2: לא, אני אומר, זה דוגמה לבעיה, אתה יודע מה, בוא נדבר איתך, מנדי.
0: כן, מה שלומך, שמוליק סוכות,
2: לא, קובי ברומר.
0: מה לגביו? מכיר אותו, דיברתי איתו היום.
2: אני חושב שבמוזיקה עצמה, אני לא בא לתת דין ואתה יודע, מוסר לאף אחד.
0: כן.
2: יש אנשים בתעשייה שצריך ללמוד מהם.
1: אני אוהב אותך, שמולי.
2: יש אנשים שצריך ללמוד מהם, ואני אומר לך את זה בפה מלא, יש הרבה אנשים שאני לומד מהם, ואני אומר שאם אני שאני בתעשייה, ברוך השם, אז אני לומד ממך, תבין כמה אנשים, בחורי ישיבות, ואנשים שכל לילה פוגשים אותך, אתה לא יודע שהם הולכו לישון בלילה עם איזשהו, אתה יודע, אתה מראה המון המון ביטחון, שאתה על במה. אתה יודע כמה בחורים צריכים את הביטחון הזה? ואפילו שהם לא חולמים להיות לא שמוליק סוכות ולא קובי ברומר.
0: רגע, מה הנקודה הזאת?
1: זה הייתה, יש לו ראייה טובה.
0: הנקודה הזאת.
2: אני רואה את זה.
1: טובה על כל אדם, זה יפה.
0: אתה אומר, בחור צריך את הביטחון הזה, ואם נסתכל על כל מארג השירים שלך, האדיר הזה, שהוא באמת לא פרופורציונלי מבחינת הכמות, יש בלי סוף, יחסית לשנים שאתה, והכל הכל מדבר ללב, לרגש, לנשמה.
1: כן, זה כאילו, זה נשמע כאילו אתה כמו איזה, ניקח את זה מנטור שהחליט להציל את הדור שלנו. השיר הזה והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה. אתה יודע כמה בכיתי עם השיר הזה בלילות?
0: אחי, אני ילד
1: שבלו, באמת, אתה לא מתבייש להגיד את זה.
0: עברתי בחושך, להתקרב, בטח, מה זה?
1: אני לא מתבייש להגיד את זה. כאילו, כל אחד עובר את התקופות שלו בחיים. אתה בחרת לדבר על זה ברבא, כמו שאומרים.
0: כן.
1: וזה מוביל אותי לשאלה, למה? כאילו, מאיפה הכוח הזה לשליחות? כאילו, אתה כאילו כמו איזה שליח...
0: זהו, תפסת קו מאוד חזק. והזכה לחדש נוראי הימים שעברתי בחושך, אחי.
2: אתה יודע, זה באמת הפחיד אותי. אני בפעם הראשונה, היה לי אירוע, באותו יום שיצא עברתי בחושך, לפני יותר משלוש שנים, היה לי אירוע במלון רמדה בירושלים, ונוטה לוין כל הזמן מתקשר, וזה היה די בהתחלה איתו, והוא פשוט לא הפסיק להתקשר. הוא אמר לי, אתה כבר שעה וחצי באירוע, והוצאת היום בבוקר שיר ולא שרת אותו? מה עובר אליך? אמרתי לו, יצאתי החוצה, בחוץ שם את החנייה, אמרתי לו, תקשיב, לא נעים לי. מה אני אעמוד על במה עכשיו? זה היה בר מצווה, אני זוכר את המשפחה גם.
0: והשיר שיר שלי.
2: למה שאני אשיר? עברתי בחושך, עברתי, עשו לי, הרביצו לי.
1: די לא מכירים את זה כאילו.
2: לא נעים, זה אירוע שמח.
1: הבנתי.
0: באתי לשמח, למה לי פה לחושך?
2: אני בא להגיד לך כמה דברים יש פה שאני מסתכל אחורה. דבר ראשון, לפני שלוש שנים, כל הזמן החיים מתקדמים, אבל לפני שלוש שנים, היה לשיר הזה הרבה יותר משמעות. הוצאתי קליפ על שבת לפני ארבע שנים.
1: וואי,
2: ואני יכול להגיד לך

0: סוכות, אני מתרגש.
1: מה שקרה שם זה, אני הבנתי שאני מתחיל דרך קשה.
2: רגע, דוד, אתה מושלם. דוד שם טוב, תודה.
3: אתם מושלמים, אתם מושלמים.
2: אין דברים כאלה, וואו, וואו. איזה נגינה יפה.
0: קצת לא נעים לי שהוא עושה מאחורי.
2: סנטרן, לא.
4: למה? כיף לי לראות אותך.
0: אבל אני לא רוצה.
2: הוא לא רוצה, כן, הוא לא רוצה להראות לך את הגב שלו.
1: רוצים ללכת למרפסת?
2: אולי נתקן למרפסת.
4: רעיון.
1: יותר נוח שם.
4: נסדר על זה שם.
1: נסדר לכם.
3: מנדי, אני מתרגש מדי, סליחה, אני היום גונב לך פה את העזר, סליחה.
1: אתה רוצה לנסות נשים מרגע? אתה רוצה לנסות
3: נשים, כן.
0: אני אומר, זה הדרך שאני ידעתי שהיא קשה, ולטווח ארוך,
2: מאתגרת.
0: מאוד מאתגרת, וזה להיכנס לעובי הקורה, להיכנס לאנשים לתוך החדר הטיפולים שלהם, ממש ככה, למיטת ניתוחים.
1: וואו.
2: שלא יבואו לי מצלמות של סלפי לתוך הפרצוף. לא, הייתי בבית חולים בבת שלי השבוע, אני יושב בוכה ליד החדר ניתוח. מגיעה רבנית צדיקה עם הפלאפון, תראו את הקוביד. ואני מאוד בוכה עם תהילים, ומה, כאילו, איפה הקוביד התאיר? נו, באמת. כן.
0: אני אומר, בסוף, יש פה דרך שבחרתי ללכת בה. אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך גם יותר מזה, אתה יודע כמה אנשים שולחים הודעות, שמולי, קרוב השרים שלך אותו דבר, למה אתה לא עושה דברים?
2: אני אמרתי לך את זה, אגב.
0: אמין לך.
3: לא, לא, לא. יש, אתם עליתם, עליתם על סוד הקסם של ה... איך קוראים לזה?
0: שבירה.
3: לא, של הקסם.
4: משקיעים במילים.
1: התבלינים, על מה
3: אתה מדבר? תבליני הקסם, שעם זה יוצא לעתים, וכל שיר באמת ברוך השם.
1: ככה קוראים אגב לספר השני שלי, תבליני הקסם.
3: אני קצת התקנתי, אז אמרתי לו כזה, שמו לי כל השירים שלך נשמעים אותו דבר, אבל זה הקסם, זה עובד.
1: אבל זה בסדר. זה שמע, נפתלי קמפ, ככה נשמע. יש אידנטיטי, יש זהות שלו.
3: אידנטיטי, בדיוק, אידנטיטי, אידנטיטי.
0: אבל אני אגיד לך יותר מזה. אני באמת חושב שהדרך שלי עוד לפניי. התוכניות במוזיקה הן כל כך גדולות, אין לך בכלל, אתה לא יכול לדמיין איפה אתה תהיה ואיפה המוזיקה תהיה.
1: זה לא שחתמת לנוטה שכל השירים יהיו עצובים, שבורים, נרסיסים, זה זורמים.
0: אני ונוטה חתומים על משהו שקוראים לו שמוליק סוכות, שאני יכול להתחש שהחתימה עצמה היא, במילה אחת, הדבר הזה צריך לתת את כל כולו למען עם ישראל. וזה באמת לא, זה לא סלנג, זאת אומרת, זה גם עבודה פיזית, וגם, אני אתן לך דוגמה, אתה אומר שהשירים דומים, אני מסכים עם זה.
3: לא, אני לא דומי, סתם אני לא...
0: שש מיניות, ורובם על הרגש, זה
3: הבסיס של השיר. שירי קרומזיצים כאלה, אבל יש לנו את, סליחה, אסים.

0: שיר מדהים, אתה יודע שמי שר אותו, אריאל שר אותו.
1: אריאל, נכון.
0: בדרך לפה, שמעתי, הקשבתי לשיר שלו, שלום של ינקי, מה אני מבקש מכם בעיניי. ומישהו צופר לי ברמזור, הוא עושה לי, שמוליק, תשאיר לי שיר. אמרתי לו, מישהו עכשיו באמצע לשיר לי שיר, אז אני לא יכול.
2: אני מעורב שירית כרגע.
0: כמה אני אוהב את אריאל.
2: לקחת את זה.
1: טוב, אחתס שם בתוך המשרד, את זה אני גם רוצה לדבר איתך שעה אחת, גבירותיי ורבותיי, כבר שעה מאחורינו, ואני לא יכול...
2: אולי נסיים, בוא נסיים.
1: שמוליק, תבטיח לי שאם יגיע שעה שתיים, אתה תבדוק אם...
0: אני אזכיר לך.
1: לא, אתה תבדוק שתוכל לתת לנו...
2: אולי איזה רחבה קטנה, פרגולה קטנה אחרי שתיים, פרגולה...
1: עכשיו אני רוצה לצאת להפסקת שיר.
2: אתה יודע מה בא לי לשמוע? לספר לך מה בא לי לשמוע?
1: מה בא לך לשמוע?
2: רוצה לשמוע? שיר שהוא באמת אחד מהמבוקשים כאן בתוכניות, בוקר, ערב, לילה, צהריים, ערב שבת, מוצאי שבת, וברגע שאני אתר אותו, אני אפסיק לדבר, הנה, התארתי אותו. זה נקרא גיבור עולם, תן לי שתי מילים על השיר הזה. על גיבור עולם אני מחזיק לך יד. מה, מה, מה, מה הסיפור? מאיפה בא השיר הזה?
0: דבר ראשון, זה שיר שהוא... שיר, הוא שיר שמבטא לא רק ילד. זה יחסים של ילד לאבא, אבל זה... אני חושב שיש לשיר הזה גם משהו מעבר, שכל אחד אומר, שם במשפט, אחד מול כל העולם. עכשיו מספיק לי, השלוש מילים האלה, בשביל להוציא את השיר. כל השיר הוא שיר ענק, הוא שיר של אלי קליין.
2: אתה אומר, זה יכול להיות כמו סמכם בבניין שולם, אחד מול כל העולם.
0: אני, לי אין בעיה, אבל אני אומר, זה אחד מול כל העולם. אני מתמודד עם המילה הזאת כל היום. זאת אומרת, זה העבודה שלי. אתה יודע, מה שאמרת מקודם, כל הדבר הגדול הזה, הוא מלווה בהמון תופעות לוואי. ואני לא צריך להרחיב עליהם פה. המון המון תופעות לוואי.
1: ברור,
0: וזה אחד מול כן. כל העולם, אתה מרגיש כמו אחד מול כל העולם.
1: לגמרי.
0: כל הבלגן וכל המעטפת הזאת.
1: תשמע, זה, אבל תשמע, שמוליק, אתה בחור חזק. ואתה מצליח לעמוד מול כל העולם חזק מאוד. ואני הולך לראות, ואני כבר מחכה לרגע הזה שאנחנו אני אגיע לשם, לראות אותך כקהל שם ב...
2: בסולטן.
1: כן, בריכת הסולטן. כן. יחד עם פיכם הימי.
0: כשאני לא ירד לשבת לידך, זה... די מפתח,
1: בסדר,
0: אתה לא יכול לזרוק ככה סיסמה.
1: רגע, תן לי את התאריך של המופע הזה.
2: ואיך משיגים כרטיסים?
0: ביודה לדאב, בזאת
1: השם. יודה לדאב זה קרוב, גבירותיי ורבותיי. אני אומר לכם, ואני לא נוטה לוין, שהמופע הזה תקף סולד אאוט, ואם אתם לא רוצים לקחת כרטיסים, עכשיו אתם תפספסו את המופע ההיסטורי הגדול ביותר בעולם היהודי.
2: רוצו לרכוש, אתם יודעים מאיפה.
1: בגלל הטיקט, כרטיסים?
0: כן, שמה
2: בוודאי.
0: אני לא כל כך...
1: הוא לא מעורב בזה, אז אני ממש עכשיו בודק עם נוטה לוין.
2: טוב, בואו נקשיב רגע לגיבור עולם, כבר חוזרים שידור חי, מסתר שם טוב איתן.
1: תספר לו מה שכואב לך, תדבר ממנו, ככה כתבו לי.
2: בהחלט. טוב, אפשר להקשיב
1: רגע לשיר? שמוליק, רגע, השיר רגע, בוא נע, יש לי, יש קייסים פה טונות של הודעות.
2: תן לי קצת מקייסים, ואתה תשמע את השיר, בבקשה.
1: רות רושמת, שמוליק, השיר שיצא שבוע אחד הגדולים, מחכים לשמוע אותו.
2: רות אלווין, כן. סליחה.
1: רות, סוד ים המלח, מה? כל העולם לוקח את האטנט, אני... מה? סליחה. נא לסור לשמוליק היקר שאין כמוהו בכל העולם, שהשירים שלו מדהימים, רושמת יפי. מה לי כותבת? אין על תוכניות של אלופים, אתם אלופים, מתי... מה, חבר'ה, אנחנו פה?
2: זה אנחנו, זה לנו, כן.
1: שמוליק, כן, זה כבר נקרא. גם שיש לו שיר שמח, זה הלב נשבר. שמוליק, אוהבים אותך.
2: יש לי מיזם, קובי, נכון? אנחנו לא מכירים...
1: פחות דיבורים, יותר שירים.
2: קובי, נכון? אנחנו נמנעים מלהקריא הודעות שהם אלינו, כי לא נעים. אולי האורח יקריא את הפרגון
1: הזה. תסדרו את הסאונד.
2: אני חושב על הפורמט.
1: העניין הוא שגם בשיר של... אוי, זה כן, הוא שלח את זה כמה פעמים. תגיד לו שהשירים שלו יפים מאוד, והם לא ממש אותו דבר, אלא מה שכן אותו דבר זה הקליפים שלו. הוא עושה את אותן תנועות. בוא נע...
2: זה התנועות, מה אתה עושה?
0: אני אענה לך, אני אענה על זה רגע.
1: אני אענה במקומך.
0: תענה.
1: שמוליק סוכות.
0: מגיש שמוליק סוכות.
1: כן.
0: זה חשוב לי להגיד את זה, אני אגיד לך יותר מזה. קליפ אני מוציא, כי אנשים לא חושבים ששם שרתי את זה ושם הקלטתי את זה. זה קליפ. אנשים יותר נעים להם גם לי, לשים ברכב או בבית משהו, שאתה יודע שהוא חי. אנשים אוהבים את זה, גם השידור הזה הוא מצולם. כי זה מה שאנשים עושה להם יותר טוב.
1: רוצים לראות את הלייב.
0: אני בא לעשות יותר טוב, אז אני אומר, בסוף השיר עצמו, השיר הזה שיוצאתי לפני שבוע, פחות מאיזה שבוע, שלוש ימים, הוא שיר שחצי שנה אני כל יום מטפל בו. הלו, סינגולדה לבד הקליט שש פתיחים.
1: סינגולדה, סינגולדה.
0: שש פעמים הוא נכנס.
2: עד שאתה בעצם...
0: 100%.
1: מוליק, אתה לא נראה לי כזה פרפקציוניסט. מה זה הדבר הזה?
2: זה קליין ברי, עשו לו שמה.
0: זה לא פרפקציוניסט.
1: קלנז.
0: אלי קליין לא מוציא משהו שהוא לא מושלם.
1: דיברתי עם אלי שהוא צריך להיכנס איתנו לשידור. צריך להרים את המיקרופון של שמולי ככה, כותבים לי פה. כן, כן, להרים אותו בחוץ, תודה.
0: אלי קליין הוא, אתה יודע ש...
2: הרב אלי קליין, כן.
0: אתה יודע, אתה גם אצל... יש סטיקר שלך נראה לי על הדלת שלו?
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: קרפס במוח.
2: יפה מאוד. הגיע הקרפס.
1: לא,
2: לא הקרפס.
1: אוהב, אבא אוהב.
2: אבא אוהב.
0: אני אומר, אלי קליין לא מוציא בחיים משהו מהאולפן שלו, שהוא בלי חותמת, אני תמיד אומר את זה, בלי חותמת, השיר לא יצא, גם אם אתה מאוד רוצה, השיר לא יצא.
1: לא, לא. אלי שומר על סטנדרטים מאוד גבוהים.
0: אז אני אומר, מבחינת אלי, השיר כבר היה מוכן לפני הרבה זמן. אז מה זה אומר שהוא לא מוכן מבחינתי? לא פרפקציוניסט, כי אין פה מקום בכלל לפרפקציוניסט.
1: כי הוא חייב שזה, כן.
0: אני באמת מאמין בחותמת של אלי, אבל אם, אתה למה, הסגנון של הגיטרה, אמרתי לו, היא קצת שוברת לי את הרגש. הפזמון כל כך מרגש אותי, והמעבר הזה...
1: וואי, זה מעניין אותי. אני אף פעם לא מצליח להבין את זה.
0: יש
1: זאת אומרת, אין לי יכולת לפרק, להבין שהגיטרה היא זאת שפריע לי לרגש בשיר.
0: אני אגיד לך את הדוגמה. שבוע לפני, שהשיר יצא לפני שבוע וחצי, השיר היה מוכן מיקס, היה כתוב מיקס סופי, מיקס חמש. ואמרתי לו, תקשיב, הוא מנגן שמה, בגיטרה כזה, יש את הקול הזה של החזק, אתה יודע, הזה, הצורמני.
1: דיסטורשן.
0: הוא עשה את זה מאוד אגרסיבי כזה, ואמרתי לו, תקשיב, זה מדהים, אבל זה לא...
1: זה לא מתאים לאווירה של השיר. זה יפה, אבל זה לא מוריד את הרגש. יש רגש של שמחה.
0: יש פה ירידה מ-100 ל-95, וזה לא... אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה? כאילו, מזרחית כבר לא מתאים. עשינו מידה הרבה פעמים. כל מיני דברים מוזיקליים שדנו בהם. אמרתי לו, זה לא יהיה. זה ש... אז אני אשלם לסינגולדה גם 15 פעמים. השיר הזה צריך לצאת באמת מלב אל לב. זה העניין הזה. אז עשינו כזה... אתה הגיטרה היותר הנוחה, נעימה לאוזן.
1: כן.
0: שזה הדבר... בסוף אתה מוצא את זה. אני אומר, אז אני לא לחוץ עם זמן, אבל חצי שנה, אז אנשים חושבים ש... אני לא חושב שהשירים שלי אותו דבר. ממש לא. אני אומר לאנשים האלו שחושבים כזה דבר, תדעו שאני לא מגיע לעשות חיקויים. זאת אומרת, יש לי שיר שאני מרגיש ב-100% שהוא צריך להגיע, הוא מגיע, איך שהוא מגיע, ואתה יודע מה, אני אדבר פה אפילו, אנחנו צריכים לשמוע את הגיבור עולם.
2: לא, לא, לא, יש כאן דרישה לגיבור עולם בלייב, זה יהיה רואה אותי.
1: דוד שם טוב נמצא פה.
2: אנחנו נשמע את רואה אותי יגיע.
3: נדבר אליי, מה קורה?
1: אתה לא דיברת, אתה שותק לי פה יותר מדי, אתה צריך פה להיות
3: מרותק. דוד שיר, אני פשוט מרותק.
2: הכין גם 45 דקות על הפרשה, אנחנו מיד נגיע לזה, בואו נשמע. בואו נשמע שיר, ניקח הפסקת שיר, רואה אותי, גיבור עולם יהיה פה בלייב, לא נוותר על זה.
1: אם אתה רואה אותי, אני רואה אותך.
2: מעולה, לא, אני לא אתה. בבקשה.
1: הוא רוצה לבצע את זה בלייב.
2: עכשיו מבצע את זה בלייב. עכשיו מבצע את זה בלייב. בבקשה, רגע.
1: שמוליק, באת חם היום.
0: וואי, איזה שיר יפה זה, של בנצי שטיין.
1: וואי, גם עליו צריך לדבר.
0: את השיר הזה עצר, הופעתי במצודה באשדוד, בים, ובאמצע הדרך הזו הוא שלח לי הקלטה של השיר הזה, ועצרתי בשוליים. מבטיח לך, עצרתי בשוליים הרבה זמן, שמעתי את השיר הזה עשרות פעמים, בעוד באותו יום.
1: תגיד לי, אתה שומע לך, אני רק מבנצי? נדבר על זה אחרי זה.

0: אכן יש השם במקום הזה.
1: אתה יודע מה, אחי, נראה לי שזה קצת נהיה נמוך.
2: האוזניות? כן. אתרים שם בצ'ופצ'יק.
1: לא, זה הכי למעלה, אבל...
3: עשה לו עוד סיבוב.
0: מיד הצוותים ייכנסו כאן. נעשה הפוגת...
2: בוא נעשה הפוגת...
0: הפוגת שונט קלה.
2: שונט קיגל, גלה.
0: זה הקונספט החדש שלנו. טוב, גיבור עולם עכשיו, בבקשה.
2: גיבור עולם עכשיו, יאללה, איזה כיף. שמוליק סוכות, שידור חי, שול מלאכם, איזה כיף, תתה!

0: נשימה ונשימה.
1: תודה, תודה, תודה רבה,
0: איזה מתנות אנחנו מקבלים בדור הזה, אה, קובי?
1: כן, זה, אני אומר לך, זה נראה לי תוכנית פרישה שלי, הגעתי לשיא, אומר לך את זה, זהו.
0: פורש מן החיים הפוליטיים.
1: לא, מהחיים הפוליטיים, כן, לא
0: מדבר קובי, על החיים על ה... קובי, נניח אתה פורש.
1: כן.
0: מכל מה שאתה עושה היום.
1: חס ושלום, למה אתה מדבר על זה? לא, אתה פותח פה, הלו.
0: לא, פורש.
1: אני לא פורש, אני לא פורש.
0: מה עם פוליטיקה, קובי? מה אתה אומר? תייצג אותנו נאמנה.
1: תשמע, אני האמת חושב על זה המון.
0: זכויות השדרנים בכנסת.
1: לא, לא, זכויות השדרנים לא מעניין. השדרנים יש להם יותר מדי זכויות, שירגעו.
0: זה מה להנמיך.
1: צריך לדאוג לעם שלנו. לחם עבודה, כמו שאמר המשורר.
0: טוב, מיסטר שם טוב נכנס, מצוין.
1: כן, הסתיר לנו את המצלמות פה.
0: תן לי את זה.
1: שימי ברוורמן, נווט הוידאו הוותיק שלנו.
0: בהחלט.
1: אישי נוימן, שעורך ומפיק את התוכנית ומנהל את המיוזיק ביד רמה.
0: אפילו ביד קשה הייתי אומר, הוא קצת מגזים איתנו.
1: איש הסושיאל שלנו.
0: האחד והיחיד, מיסטר פלס.
1: פלס.
0: נכון.
1: מה זה ישר כמו פלס?
0: סר דיוויד טוויטו.
1: סר דיוויד טוויטו שהגיע ממש, שחילצנו אותו מביתו, ממיטתו.
0: ובניהו, הכל יכול.
1: בניהו כהן.
0: שפשוט נעופף לו מצד לצד.
1: אסירם של, כן,
0: לשעבר. אסירם של לשעבר. אוקיי.
1: דוד שם טוב על הקלידים.
0: תגיד לי קובי, אתה נתקעת היום באיזה פקק מפנק?
1: אני היום הייתי לאופנוע כפרה. אופנוע זה...
0: בואי ראי פרי, אופנוע יח שלי.
1: אני חושב שהוציאו לזה שם רע לאופנוע כדי שלא יהיו הרבה אופנועים, כי יש לנו נתיב משלנו, תחשוב, השוליים זה... כן, ואתה יודע, אתה מגיע לכל מקום, כאילו אין, לא יודע, זה...
0: שמוליק, איפה אתה הפגנת היום?
1: שמוליק חזר אלינו, כן, שלום.
2: אני מפגין מהמיטה תמיד.
0: אתה ממקומך, כל אחד, שאחד אין לי בוי, אתה מבין, לכביש 4. כל הכבוד, כל הכבוד.
2: אני לא שמע את עצמי עוד פעם.
1: אוקיי, אני עכשיו יקום ממקומי וסדר את זה.
2: לא, זה קרה.
0: אם כן, סנסציה בשידור, קובי קם ממקומו ומסדר את זה. בינתיים נספר לכם שההודעות שלכם באמת ממשיכות להציף אותנו כאן. המתנה של הדור זה שמוליק, אמת... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מדברים כאן על הקליפים, יש עניין עם הקליפים, מדברים שוב ושוב על הקליפים. אני חייב להגיד לך משהו בגילוי לב, לא ראיתי קליפ אחד שלך, אחי, אני מתנגד עצום, לא מעוניין בקליפים, לא רוצה קליפים, תן לי שיר נטורל נטו, האם אתה מבין אותי, אתה מבין?
2: שרבה כאלו, פתח.
0: זה, אתה גם כזה?
2: אני חושב ככה, אבל אני גם חייב להסכים עם הדור. אני חייב להסכים.
0: אתה אומר, הדור דורש.
2: אתה רואה נתונים. אתה רואה נתונים, אבל... 2 מיליון מול 250.
0: וואו.
2: זה לא 200-400.
0: אתה אומר, הפערים הם כאלה. קובי, אתה בסדר?
1: I'm fine.
2: אני לא חושב שזה מה שקובע. או, מעולה. אני לא חושב שזה מה שקובע, אגב. אבל ברור שאתה יודע, אני לא מחפש בעיות. אם אני יודע שזה... אז זה יותר כסף, זה יותר השקעה טיפה, אבל זה יותר טוב.
0: כן. אני רוצה רגע לשוב למשפט ששמוליק אמר, שזה הרגע שפגשת את אברהם פריד, ואמרת שאלה היו שירי הערס שלך. כל העולם הזה של מוזיקה חסידית, כפי שהיא נבראה ונוצרה בהתחלה, לפני שהגענו לכל העברית והפסיכולוגיות, שזה מדהים.
1: כן.
0: זה, אתה מרגיש שזה דבר שיגיע באמת מתישהו בקריירה שלך, כי כן, שרת מעט שירים בהגיעה חסידית, פסוקים של ממש. יש לך איזה רצון, איזה אמביציה ללכת גם לכיוון הזה?
2: בטח. דבר שאני גם עושה את זה.
0: אבל מעט, זה כמעט ולא קורה.
2: לא יודע, מעט, בוא נגיד ששליש.
0: שליש?
2: יש לי סוירי על שבת,
0: של
2: ישיבות, יש את מקדש. דיור החמכו,
0: נכון.
2: יש מקדש מלך, יש המון אלו ואלו, זה אפילו סגנון ישיבתי יותר, זה כבר שיר ישיבתי.
0: נכון.
2: יש המון שירים שאתה יכול להגיד עליהם, יש לי התפילה, כל מיני שיר אולי פחות מוכר, אבל אני מוציא. זאת אומרת, בכל נכון ששמתי דגש בשלוש שנים האחרונות מאוד חזק על...
0: כן, כי זה הגל שהתרומם לו. וגם הגן של היצירה שלך.
2: זה גם הכי אני. עכשיו, אתה יודע מה העניין שאני אומר על עצמי, אני בשלוש שנים האחרונות עברתי מסע עם החיים שלי, אני כרגע עובר, כל בן אדם עובר, אז אני מוציא אותה החוצה. אני מוציא אותה החוצה ממקום מחזק, אבל אני לא יודע איפה אני אהיה בעוד שנה. זאת אומרת, אם אני אהיה במקום, תחשוב במקום, סתם, השיר מתנות, מקודם שמעתם אותו. הוא שיר עם, מצד אחד הוא משלב את כל מה שאנחנו עוברים, אתה יודע, על כל ה... הזמנים, אני מזכיר שם, הזמנים פחות טובים, אבל אני מודה על כל זה. השיר הזה יצא, שלחתי לבנצי יום אחד, הרבה שואלים אותי, אגב, למה בנצי?
1: כן,
2: כל הזמן בנצי, כל הזמן בנצי. אני עברתי מקודם טיפה על ההודעות, יש פה המון הודעות, זה מפחיד אותי שזה באמת...
0: אתה אומר, יש פה אנשים.
2: זה אמיתי, אנשים מקשיבים, אבל אני אומר, יש פה שאלה, למה אתה לוקח מבנצי את רוב הזה? דבר ראשון, יש לנו לב משותף. לי ולא, זאת אומרת, הוא מכיר אותי כל כך טוב, אני מכיר אותו כל כך טוב, שאנחנו יושבים ויש כימיה כזאת.
1: זה חברות,
2: זה,
1: גם.
2: הוא יודע מה, השיר הזה, זה, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל זה סוג של...
1: תגיד.
2: ששיר יוצא מהפסנתר שלו, אני מרגיש כמו סוג של לידה נבואה. כזאת. לידה.
1: לידה.
0: יפה.
2: זה, זה קשה מאוד, זה בכלל לא בא בקלות, השירים האלו, עברתי בחושך, כל השירים האלו ששיר הכי פשוט, זה בית, פזמון, קליט, זה המון המון המון עבודה, עד שהוא הגיע. וכל השירים המסובכים האלו. בסוף, זה לא קשור דווקא אליו, אני אגיד לך למה, כי המתנות, לדוגמה יום אחד בלילה שלחתי לו הודעה, שאני על הפסנתר כאילו, ופזמון על תודה. לא זוכר איך זה הלך, אבל זה היה כאילו המון פעמים את המילה תודה, ועם כל מיני דברים שעברתי, והוא שלח לי יומיים אחרי זה, בום, שיר. אז אני אומר, זה לחן של בנצי, אבל...
1: מה שאני מבין מהדברים שלך, שבעצם החיבור עם בנצי יוצר את השירים הזה, זאת אומרת, החיבור הזה לא היה קורא את השיר, עברתי בחושך, אילולי החיבור שלכם ביחד, זאת אומרת, אתה מביא את ה...
2: הוא יגיד לך את זה, הוא אמר את זה פה.
1: כן, כן, כן, אבל... לא, אני מבין את זה לגמרי, לדוגמה... זאת אומרת, אני היום, אגב, אני, יש לי היום פליאה גדולה, ובעולם המאבדים והכל הרי הזמרים כל כך מעורבים במוזיקה, אידל ורדיגר שישב פה, והבן אדם מעורב בפרטים הקטנים, כן. והוא לא כתוב בקרדיטים שהוא כמאבד של השיר,
2: ברור.
1: או בלחן, הוא שיר... לקח שיר, אתה תשמע את השיר שחומר גלם שמגיע אליו, ואיכשהו בסוף, איכשהו נראה, אחרי הליטוש שלו, זה שני עולמות שונים לחלוטין. זה פליאה גדולה בעיניי, למה באמת הזמרים לא, זמרים שמעורבים, כמו שמוליק שמעורב ביצירה, גם צריכים לקבל קרדיט על העניין הזה, אבל בסדר, זה נושא לדיון, אבל לא...
2: בסוף יש פה גם אלי קליין, אתה יודע, אנחנו מביאים לאלי שירים, ואלי בסוף עושה את החידוד הזה בסוף, שמביא את זה לעיפרון חד.
0: כן.
1: נוימן.
2: אז בסוף כתוב חלק מהיצירה.
1: תאתר לי את אלי קליין, הוא היה צריך להצטרף אלינו לשידור, להתחבר אלינו.
2: הוא באמת חלק מהמון יצירות. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת לו את זה, אפילו אם זה, לא משנה אם זה 30% או 5% או 60%. הוא שותף ליצירה. בלי ה-5% הזה,
0: אבל בתחושה שלך קרה שבאת נגיד עם שיר ממך לאולפן, ופתאום לקחו אותו למחוזות שאמרת, קצת, וואי, מה עשו לבייבי שלי?
2: לא, זה לא קורה? הפוך, שאנחנו לוקחים שיר, אנחנו לוקחים אותו למקום טוב.
1: כן, הווליום שלו בביקרופון סדרו לנו שם,
2: עכשיו זה נהיה גבוה, אבל זה עדיף לי גבוה,
1: המשתנים פה.
2: ניסיון העושר, עדיף לי מניסיון
1: העושר. עכשיו התחיל זה חזק מאוד.
0: נהדר.
2: נדבר מפה.
1: טוב, נסדר את זה מיד צוות, הסאונד עובד פה מאחורי הקלעים.
0: מיטב המוחות, כן.
1: כן, אולי זה בעיה בקבלים, לדעתי, כי לפי השינויים
2: והצוות. אני אגיד, אני אדבר על כל התגובות בכללי, יש הרבה תגובות, בכל מקום, אתה יודע, עולה קליפ חדש, עולה שיר חדש, עולה סתם אפילו תמונה שלך, מכל דבר שיכול להיות, יש המון המון המון תגובות על כולם.
1: רגע, צעקות פה, מה קרה? לא, פתוח שהאיראנים השתלטו עלינו.
2: זה גם תגובות.
0: זה גם תגובות, בדיוק.
1: כן.
2: אני אומר, בסוף...
0: כן, מתקבלות הרבה תגובות.
2: בסוף זכות כל בן אדם להגיב, ובדרך כלל זה גם דברים טובים. אבל אני אומר, יש... בחורי ישיבות, בוא נדבר גם על בחורי ישיבות, שהם דעתנים, אני הייתי בחור ישיבה, הייתי מאוד דעתן, כל הלימוד גמרא, אתה יודע, אתה לא פרייר, אתה רוצה לדעת מה אתה עושה, מה עושים לך גם, אתה רוצה לדעת הכל.
0: לחתור לאמת.
2: אתה רוצה לחתור לאמת כל הזמן, בחור ישיבה, הוא יודע מאוד מאוד מה הוא רוצה לשמוע, יש להם הרבה הרבה ציפיות.
0: כן.
2: עכשיו, גם לי יש ציפיות, לכולם יש ציפיות, אבל אני רוצה לחדד משהו מאוד מאוד פשוט, ואתה מעניין אותי מה אתה...
1: מה נגיד על זה?
2: לי יש, יש לי מסלול, יש לי משהו שאני מוכר, ברוך השם גם שיש לו קהל גדול מאוד של אנשים שאוהבים אותו, אבל למה אם יש אנשים שלא אוהבים אותו, הם מקדישים את זה כל כך הרבה זמן? זאת אומרת, אני יכול להקשיב...
1: תשובה, קינה.
2: כן,
1: קינה, אנשים מקנים, אנשים רואים הצלחה.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה, אני לא...
1: אנשים לא, אבל... אני אסיבר לך משהו, יש... יש הרבה דברים של, יש תגובות של אנשים, למשל, שיש שמפריע להם, למשל, אני זמר מופרע. סבבה, אני, באמת, יש, כאילו, יש קהלים שזה לא מתאים להם. ואני מבין את זה לחלוטין, ואני אקבל ביקורת מאדם שיגיד לי, אוקיי, זה מקובל עליי. יש אנשים שלא יכולים להכיל לראות שטוב לאחר. זה, אתה יודע מה, קח את הדוגמה הכי גדולה, את ראש הממשלה שלנו, ביבי נתניהו.
0: אה, הוא עדיין ראש
1: הממשלה. אתה לא מהאוהביו, אני יודע.
0: כן, לא, לא.
1: אבל... אבל הוא בן אדם מצליחן, ברוך השם, הוא מחזיק, הוא עומד בראש הממשלה כבר עשרות שנים. אף אחד לא מפרגן לו. עומדים בכל השידורים, בכל הערוצי התבלה.
2: לא, אבל...
1: ועומדים שם ויורקים, אבל בסוף, כשמוצר מצליח, תמיד אנשים...
0: אתה אומר דברי אמת, אבל יש לו עוד נקודה.
2: דברי אמת, אני חותר...
0: יש גם איזו הרגשה של לתקן את העולם. הפוליום
1: של סוכות חייבים לסדר את זה.
2: אני חושב שיש פה... יש לי גן מאוד גבוה.
1: גן, הגן שלו, כן, כן.
2: איזה כיף שכולם מבינים את השפה.
0: זה בגיינים, אחי, כן.
2: קובי לא יודע לשבת על כיסא 5 דקות, אז הוא מנצל את זה כל פעם. פעם אחת זה הווליום שלי, פעם אחת.
1: כן, אני פה על זה, די, אני החלטתי שאני...
2: מעולה, מעולה, זה טופל. אני אומר...
1: יופי.
2: אני מרגיש שאני מראה.
0: אתה רוצה לשאול אותי שאלות, שמולי?
2: רגע, עוד לא התחלנו. אני אומר בסוף, תקשיב, אני בא לשים פה דגש על היעשה טוב ולא על הסור מרע. הפוך, אני בא לדבר על משהו מאוד פשוט. מי שלא, זה לא קשור אליי. אבל לי יש משהו למכור, יש לי משהו שאני עושה, ואני שמח שהוא מגיע לכל כך הרבה לבבות. אם יש בן אדם שלא אוהב אותי, סתם לצורך העניין, בחיים לא אמרתי את זה. אני באמת, אל תנסה לאהוב אותי, זאת אומרת,
0: לא
2: אני,
0: בכוח.
2: ברור שלא בכוח, אני לא מנסה גם להגיע לסיטואציה הזאת, זאת אומרת, אני כל כך בטוח במה שאני מביא, שאני חושב שכל הקהל הגדול שיש לי זה כי אנחנו באמת משדרים על אותו תדר, ושאני מופיע, ואני מופיע, הופעתי בכל, ה, לא יודע את זה בכל העולם, אבל בארץ, כן. ברוך השם, ואתה יודע, גם אני רואה את הקיץ הקרוב, ואני רואה את הזה, ואני אומר, יש פה קהל גדול של זה, אז בסוף אני לא רוצה שגם לי זה יוריד, בסוף אנחנו אנשים. אתה יודע, לפעמים בן אדם יכול לזרוק לך מילה בלי שהוא שם לב.
0: תן לי איזה אירוע קשה, באמת, איזה מילה קשה שקיבלת ביקורת חדה במיוחד.
1: בוא.
0: תן לי את זה.
2: אני אגיד לך משהו, פעם אחת הופעתי באירוע גדול של המון המון בבין הזמנים של בחורי ישיבה, ואחרי האירוע הגיע אליי איזשהו, בוא נגיד, לא, מישהו מפרק, הוא מגיע אליי, הוא לוקח לי את היד, הוא אומר לי, כושר, כושר, כושר.
0: אוקיי.
2: עכשיו, דבר ראשון לא ביקשתי הכשר.
0: אישר אותה.
2: דבר שני, אני לא חושב שאתה הרב שלי.
0: כן.
2: דבר שלישי, אני אשמח לדעת מי אתה. דבר רביעי...
0: תעזוב לי את היד.
2: דבר רביעי, נשמח... דבר רביעי, נשמח שתדע מי אני, ואז בכלל, אם היית מכיר אותי, לא היית ניגש עליי ככה.
1: אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, יש כל כך הרבה דברים אשר, בן אדם יכול להגיע ולהגיד לבן אדם דבר כזה.
2: נכון, אני אומר, הפוך לפעמים המחמאה הזאת, הכל בסדר, אני יודע טוב מאוד מה אני עושה.
0: מי ביקש?
2: כן, ברוך השם.
1: אתה נוגע פה בנקודה שהיא, וואי, זה כאילו...
2: אני בטוח שאתה עובר את אותם דברים.
1: לא, במהלך הקריירה שלי, הרבה אנשים שרצו...
2: נפגשת איתה המון.
1: יש הרבה אנשים שהם, בשביל לקבל את הכבוד שלהם, שהם בתפקיד עשררה, אז הם מורידים אחרים. כל מיני, רוצים לתפוס את התלמידים וזה, אז הם תופסים איזה קורבן ככה שעושים עליו וזה, ואני חוויתי את זה הרבה בחיים, ואתה יודע, ואותם אנשים בסוף הילדים שלהם לקחו אותי לחתונות שלהם, הם עמדו בהלם, אבל זה, כן, זה נושא, אבל אתה יודע, זה הכושר הזה, זה מזכיר לי כל מיני...
2: אני בא להגיד, בסוף אנחנו עובדים בעבודה שהיא כולה טוב, היא כולה טוב, אז איך זה יכול להיות שיש גם... אתה יודע, כל מיני דברים. עכשיו אתה יכול להגיד את התשובה שיש את זה בכל החיים, בכל דבר שתרצה, היצר המגיע מלמטה, אבל פה זה מאוד חד, כל הזמן יש לך דברים. אני לא יודע אם רובם לכאורה לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אבל
1: תמיד... לך עם האמת שלך, אחי.
2: יש כל הזמן קוצים, ואני אומר, הרי יש פה כל כך הרבה... יש פה כל כך הרבה טוב, אז אני אומר, בואו נתאגד כל האנשים שחפצים ודורשים את הטוב הזה,
1: זה זמן
2: ונפתח קהילה.
1: טוב, להודות לשם, בא לי לשיר את זה.
2: למה?

0: איזה קול יש לאיש הזה, איזה כיף, איזה כיף לשמוע אותך, אני מתענג פה.
1: כושר, כושר, כושר.
0: זה קשר, זה קשר, זה קשר, אני פה, אני עכשיו, וזהו, אני כבר מדמיין את הבריכת הסולטן, אבא,
1: אתה הולך לקפוץ לבריכה, ידידי.
0: אני יכול, אחד מהזמרים היחידים שאני יכול לפקוט ממנו זה שמוליק סוכות.
1: ובצדק, תן לי קצת מהליינאפ של הסולטן, תדליף לי משהו, משהו. כן. רגע, שנייה, פרחי מיאמי, אתה ומורדכי על במה אחת יחד, אתם הולכים לדמו, זה לא שלושתכם, זה 20כם?
2: בעיקרון כל אחד יש לו את החומרים שלו, אבל אנחנו נעשה, אנחנו שמנו דגש מאוד חזק על זה שאנחנו צריכים לעבוד ביחד, כי יש הרבה אנשים שמצפים לזה.
1: האם אתה תצליח להתאפק מלעשות מבטא של מיאמי כשתשאיר עם פרחי מיאמי?
2: לכאורה לא.
1: כנראה שלא, אנחנו נרצה ממך. במצא הווי יום כלום.
0: דוד.
3: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: בוא נעשה את השיר של מיאמי.
1: בוא נעשה שיר של מיאמי, אבל מה שעולה לך, שמוליק.
0: כן, שמוליק, אתה רק אתה קובע פה היום.
1: אם אתה מכיר.
0: הבטיחו לי פה לחיים.
2: אני מקווה שלא תתקיל אותי. לא, דבר ראשון, כל מי שאמר לי על המופע...
0: לפני שלא ינהגו כבוד, זה לא זה. 12,000 תלמידים היו לרבי עקיבא.
2: אבל למה כל מי שאומר פרחי מיאמי ישר אומר לי רווח?
1: לא רווח, יש עוד מלא. אני מאמי, חסר, תתן.
2: תעלה חמש?
0: מה חמש? שלום, מה אתה רוצה? אני מעניין לי.

0: הטיפח הכי טהור שיש. איזה סול המלאכנו?
1: סול.
0: סול. וואו. אני אומר, סבא שלי הוא...
2: פתוח, סוף שבוע.
0: הוא תלמיד שרב שלמה קרליבך.
3: האומן, הסבא האומן?
0: סבא שלי האומן, הוא איש קדוש מאוד. ורב שלמה קרליבך החזיר אותו בתשובה. בסן פרנסיסקו, בשיא של השיא של, אתה יודע, של...
3: על הגשר.
0: של הקליפות, איך שאומרים. וסבא שלי... הוא כל כך השראה בשבילי, מה זה דבר ראשון מוזיקה יהודית אמיתית. אני מגיע אליו בשבתות או מוצאי שבת או דברים שמנגן על גיטר או בן 80 ושעריך.
2: אני רואה, אתה מעלה אותו בסטורי עם זקן לבן, נכון?
0: נכון, כן, הוא נראה מלאך. אני אומר, הוא שר שיר, צריך ללמוד ממנו, אצל החסידים זה גם יותר ידוע, אבל הוא יכול לשיר שיר באמת שעה וחצי, ואתה יושב שם וזה לא נמאס לך.
3: וואו.
0: גם את השיר הזה... דבר ראשון, הוא מספר לפני זה את הסיפור של... הוא מספר שרב שלמה קרליבך, אתה יודע, הוא קיבץ כל מיני אנשים שתלושים, איך שאומרים, מכל הכיוונים, שאין קשר בכלל, אין זיק בכלל ליהדות.
2: ו... חיבר אותם.
0: על איזה שיר הוא סיפר לי, נראה לי, זה היה בכל המועד סוכות. הוא סיפר להם על סוכה, מה זה אומר, ולבנות, והם אספו קרשים והתרגשו, זה היה בשבילהם, זה, הם לא ידעו כלום.
3: כן.
0: ו... הם שרו, נראה לי, אם אני לא טועה, את האלו ואלו של חבד.
2: אלו ואלו.
3: אלו ואלו אמרי.
0: תן לי שנייה את הסולם. סול. סול או פעם.

0: חייב להגיד תודה. מה זה השידור הזה? אני בוכה פה. אין עליכם, אני בטוח שזה לא קל לבוא כל שבוע, אבל זה עושה לי כל כך טוב.
1: נכון.
0: כל שבוע, והשבוע עם שמוליק סוכות, זה מטורף. רושם גבריאל ומרגש אותי מההודעה שלו.
1: גבריאל, אחלה גבריאל, תודה גבריאל.
2: אתה יודע מה אני שמח בשידור הזה, קובי ומנדי היקרים?
1: כן.
2: שזה פעם ראשונה שאני משדר, משודר, בכזה שעה. עכשיו אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אתה יכול להבין לבד שרוב השעות הכי טובות שלי זה השעות האלו.
1: כן.
2: אני מרגיש, באמת, ההשראה שלי, בלי שאתה שואל אותי, אני עונה לך שזה דוד המלך.
0: וואו.
2: כי בשעות האלה אני באמת נפגש איתו.
0: זה מביא אותי לבחיסת דוד, אבל בסדר.
1: מיד.
2: אין לי שיר שהוא לא בהשראתו. וואו. אין, תדבר איתו, אתה יכול להגיד רבי נחמן, אבל זה רבי נחמן הוא חסיד של דוד המלך.
0: דוד מלך.
1: לליפה באלבום האחרון יש שיר שנקרא דוד המלך. הוא אומר, he's the erste therapist, הוא הפסיכולוג הראשון.
2: ברור.
1: אז עם שיבי נפשי למניחויכי וזה.
2: התהילים, אתה יודע שאני אומר, התהילים, זה גם תשובה ללמה אני מוציא שירים מקוריים ולא ה... דוד המלך הוא התמצית, הוא כתב את התהילים מהמקום הכי הכי שבור. הוא היה מנודה, הוא היה כל האחים שלו והאבא שלו.
0: אפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים.
2: ממש, ממש. אני אומר, והוא היה רועה צאן, אסור להגיד את זה על... לא, השיר הזה גם, שחיים ישראל, הייתי שומע אותו המון המון. אני אומר, אני מופיע עם חיים. אני מופיע, אני אומר, אני מופיע עם חיים, ואני אומר לו את זה.
0: אם לפעמים קוראים ניסים ואין לענה ואין לאן לברוח, אל תתבלבל.
2: לא שרתי את זה בחיים.
0: תתבגר.
2: אני אוהב את זה.
0: אני ממציא מילים. הולך לי באוויר נושמת, שמוליק סוכות בן, שלום עליכם. ומנדי אומר, שכאן הכל... עובר
1: קובי פיזמון
0: ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים ירדתי נמוך

0: קורה פה?
1: לא יודע, יש פה היום, אמרתי לך שהביאו את תבלין הקסם.
0: כן, פיזרו את הקינמון.
1: זה קורה.
0: חסדה השם.
1: מי שיצטרף אלינו, רגע, מי שיצטרף אלינו, יכול בשידור חי, גם באתר MS, גם באתר KCN.FM, אפשר לשלוח לנו הודעות לשידור. דרך האתר KCN.FM יש שם הבאנר, הודעה לשידור, אנחנו רואים את כל ההודעות שלכם.
0: הכל.
1: צוות אדיר כאן מחורק להם, שי נוימן ודייוויד טוויטו ושימי ברוורמן ופלס איתנו על הסושיאל, גם
0: ובנייהו.
1: בנייהו כהן.
0: בנייהו.
1: ובנייהו. ומן דיווייס.
0: ויוסי גריר.
1: דוד שם טוב, שאתה מפתיע אותי פה היום בנגינה.
0: כמה, שזה יפה הקול שלך, אחי.
2: תודה רבה.
1: וגם הקולות שאתה עושה עם כל השלישי והרביעי וה...
2: משתדלים.
1: יפה מאוד, באמת, דוד.
3: שמוליק סוכות.
1: תודה, תודה שבאת לפה, דוד שם טוב.
2: אתה ונוסף מדברים עליך.
1: ובאמת, שמוליק סוכות, זה הקצפת של הבונבון. איך אומרים את זה?
0: הקצפת של הבונבון.
1: הקצפת
0: של הבונבון. ככה אומרים. ככה, זה הביטוי. אבן שושן, אח שלי. תגיד לי רגע. יש געגועים לזהר על הקבל. יש געגועים.
1: אני עכשיו מגיש בעמידה. כן.
0: תצליח, אח שלי.
1: למה?
0: יש געגועים לקלידים קצת?
1: לא, זה לא עובד לי טוב.
0: בהופעות?
2: לא.
0: לא?
2: אני פשוט איתם כל היום.
0: אתה אומר בבית.
2: אני בבית על הפסנתר כל הזמן.
0: הבנתי.
3: או שהוא פסנתר, אגב, הייתי בבית שלו.
2: עוד לא מצא מקום של געגועים.
4: הוא פשוט יש לו בסלון איזשהו פינה. זה מדהים. עליתי אליו אחרי איזה אירוע. הוא הזמין אותי. יש לו פינה, פסנתר, הוא פשוט כזה פותח את הלב ומביא שירים ומנגן.
1: הוא חי את זה, הוא חי את זה ממש, ממש, ממש.
4: חי את זה ממש 100%.
2: הפינה הזאת עברה הרבה בתים. אין בית שכאילו, הדבר הראשון שאני מגיע לראות דירה, אני מגיע לראות את הפינה הזאת.
0: האם יש פינה בבית? בהחלט.
1: שמולי, ספר לי קצת, עכשיו אני רוצה לדבר איתך קצת הרבה. אני ככה מתרווח אחורה.
2: תתחיל לבוא לפה יותר, קובי.
1: כן, רגע, לא הולכה, אליי בשעת שידור, אני אצטער רגע, שתגן. שמוליק, קח אותי רגע ל... אני יודע שאתה סיפרת פה על, כאילו, שעברת את החוויה הזאת, ולא, כאילו, היא לא הגיעה לך כמשהו שציפית לו, אז אני גם רואה שכאילו, זה, ההפתעה היא הרבה יותר גדולה. לא היה לך רגעי משבר, ככה, שאמרת, למה לי כל זה?
2: אני חושב שהיה פעם אני לא שואל למה. למה זה לא שאלה שאני אוהב, אבל אני... ברור שהיו לי, יש לי גם עכשיו.
1: אתה יכול לספר לי על איזה אחד מהם? מה, ואיך פתרת ואיך עברת את זה? כי אתה יודע, עוברים פה הרבה אומנים, וגם אני כאומן מרגיש את זה, ואתה יודע, up and downs, וכאילו אתה פתאום יום אחד באולם מפואר וגדול, וחורת אתה פתאום בבית, כאילו אתה... הלו, אתה פה...
2: אלי... פורים לפני 3 שנים נראה לי זה היה, הייתי ב... זה ממש קיצוני, אבל
1: כן.
2: היה לי ברוך השם כל הפורים, אתה יודע איך זה נראה, ובמוצאי פורים, הפורים יומיים, במוצאי פורים, ירושלים וזה, ובמוצאי פורים של ירושלים, אתה יודע, אתה כבר כמעט...
1: אתה לסוף.
2: כן, ואתה... באתי לאירוע עם עוד זמר גדול. ואירוע של אמריקאים בבית פרטי, לא.
1: אוקיי. אמריקאים בית פרטי, לא יודע.
2: והשיא של השיא, ואני גם, אתה יודע, אני גדלתי על הנעילה, אתה יודע, הנעילה זה, תחסידים, זה הדבר הכי מרגש.
1: כן, זה השאגות.
2: ואני הייתי, אתה יודע, הייתי אחרי יומיים בלי הפסקה לשיר.
1: ומבוסם כנראה, כי גיימת את המצווה.
2: ואז גם זה אירוע אחרון, אתה שותה וזה, ופתאום אחרי שעתיים, היה לי מאוד קשה.

0: בגלל שלעדי עמד זמר מאוד מאוד גדול, והוא שר כל כך טוב.
1: נעשה לך חרישות הדת.
0: והייתי גם שיקור קצת, וגם עלה לי המון המון המון דברים מהתת מודע, שאני אפילו הייתי מודע אליהם.
1: כאילו זה הוריד לך כזה?
0: תקשיב.
1: קטע, אני לא, אני רק רוצה לספר למאזינים, אתה בן אדם שהוא, שמוליק, איך הוא מפרגן למישהו?
2: אני לא זמר. אתה, בוא נתקשיב, אתה זמר, אימא לב.
3: אתה וברי ובר, כן.
2: עכשיו, כאילו, זה באמת, עכשיו זה תוכו כברה, הוא לא, שמוליק, זה, מה שאתה רואה פה, זה הבן אדם.
3: כן.
2: הוא כזה נטול מניירות, וכאילו, בן אדם הכי לא, נטול אגו, ולכן, אגב, שהוא לא הגיע עד היום, לא נפגעתי ממנו, כי אני יודע שהוא לא מגיע, זה לא מיש כאלה שיש להם אף,
3: לא
2: הכרתי.
3: זה לא,
2: זה נטול אגו, ואני ידעתי שהוא פשוט לא יכול. ולכן לא נפגעתי, ולא חסמתי אותו בוואטסאפ, פשוט חסמתי הרבה. אבל...
3: אז מה קרה שם?
2: כן,
0: שוב. אחרי, באתי הביתה במוצאי פורים, תקשיב, לא יצאתי 4 ימים, מהמיטה.
1: יו.
0: תקשיב, ואני גם דיברתי על זה עם 2 חברים, דיברתי על זה, כאילו, אתה יודע, עניתי, לא שנתקתי מהעולם, אבל אני אומר בסוף, הייתי במשבר, זה לא העניין הזה של פורים, זה המון המון המון דברים שצפים לך, ואתה לא שם להם מקום במשך כל היום יום שלך, ופתאום זה צף לך בבום, במכה אחת, זה גורם לך לכזה מכה. עכשיו, ברוך השם שאני, אתה יודע, עם עיניים על הקרקע, ואני מסתכל, ואני לא מנסה ליפול, אני נתתי לזה מקום, והכל היה בסדר. אבל בסוף אני גם דאגתי, ואני לעצמי, ועשיתי סדר עם הדברים האלו אחרי שהכל הסתדר. אני הבנתי את המקום שלי, מאוד מאוד חזק, אני כל כך יודע את המקום שלי היום, זאת אומרת, ווקל, היה פה ינקי לפני חודשיים, היה פה דברים.
1: וייסמנדל. כל המשרד היה פה, חוץ ממך.
0: תקשיב, אני עכשיו אגיד לך את זה בשיא הרצינות, הם זמרים ענקיים. עכשיו, את מקודם הצגת אותי, אבל אני אגיד לך את זה עוד פעם. הם באמת, ינקי הוא זמר ענק.
1: אני אוהב מאוד, ינקי
0: הוא... וייסמנדל הוא זמר ענק.
1: ווקליסט מהטובים שיש לנו.
3: אחד מהמדייקים הגדולים שקיימים.
0: זה דברים שבעולם, אם זה מתפרסם לעולם, זה דברים שאתה לא יכול לשים להם מעצור, מבחינת אומנות. הוא אמן בסבר גודל מפחיד. ואני באתי לשוק שאני נמצא היום, לא בגלל זה. הכל טוב יפה, יכול להיות שיש לי קול שאנשים מתחברים אליו, לא בגלל זה באתי פה...
1: אתה מעלה פה נקודה מאוד מעניינת שאני רוצה לדבר עליה. אני במשך שנים הייתי כמוך. במשך שנים לא היה לי ערך לקול שלי, כי הייתי בטוח שאני זה, כאילו יש... הייתי אומר לאנשים, שאומרים לי, אתה שר יפה, הייתי אומר, אני עושה שמח. לא הייתי מוכן לקבל את המחמאה הזאת שאני שר יפה. ודיברת על החלה עצמית ולקבל את עצמך, זה תהליך שאתה נראה לי עדיין לא... אתה צריך להכיל את עצמך, להבין את העוצמות שיש בך. זה מגיע בסוף מהקהל, שהוא מצביע ברגליים, ואז אתה אומר, רגע, הם באו בשבילי לבריכת הסולטן, נסעו מחיפה, עם אוניות, עם טרמפים, באנשים הלכו שעות, נסעו, הגיעו לראות אותך. אז מה, אז איפה הקסם הזה נמצא? אתה תרץ את זה לעצמך, אני עושה מוזיקה טובה, יש לי להיטים, המלחינים, בנצי שטיין מאחוריי, אתה תמיד שם את כל הקרדיט לאחרים ולא לך. ואני רוצה להגיד לך, חד משמעית, תסתכל עליי, ואני אומר לך את זה שמוליק בכל האמת. אתה, ורק אתה, עומד בפרונט, ואתה מגיש עם ההגשה שלך, עם הרגש שלך, אף אחד לא יכול להגיש את זה יותר טוב ממה שאתה עושה את זה.
0: ברוך השם.
1: וזהו.
0: תודה.
1: אמת. כמה נאום.
0: תודה.
1: Drop the mic.
0: אבל אני בא להגיד, אני מקבל...
1: Yes, thank you.
0: אני מקבל את זה. אני מקבל את זה, אבל אני כן חושב שאני במקום מאוד, שאני יודע מה קורה, אבל אני אגיד לך משהו אחר.
1: הקרדיטים מגיעים לכולם, אבל תפסיק לך לקרדיטים.
0: לא.
1: אתה, בנצי שטיין...
0: לא, אני לא חושב שזה... בנצי שטיין.
3: בנצי שטיין, אנחנו אוהבים אותך, תקשיב. גם מה שעשית עם פרידי, מה הבא במלך העולם. איזה עבודה. בנצי שטיין, אחי, שחרר לי.
0: אחלה, בנצי, חבל שהוא לא פה. בנצי,
3: לנצישי
0: זה החג שלו, חבל שהוא לא פה.
2: אתם אומרים כל הזמן בנצי, אבל יש את השמולי כלאית ענק של משה פלד שאנשים לא יודעים. השיר באותה שעה הלחין משה פלד.
3: נכון, עם תח השם.
1: שים לי אותו עכשיו.
3: עוד פעם, כבר שמענו אותו.
1: עוד פעם.
3: בוא נשיר אותו.
1: בוא נשיר אותו.
0: זה שיר של גאולה, אבל.
3: למה אבל?
1: 1:52, שול מלאכם, הכי מרגש שהיה כאן ever never.
3: By far.
1: Thank you.

0: הוא יוצר, הוא יוצר. אתה קולט שכל מילה שלו זה יצירה.
1: זה החיים שלי, משה פלד. אוהב אותו ממש, חבר יקר וקרוב, גדל, בזכותו יש לו הרבה זכויות בזה שאני זמר היום.
2: בהחלט.
1: הוא היה קלידן שהכניס אותי לראשונה בחיי, כן.
0: אני אחזור שנייה למה שדיברנו קודם, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת.
2: קשה מאוד לעשות את זה כאן, אני יודע, אבל אנחנו נסגור את הפינה
0: הזאת. לא, אני לא רוצה להתחרט.
1: שמוליק, עכשיו השעה.
0: שיצא משהו שלא רציתי,
2: אז תן לי, לסגור לי את הפינה.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד חושב שאני ממוקד בפלוסים. כל הזמן, והפלוסים שלי,
1: זה עבודה עצמית מאוד קשה.
0: השם, זה ברוך השם, זה החיבור פשוט. שלי עם הקהל. Mm-hmm. אני מאוד מאוד אוהב את הקהל הזה, כי הקהל הזה זה אני. נכון. אני רואה אותם, ואני מרגיש אותם, ואני גם רואה שזה הדדי לגמרי, mm-hmm. בלי פילטרים.
1: אבצי.
0: אז אני לוקח את כל המקום המוזיקלי למקום שני. זאת אומרת, תמצא פשלות, לא נראה לי שתמצא בשירים שהוצאתי. זאת אומרת, אני, כמו שאמרת, אני דואג שמיצוע הכי הכי נקיים, אבל mm-hmm. לפני זה, אני יודע שאני כאן בזכות הקהל שלי, שזה הדבר הכי חשוב בעולם.
1: שהולך איתך יד ביד בצורה
0: בלתי... ואז להם אני נותן את המוזיקה הכי טובה שאני יכול לתת להם. אבל זה לא שאני יום אחד גילו אותי, אני לא, לא, לא מישהו שצריך גלות אותו, אני יכול להיות שגילו את מה שיש לי להביא. אתה מבין מה אני בא להגיד? שזה, אני לא מתגאה, אני לא מתגאה פה במקום המוזיקלי הזה של, של הפס קול או של משהו הזה, שהכל בסדר, אני שלם איתו ואני אוהב אותו ואני מקשיב לעצמי גם הרבה, הכל בסדר.
1: נכון.
0: אבל אני לא שם בזכות זה. אני שם בזכות הלב, ואני מתפלל כל יום, כל רגע וכל שנייה, שהלב הזה תמיד יפעם חזק.
1: יפעם וירגש.
0: כן.
1: יפה לגמרי, שמוליק, זוכות שידור חי.
2: שנשאל את השאלות הקבועות של שום עלייך?
1: אני רוצה לצאת, שמוליק, אני רוצה לצאת להפסקה נוספת. ברשותך, אם אתה ממהר, אז
2: אתה יודע מה לא שמענו כאן?
0: אני היחיד בעולם שאני מכיר שצא להפסקה בשתיים בלילה.
1: לא, תשמע, יש פה האזנה ציב, ואני לא רוצה לחתום את הסיוט שידור הזה שנשאר לנו עוד 4 דקות, אני סופר פה את השניות, אבל אני רוצה להמשיך אותו טיפה, אם ברשותך נצא להפסקה קלה.
2: אז אתה יודע מה אנחנו נעשה?
1: נעשה, נשתה מים קרים.
2: נשתה מים קרים, ונשמע את השיר החדש, עוד לא שמענו את השיר החדש.
0: פעם קודמת שקובי הציע לי מים קרים, זה לא כל כך היה מים קרים.
2: באמת?
0: זה הריח של של של ההילולה של הבבא סאלי כזה.
2: גם לי עושה את זה, כן.
1: דוד שם טוב איתנו כאן.
2: דוד שם טוב העילוי.
1: אני לא רוצה לתת לך הפסקה, אני רוצה שתבצע עכשיו את השיר שלך, פריט עולם.
3: רק אם אתה מסתרף עליי, אני מצטער.
1: לא, אתה נשאר פה לבד, אנחנו הולכים לשתות מים.
2: טוב, רגע, הפוגה קלה, שנייה, אני צריך כאן פרשיות בשידור הזה.
1: פרשיות.
2: בואו נשמע את נשאר רק הלב. מצחיק אותי.
1: אחרי זה יהיה פריט עולם.
0: לא, אני רוצה שהוא ישיר, ואני אבצע את זה אחרי זה.
1: מה, את בית עולם? וואי, צריך לעשות את האתגר שאנחנו עושים לו עם השיר שהוא צריך לקלוט מהר.
2: אתה יודע מה? אני אומר יותר מזה, אני רוצה ששמוליק ילווה אותו והוא ישיר את זה.
1: וואו! ברית עולם.
0: צריך לשיר את זה פעם אחת.
1: להתפלל ביום.
2: תשיר את זה פעם אחת.
1: אחרי זה, אחרי פרח, אחרי הפסקה.
2: אתה חייב אוויר, אתה חייב אוויר.
1: אבל שמוליק, תתחייב לי שאתה נשאר איתם.
0: אני פה איתך.
1: אני פה בלחץ, יש לי חרדת נטישה ממך, בגלל שהרבה זמן ניסיתי להביא אותך, אני ממש חרד, אתה לא רואה שאני לא עוזב אותך כל שנייה, אני רץ איתך למשפט
0: הזה. תפילים באוטו, הכל תהיה רגוע.
1: תפילים באוטו מצוין, חבר'ה, אנחנו עד אור הבוקר. שחיס, כן.
2: הנה נשאר רק הלב, השיר שיצא לפני רגע בערך, ואנשים כבר שואלים אותי פה, מתי הוא מוציא עוד שיר? אז הנה, נשאר רק הלב.

0: שמוליק, אתה מרגש אותי. שבנו עליכם מהפסקת שתייה קלה, ואיך אמר לנו...
1: יצחק פור. הולכים לעשן.
2: ספרים סיפורים, אה?
1: עמדת התוכנית היא נגד אישון.
0: עכשיו התפצת לי את מניחו ושמחו לראש.
1: אז מה עושים?
0: של פוקס, בא לי לבצע את זה איתו עם שמוליק סוכות, אם הוא ישר לנו את זה.
3: זה שיר,
0: אם נוטה לוין ישר לנו.
1: תבדוק אם נוטה אם אפשר מנוחו ושמחו.
0: בוא נדבר, אבל הבטחתי לפי שנחזור עם ברית עולם של דוד שם טוב. ספר לי קצת על הלחן הזה.
1: מי הלחין, מי עבד?
2: יש איזה מלחין דגול.
1: לא, נותן לי לשאול. איזה מלחין מרגש אותך באמת? תן לי.
2: קובי ברומר.
1: יפה מאוד,
2: תשובה רבה. מדהים,
3: תשובה נכון. לא ממומן.
1: לא.
0: לא ממומן בכלל. 2:05. דוד שם טוב. על הקלידים ועל השירה.

0: וואו, וואו, וואו.
1: זה מצטער, כאילו אני הלחנתי את השיר הזה, אני הלחנתי רק את הפזמון. דוד וארל נחשוני וביחד באולפן.
2: קובי, מאז...
3: אבל איזה פזמון.
2: מדהים.
1: לא, לא, אני אוהב יותר את הבית עם הקורדינציות וזה, אבל באמת תודה רבה על הזכות.
2: מאז עד הרבה לא יצא כזה לאחן, אחי.
1: יש לי עד הרבה חדש, חכה.
2: ביזנס טיים.
1: יואלי עובד על זה.
2: כן,
1: אתם על שולמה לכם שידור פסטיבל בנדי, אתה אומר את זה הכי טוב.
2: פסטיבל ליל שישים, כן, כאן במיוזיק.
1: מרכז התרבות היהודית.
2: נכון, כאן התכנסנו כדי לספק את מה שהדור צריך.
1: אני מפחד שיתעייפו פה, שנתעייף, שנסיים שידור ונשכח להגיד קרדיטים, אז אני רוצה להגיד את הקרדיטים עכשיו.
2: תן לי עוד פעם קרדיטים.
1: לא, פעם אחרונה של הקרדיטים.
2: יאללה, בבקשה.
1: אישי נוימן ערך והפיק את התוכנית הזאת באהבה ובהתמדה ובחריצות אין קץ. תודה רבה לאישי נוימן. בניו כהן, שימי ברוורמן יושב פה
2: נווט את הוידאו. שבחיל האוויר רק רוצים אותו, בוא תנווט לנו.
1: ונמצא איתנו כאן דייוויד טוויטו, שבאמת טרוט עיניים, הוא היום היה בקול החדש מהבוקר בצילומים.
2: בדרכים שם.
1: מבית שמש הגיע אלינו. סליחה שאני ככה היום באתי עליך כמו איזה... אתה יודע, אני תמיד מגיע עם אנרגיות, וזה לא תואם את האנרגיות, אתה באולפן וזה, ואני טועה, סליחה אחי, כן? ונאו כהן, תודה רבה לך גם על כל העזרה והסיוע. אתה באמת... מנדי, תודה לך גם.
2: תודה קובי ברומר.
1: דוד שם טוב. עכשיו אחרי שאמרנו תודות לכולם, תודה לאבא שבשמיים, על השידור המטורף הזה.
2: השידור והשידור הזה, מה זה? זה חסדי השם, חסדי השם, איזה שפע. שמוליק, יש כמה שאלות שאנחנו לא יכולים מיד. לא יכולים לדלג עליהם.
1: ראית את ההודעה הזאת? ראית את ההודעה הזאת לא לשידור?
2: לא לשידור, ראית את ההודעה הזאת.
1: לבכות,
2: לבכות. ראית, רק נדבר על זה שזה לבכות. ואני מבין את ההודעה הזאת, וזה לבכות.
4: אני מוסר להם מכאן, בשם כולנו, את כל הכוח שיש.
1: הרי אני מוסר הודעה.
2: מלא, מלא, מלא כוח.
4: כל הכוח שיש ואת כל הלב שיש.
2: מרגישים את הדמעות מהטקסט הזה, ואנחנו איתכם. ככה.
1: שאלונים עכשיו.
2: שאלונים עכשיו. מיסטר שמוליק סוכות, ספר לי רגע, מה השיר, וזו שאלה קשה, אני יודע.
1: או, זיכרונות.
2: מה השיר הראשון שאתה זוכר? שיר ראשון שאתה שמוליק זוכר, שמוליק, השעה זוכר, השעה מאוחרת. שיר ראשון שאתה זוכר, לא מר של גור עכשיו, אתה יודע, משהו
1: שעם ישראל. כן, השיר ראשון ששמעת בחייך, מה שקופץ לך בראש, כי יכול להיות שאתה לא תזכור את זה עכשיו.
2: מה שקופץ לך? לא נתבע אותך אם נוודא שהיה
1: משהו אחר. הוא אמר ששמע את מורכה באריסה.
4: יש מצב גדול שזה מורכה.
2: מה, איזה שיר? תן לי משהו, ילדות, ילדות, ילדות.

0: מאוד, אחי. יפה.
1: זכרון ילדות, ממש.
0: כן? ומי האומן היום שאתה אומר, אתה מתקנה בו קינת סופרים? שאתה אומר, מה מתחדשים? בסדר, יש את פריד, יש את MBD. מהאומנים שקוראים היום, שעושה לך חלישס, כמו שאומר קובי, שאתה אומר, וואו, הדבר הזה הוא בשורה לי. כי בסוף שאתה אומן, שאתה מוזיקאי, אתה עובד בדבר הזה כל הזמן, אז אני לא יודע כמה מוזיקה אתה שומע להנעתך. אבל אחד שאתה שם שיר שלו באוטו, שעושה לך טוב. כמה פוליטיקה, כמה פוליטיקה, כמה פוליטיקה.
2: לא, לא, זה שאלה פוליטית, כן, זה פוליטי, זה קשה. זה קשה. אתה יכול לפתור את זה להגיד קובי ברומר, אבל אסור להגיד.
0: אסור.
1: לא, אני לא מסתכל על זה.
2: ההשתתפות אסורה לעובדי התחנה.
1: אני לא מסתכל על זה פוליטית. אני אגיד לך את האמת, שאני אצא קצת, לא יודע איך תקרא לזה, אבל אני שומע שאני באמת רוצה לשמוע שיר בסגנון שאתה מתכוון, אני מדליק את עצמי.
0: באמת?
1: כן.
0: אתה פשוט מאזין.
1: יש לי כמה שירים שהם חלק מהפליליסטים.
2: איך קוראים לזה?
0: זה מגלומן.
2: מגלומיניזם. מגלומיניזם, כן.
1: יש שירים שלי שאני לא... יש לי שירים שאני לא מסוגל לשמוע, ויש לי שירים שמרפים אותי עד עכשיו.
0: מה זה לא מסוגל לשמוע? כי הם נתחנו
2: כבר? יפה, אני אוהב את זה.
0: או שיש לך שיר שאתה לא אוהב?
1: אתה יודע שאני שומע את תדבר איתו כל יום.
0: יו.
1: כל יום.
0: כל יום אתה מדבר.
2: לכן אני... כן, כן, זה זובר לי בטלפתיה. אני כל יום בבית שלי, הבת שלי אומרת, חלאס אבל לשיר את השיר הזה כבר, די! הרגת אותנו, די!
0: זה בגלל אתה דבר ממנו.
1: אתה לא יודע מה זה יכול לקרוא, כי זה שיר שהוא לא מדבר על משהו שקרה, הוא שיר שהוא...
2: יכול לתרגט אותו לכל מקרה שקורה לך ביום.
1: הוא התפילה שלי, כמו שאני מתפלל שלוש פעמים ביום.
2: בוא נשיר את זה עוד פעם. תדבר איתו. עצוב לי.

0: אני רוצה את הילד הזה עוד פעם עם הבית. לא עשיתם לו את זה עם הבית, אני זוכר לך את זה. אני פה יושב, החשבוניות דופקות, אחי. סולדיאז.
1: אני מקווה שאני זוכר את זה.
0: אני אפתח לך את המילים אם אתה צריך.
1: לא, אני לא צריך.

0: מוליק סוכו, אחי, מה קורה עם הכל, תגיד לי, איך אתה עובד, יש לך שגרת בוקר, יש לך גוגל מוגל, מה העבודה?
1: דבר ראשון, יש פיתוחי קול.
0: אתה עובד? אתה על זה?
1: בטח.
0: כן?
1: מי שלא עושה את זה, תשאל את קובי, מי שלא עושה את זה והוא קורא לעצמו בתחום?
0: בתחום.
1: בתחום. אמן זה כל אחד, אתה יודע, זה בלי קשה להגדיר מי ומי, זה... אבל מי שבתחום זה... זה, אתה חייב לעשות את זה, כאילו.
2: זה ניכר בקולך מאוד מאוד שאתה עובד נכון עם הטכניקות.
1: כן, אנחנו עובדים. אני בא להגיד שבסוף יש, דבר שאתה חייב להיות נעים, אנשים שומעים אותך, אתה חייב להיות נעים. דבר שני, כל מורה, אתם יודעים את זה כבר כנראה, אבל אני אומר, כל מורה, הדבר ראשון שהוא אגיד לך זה שהגרון הוא כלי נגינה לכל דבר.
0: עם המיתרים.
1: פשוט לא מוכרים אותו ליד הגיטרות, אבל הוא כמו גיטרה והוא כמו קלרינט. אתה פשוט צריך לדעת איך להשתמש בו, וכל כלי הוא גם ייחודי. ומי שבאמת לא עושה עם זה שום דבר, אז שיעשה עם זה עכשיו משהו, זה אף פעם לא מאוחר.
2: טוב, שאלות.
0: שאלות מהקהל.
2: זמר אהוב עליך.
0: חוץ משום לי כזאת.
2: כן. זרוק שם, מה שעולה לך ראשון, הסיטואציות.
1: בנצי שטיין.
2: בנצי שטיין.
1: אני אומר את האמת.
2: רשמתי בסדר.
1: חלום.
0: זמר אהוב עליך, קובי ברומה.
2: זמר אהוב עליי, תשמע, יש כל כך הרבה.
0: תן לי אחד, ממהר, בשלוף.
2: שי לפידות.
0: יפה.
2: שמוליק סוכות.
0: שרולי גרין.
1: קובי ברומר.
2: לא, אני
1: חייב להחזיר לו.
2: כן, החזרת, תודה, אנחנו פיטים.
0: אנחנו עובדים יופי.
2: לא, ישי לפידות זה כאילו, הוא דיבר על זה שהוא גדל, אני גדלתי על ישי. אני מאוד אוהב את ישי, את אידל, אידל, אילן.

0: הלפידות.
1: זה על הלפידות ספיישל. שמוליק סוכות איתנו כאן בשידור.
0: פעם אחרונה שאתה מחלל את המיקרופון בשידור, בסדר?
1: סליחה אחי,
0: באמת, ביקשתי פעם שעברה, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב, ואתה חתמת שתפסיק לעשות את זה, מספיק הקביעה הזאת, די.
1: כן, אני אסדר לי פה את ה...
2: צריך לבוא לפה יותר, רק בשביל להשגיח עליכם, אני צריך לבוא לפה.
0: כן, יש הרבה מתחים לאחרונה.
3: כושר, כושר, כושר.
0: חסד השם. טוב, אני הולך למצטרד. מה קורה עם שיר השבת של משפחת סוכות?
3: שיר השבת של משפחת סוכות זה שאלה מאוד מסקרנת אותי. קח אותי לרגע קוסמי, רגע שהוא רגע... אתה נראה לי אחד שמתחבר מאוד לרגש. אני מאוד מאוד מסוקרן לדעת שולחן השבת, מהו מסמר הערב?
0: השיר שלכם, השיר שלכם שהוא שלכם.
3: שכולם ביחד שם.
2: אפשר להקביע את זה טיפה. השיר שנולדתי איתו, והוא עד היום אצלי בבית בשבת, הוא חלק מהשולחן ולא, אין איפה שאני נמצא בעולם. אפילו נראה לי שדוד יכול להעיד, הייתי איתו ב-20 שעות טיסה מפה, כמה זמן, לא יודע.
3: מה זה, קזחסטן?
2: עשינו שבת, איפה זה, בקוסמוי?
0: הקטע שבתקופה הזאת 20 שעות טיסה יכול להיות כפריסים.
4: שלום עליכם, מה נשמע, איזה חשיפות.
0: אוקיי.
2: אני אומר בסוף, יש, כמו שאמרת, נקודה של אור שיש לכל אחד שהוא סוחב איתו בסוף. יש את הנקודות של החושך שכל אחד סוחב איתו, אבל יש המון המון נקודות של אור. אז אצלי שבת, אני שמעתי דוד מנגן את זה לפני שבוע.

0: אומר רבי נחמן מברסלב, זה שיר של רבי נחמן.
1: שנייה, יש פה הודעה שאני קצת נבלתי ממנה. לילה טוב, התחלתי לכתוב הודעה, שיר גיבור עולם יציל אותי. אני לא רוצה להגיד מה, ממה. מבקשים את השיר הזה כאילו עוד פעם, לא יודע אם אפשר, אז הודעה קצת פזמון. מלחיצה.
0: נעשה את זה עוד רגע.
2: כן, רק כן, סגור לא, לי את הסיפור,
1: לא,
2: רב נחמן אומר.
1: לא, לא, זה הודעה מלחיצה, לא, זה...
2: אנחנו נגיע לזה. אני לא אשכח את זה, אנחנו כן, נגיע לזה מיד. רבה.
0: אני אומר, יש בה, בכל ניגון, תראה כמה שורש יש ל... כן. קובי, אי אפשר לשבת לידו חצי דקה בלי ארבע דבר, זה לא יאומן.
1: לא, אני רוצה להראות
0: לו. יש לו איזשהו 17 נשמות שהוא מפעיל תוך כדי זה. הוא בחתונה והוא מראיין תוך כדי גם, אגב, אתה רואה אותו, הוא לא מחפש מילים שהוא בחתונה, הוא מראיין מישהו. אני אומר...
1: תודה, שמואל.
2: וגם ב-SNP כל היום, בוא נגיד את האמת. לא. נכס פה, נכס... ב-ICQ, כן. ב-ICQ. אוקיי.
0: אוי בלילו, שיר אוי מי, דוד המלך.
1: כן. אני אומר, פתחנו להם גם
0: רבי נחמן, רבי נחמן ורבו חמש בוז'ים, שתיים היו נכדים של הבעל שם טוב.
1: משי בוז'?
2: מש בז', אחי.
0: רבו ברוך ממש בוז' ורבי נחמן ברסלב בני דודים, שתיים היו נכדים של הבעל שם טוב. ו...
2: כן.
0: מי שיודע, היה מריבה מאוד גדולה בנגד ברסלב באותם שנים, לפני מעל 200 שנה.
1: מה, היה מריבות פעם?
0: זה לא התנגדות, יותר קראו לזה התנגדות, אבל היו ממש נגד, מאוד פחדו מכל הדרך הזאת, והם היו בני דודים. יש אפילו סיפור על שאימא של רבי נחמן ביקשה בברית של רבי נחמן, לפני הברית היא הגיעה לדודה שלה וביקשה ממנה, היא הגיעה לרבו חמש בוז, שהוא היה גדול הדור, והיא ביקשה ממנו שלא יהיה מחלוקות על הבן שלה. שהוא היה בן 8 ימים, רבו חמש בוז' אמר לה כבר מאוחר מדי.
2: יואי, כבר נפעל העניין.
0: בבוקר שלה, זה סבא שלי סיפר לי. אני אומר, לרבו חמש בוז' היה ניגון. מאוד ידוע, היו שרים אותו אפילו באתוני גלייסו נראה לי, זה היה בראש השנה.
1: אני מכיר אתוני גלייסו של זנבל.
0: שרו את זה, אז היה את הניגון, והניגון היה... נאיה, איה, איה, איה, איה, איה, איה, איה, איה, איה, איי, איי, איי. עכשיו הגיע רבי נחמן, שהוא בן דוד שלו, שהוא בעצם נרדף. רבי נחמן עובר, מי שהיה קשור, מי שכתב תורות של רבי נחמן, רבי נתן, לדוגמה, שרפו לו את הבית.
2: כן.
0: תבין, זה היה מלחמה, מלחמת עולם, אנשים פחדו על ההמשכיות שלהם, אם הם חס ושלום התקרבו לברסלב.
1: ורק במאמר המוסגר, דיברת על אנשים שאומרים את הביקורות.
0: הנה. אתה רואה,
1: זה
0: אני אומר,
1: מגיע משם, הגיע... ככל שאתה מצליח יותר, אתה...
2: כן, ואם אתה משחק עם המסנגדים, אז שמור על הבית,
0: רבי
2: כן.
0: נחמן יום אחד הגיע בליל שבת הביתה, והקדיש לרבנית את הניגון של בן דוד שלו, ושם לזה את המילים של אשס חייל, אז אני אומר, חוץ מהניגון שהוא עמוק ושהוא, אתה יודע, שהוא מלאכי, והוא כל כך קדוש, יש לזה גם פשטות.
2: וואו.
0: תחשוב על זה שכמה, אתה אמרת שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, שאין לי אגו, אני חולק על זה, אבל אני אומר, כן. תבין כמה פשטות צריך להיות פה, שאתה מקדיש לאשתך בליל שבת את השיר yeah. של מי שרודף אותך,
2: וואו.
0: ושם על זה מילים של אשת חייל, זה כאילו כל כך לא דיבר אליו,
2: מדהים.
0: המחלוקת והמריבה, כי הוא היה כל כך בדרך שלו, אז אני אומר זה דבר אחד. דבר שני, יש באשת חייל, קובי לא איתנו, יש באשת חייל.
3: הוא
0: נראה לי שהלטאי שלו יצא החוצה.
2: נדלק לו, כן, כן, כן. אתה רוצה, נלך לשרוף איזה בית, אח שלי.
0: וואט, אחי, וואט, וואט. תוריד את הקליטה בכל חי.
2: תפיל לי איזה אנטנה.
1: תוריד את התדר.
0: איי, כן,
1: אני אומר... אני אשה קצת איזה, כן.
0: יש, אז אתה מבין, בשירים יש הרבה דברים מעבר. כל שיר צריך שהוא מגיע ל...
2: אתה מאוד מונח בברסלב, זאת אומרת, אתה לומד, אתה...
0: בטח.
2: כן, כמה שנים אתה בתמונה הזאת?
0: סבא שלי היה באומן, סבא שלי היה באומן שלא היה שם מניין בכלל.
2: מהראשונים.
0: מספרים את זה הרבה ברסלב.
1: מנדי, אתם די, התחלתם לדבר פה, זה פוליטיקה, יאללה.
0: הלטאי שלא יצא החוצה.
2: אתה רוצה לדבר קצת על הלטאי?
0: הרב שח תמיד היה אומר, שכל בחור פונוביץ' שהוא נקרא בחור משיבת פונוביץ' שהוא חייב, תמשיך אותי, אין לי מושג.
2: תסגור את זה איכשהו, תסגור. יפה, דיברנו על הלטאים, דיברנו על פוליטיקות, דיברנו על שריפות בתים.
3: פוליטיקה, יאי, פוליטיקה,
0: זה שלום.
2: טוב, קובי בומר.
1: מה?
2: אתה רוצה לתת פזמון של גיבור עולם?
1: לא, אני רוצה שנייה לדבר איתו על פוליטיקה עכשיו.
2: בבקשה, שלך.
1: ספר לי קצת.
0: יש לי בן דוד שמות חזק בזה, אתה יודע, אני לא מבין בזה מילה.
2: סביב הוא נמצא איתנו כאן הערב.
1: הוא בא לכאן ממש בהפתעה.
2: הוא לא הסכים.
0: הראשון
2: שהסתכל הדלת.
0: יפה.
2: הראשון.
0: גדול.
2: תודה.
3: אתם משתכחים משעה לשעה, זה מדהים.
2: איך הקשר עם צבי? יש קשר טוב?
0: הוא אחד האנשים הכי מדהימים שאני מכיר.
2: כן.
0: עם ערכים. אתה יודע שכמעט כל הבעיות...
1: ראיתי אותו מתפרע שם בשואפת, הגיע עם האבטחים, יכנס שם, כן,
0: לא... הוא מתפרע, הוא פשוט עושה עבודת
1: קודש. לא, כאילו, לא, להגיד, זה המקום שלנו.
2: הוא תמיד לא ידע פחד, כאילו, שזה דבר שבנו...
4: מגיל אפס הוא לא ידע מה.
2: כן?
4: לא.
2: האם הצטרפת אליו פעם באיזה משימה...
4: סודית.
2: תתן לנו, יש בטוח יש התיישנות, מאז שאתה בתעשייה, אתה כבר לא...
0: אני אגיד לך משהו, אני מאוד אוהב אותו. כן. ועשיתי אצלו שבת לפני כמה שבועות, אפילו הוא גר, זה המקומות הכי היסטוריים של העם היהודי, מול במרפסת אתה רואה את הר גריזים והר עיבל.
2: נהדר.
0: ומתחת שכם זה הכל, זה המקומות שלנו.
1: ציוני הדרך. שזוכים את הפסים של הזזל?
0: שם, לא, זה המלחמה שהיה. קיר לזזל זה פה במלה דומים.
2: נכון, אנחנו ניסע לשם מיד בתום התוכנית.
0: קובי, קצת, אני נוסע לשם, אני גר בירושלים, במקרה אז אני מלט, צריך לנסוע.
2: נכון.
0: תעשה אחד ועוד אחד, איפה זה בית המקדש, ואז אתה יודע, הלכו. זרקו את
2: הסיר. אתה רצית פוליטיקה ארצית, מוניציפלית, תעשייתית?
1: לא, עכשיו ערב בחירות, בואו, אנחנו...
2: או, כן.
0: שאלת אותי שאלה, אז נסעתי איתו פעם אחת. ואם אתה זוכר, זה היה שהוא התחיל בכנסת, הוא הוריד את הדגלים אז.
2: נכון.
0: אז אני פעם אחת נסעתי, היה כניסה לקבר יוסף הצדיק, הייתי עם סבא שלי ועם צבי, הוא נוסע באלו ג'יפ. אתה יודע, עם אקדח שלוב והכל.
2: ברור שהאלו ג'יפ.
0: היום יש כביש עוקף. האנדר הזולוב. לא, היום יש, זה לא בדיחה, כי היום יש כביש עוקף. נכון. ליצהר פעם היית צריך לבוא בחווארה. שזה מקום לא נעים בכלל.
1: כן, עברתי שם, זה נורא והיום.
0: אז הוא, אתה יודע, בשיא הטבעיות, הוא אומר לי, שנייה, שמוליק, יש פה דגל שאני צריך להוריד, ואני באמצע כפר, והוא כאילו, אמא, הלכתי לקנות חלב.
2: עוד פעילות משפחתית רגילה, עוד יום עם המשפחה.
0: כן, קייטנה.
1: וואו. ולא דיברנו, שמוליק, על החיים שלך ועל העבר והכל, אבל בסדר, אנחנו נוותך על זה. אז אתה אומר, מבחינה פוליטית, אני מבין שאתה משתייך יותר לצד הימיני של המפה.
2: כמה לא משתייכים?
0: אני לא יודע מה זה פוליטיקה, אני באמת...
1: אוקיי.
0: אני לא התעסקתי עם הדבר הזה.
1: יפה, שכנו לשאלה הבאה. ספר לי, שמוליק סוכות, הגשמת כל כך הרבה חלומות, לעמוד עם אומני ילדותך, איך קראנו לזה?
2: גיבורי.
1: גיבורי ילדותך.
2: כן.
1: לעמוד איתם על הבמה, אני חושב שכאילו באיזשהו מקום נגמר החלומות, או שנולדים חלומות חדשים?
2: קובי, תרשה לי ללחוץ חייד על הניסוח המדויק של השאלה.
1: מה, עייף? אמרתי משהו
2: לא נכון? לא, עשית את זה מעולה.
4: לא, זה המתאים.
2: אני לא יכולתי לנסח את זה ככה ב-2:28 בלילה.
0: אתה יודע שאם אני שואל...
1: אני לא יודע אם להיות מוחמר.
2: לא, תתיין.
0: אני אגיד לך, אם אני שואל אותך עכשיו מה הוא שאל, בוא נראה אם אני זוכר. מה השאלה האחרונה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה לא יפה כבר.
2: סליחה, האם נולדים? אני הייתי שואל, תראה איך הייתי שואל. תגיד לי, עשית הרבה, מה, מה עלה? זה, קובי. מורי ורבי ברדיו שאל, האם נולדים חלומות חדשים? בבקשה. שב, חיים שלי, שב.
0: אני לא
2: מורש. תענה, שאלה.
0: תקשיב, אני באמת חושב ש...
1: יש לי את התשובה
0: כבר. שהחיים הם חלום. לא, אני חושב שהחיים הם חלום. בחיים לא היה לי את החלום הזה להופיע
1: שם. גם בתוך חלום, בחלום אני רואה שמיים.
0: זה חלום. קובי, תקשיב, ההופעות האלה זה חלום. זה לא היה החלום שלי. זה חלום, זאת אומרת, זה קורה. כל פעם שקורה משהו שיש את האופציה לקחת משהו...
1: מה, זה הפתעה בשבילך כאילו, את לא חלמת על זה?
0: אני עושה את זה, אני עוצר את זה, אנחנו...
2: ליבינג, ליבינג, ליבינג, חי את החלום, חי את החלום. לא, אבל בוא נפשט את זה, האם יש איזה...
1: כן, פשוטם כמוני, לא... פשוטם
2: כמו הכמותינו, האם יש איזה אולם גדול שאתה אומר, בא לי, בא לך קיסריה?
1: טיים סקואר עכשיו...
2: למלא...
1: יופי, תודה רבה, קיבלנו, יש חלומות.
2: קיבלנו.
1: דוד שם טוב, איך אתה מסכם אותנו עד עכשיו? איך החוויה? ראשונה בהיסטוריה בשידור היום?
3: מדהים, באמת.
1: מה זה היה? זה שיר של סול מייקל, לא?
2: כן. יפה. ושאלת השאלות, האם תפתח ותקדיש את המופע בסולטן על הבמה מול האלפים לתוכנית של מלאכים ולקובי ברומר ולי?
0: היה לך ספק?
2: לא, אין מה לישון, נכון?
1: פוליטיקאי, הוא משפחה פוליטית.
2: הוא לא אמר כן או לא, אגב, היה לך ספק. זה פשוט נהדר.
1: שמוליק, איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים? שאלה שסתם יצאה לי במקרה.
2: כן.
0: די. תקשיב, פעם אחרונה ששאלו אותי, זה היה לפני 10 שנים.
1: לא, חשבתי שרק אני שואל את השאלות האלה.
0: כן, אוקיי. אתה יכול להיות משגיח בישיבה עכשיו.
1: כן. אוקיי, אז המשגיח.
0: פעם אחרונה ששאלו אותי את זה, אמרתי שאני אהיה בקליניקה.
2: די.
1: הוא בקליניקה הגדולה בעולם, האיש הזה מטפל בכולנו.
2: בקליניקה, כן.
0: קליניקה של מלאכים. אני אומר, בסוף, אני חושב שזה הרבה מעבר, אגב.
1: יש לך חלום. אם לא היית זמר, היית רוצה להיות...
2: מטפל?
0: אני לא יודע אם יש לי את הסבלנות לזה, אבל זה הכי אני. כאילו, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מעניין אותי
1: התחום הזה, העולם הזה.
0: ברור.
1: עולם הנפש, אתה יודע, זה פתאום לראות בן אדם, מגיע אליך שבור לב ונטול תקווה, ואתה מחזיר אותו לתלם, ואתה רואה אותו גודל וצומח.
0: אתה יודע שיש...
1: אבל עכשיו אתה מקבל את זה במיליונים כפרה עליך.
0: בוא נדבר רגע על רגע.
1: אתה רואה את האחי בנייני האומה, אנשים יותר...
2: אז זו בנייני האומה, אני בטוח
1: שתקל פה להודעות, אחי, אנשים פה שבורי לב. אומר לך, עשרות אנשים שבורי לב, כותבים פה הודעות שאתה... סתם, הנה, יעל כותבת. היא כתבה פה הודעה, אוף, זה ברח לי עכשיו, יש 100 הודעות לחפש את זה, אבל היא אומרת לי, אני שתמצאת עכשיו בשניידר, רגע, אני אמצאת ההודעה הזאת, זה היה מרגש מאוד. יושבת כאן בהתנדבות בבית חולים שניידר על ילד, כי אין לו יכולת לחזור הביתה, אין לי יכולת לחזור הביתה, יושבת כאן ובוכה, בוכה מהשירה של שמוליק. אין עליכם, תמשיכו לחזק את עם ישראל. טוב, היא גם מבקשת את גיבור עולם.
2: זה לא מפסיק להגיע,
0: אבל אני אומר שאת גיבור עולם מבקשים, אני נמצא כל שבוע בבתי חולים, מבקשים את זה כל כך הרבה, תדבר איתו, לא ביקשו ככה. בבתי חולים.
2: אם כבר דיברו על גיבור עולם, אני רוצה להוסיף תודה אישית, אני מחכה לילדים כמה שנים ועוברת טיפולים לא פשוטים, אשר הזה מחזק אותי בזמנים הכי קשים שיש, שרה אותו ובוכה, מזכירה עצמי שאני גיבורה ואבא איתי. זה לא נגמר הדבר הזה.
0: ממשיכים
2: לשגר פה, כן, בעזרת השם, ישועות לכולם.
1: אז הנה, רצית להיות מטפל?
2: אתה מטפל, אחי. לא, לא, לא.

0: תמיד יש מי ששומע.
1: עכשיו שמוליק סוכות השעה 2:33. וואו. זהו, אנחנו כבר לקראת סיום. אני רוצה לקראת סיום באמת רגע אחד ברשותך. עם ישראל עובר תקופה די מורכבת. אני לא מניחס עכשיו להשמות מי השם ומי לא, אבל בני הישיבות נמצאים בתקופה באמת קטסטרופלית, שלוקחים בן תורה מתוך הישיבה שלו, וכל האבון שלו זה על זה שהוא ישב ולמד תורה. אני לא מדבר על הבטלנים, אני מדבר על בני תורה שלוקחים
0: אותם. יושבים ולומדים.
1: ואני רוצה באמת לשמוע את דעתך בנושא, אם אתה חושב ש... אני מאשים את ה... כאילו, אתה שואל אותי פוליטית, אני אומר... צריך קצת לנער את החקים שלנו, החרדים, בעניין הזה, אבל אם בא לך לדבר, אתה יכול גם לא לדבר על זה. זה זכותך המלאה, אני נותן לך את היכולת לעשות עבור שאלה.
0: אתה יכול להתחיל לשיר את זה.
1: אתה יודע מה, עזוב, לא, בא לי להקדיש, בוא נקדיש להם שיר, ללום, כל עומדי התורה.
2: אתה יודע שמה שאמרת, זה התשובה שרציתי להגיד.
1: יו, אני גאון, אני גאון, בשעות האלה זה עובד לי.
2: אני לא חבר כנסת. ואני
1: לא... שבוע הבא מתחילים בשתיים.
2: זה גם לא השאיפה שלי, אבל אני אומר, בסוף, אני מכיר את עצמי ואת הכוח שלי. יש לי כוח במובן מסוים, במקום מסוים, אז אני מתמקד בו. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? שאני פוגש אותם, ואני פוגש אותם הרבה, אתה פוגש אותם הרבה. אני פוגש את הבחורי ישיבה, אני פוגש אותם, זה העבודה שלי, אנחנו מרקידים אותם, אנחנו מסמכים אותם, אנחנו שמחים איתם, אנחנו מתרגשים איתם, שאני, כל האירועים האחרונים שהיו לי, בשבועות האחרונים, כמעט כל פעם שזה היה מופע, נזכרתי את זה. זאת אומרת, אני חושב שמה שאני יכול לעשות בכל הדבר הזה, אני הקטן, זה לתת להם את הכוח שאני יכול לתת להם. אני כל כך מתגעגע לשנים שאני עשיתי את זה. זאת אומרת, שישבתי וקמתי בבוקר, בחמש בבוקר, עם ראש נקי ואתה לומד, אין לך טלפון, אין לך שום דבר. ויש בחורים שהם עוברים את זה היום, מתוך הרגשה ברחוב, אפילו ברחוב, הם אפילו לא רואים. הזלזול שיש בהם, זה בכלל לא מעניין אותי פוליטיקה. לא נכנס לזה. הערך הקדוש הזה, זאת אומרת, הקדושה הזאת, זה בכלל לא ויכוח מה ערך הקדושה. זה קדושה שמי שמתחיל להתווכח איתך מה הערך של בחור ישיבה, הוויכוח יסתיים. הוויכוח יסתיים, אני לא נכנס לדין פה.
1: בן תורה שיושב ולומד תורה, אני סתם רוצה לסבר את האוזן של עצמי. בחור ישיבה שבוחר לשבת וללמוד תורה יום שלם, הרי בוא, קח אותו עכשיו, נגיד עכשיו, בוא נדמיין, הוא הולך לצבא, הוא יעבוד בהייטק, הוא יכול לעשות הרבה כסף, הוא בחר לעבוד באמת, לעמוד בעולם של תורה ולהקריב את חייו, זה אשכרה להקריב את חייו, כי הוא יכל בהייטק לעשות הרבה כסף, אתה יודע, יש להם מוחות, הבחורי ישיבות שלנו, גאוני הגאונים, והם דווקא, למרות הכל, בחרו לשבת שם, ואנחנו צריכים לעמוד ברחוב ולהצדיע להם, ולתת להם את, אתה יודע, כמו שחיילים נכנסים ללבנון, זורקים עליהם אורז ופרחים, זה מה שמגיע להם, ובהסתכלות ברחוב עליהם.
2: אני עושה את זה.
1: אורז ופרחים, אתה שומר
2: לא אורז ופרחים, אם אתה קורא לשירים של אורז ופרחים, שאני שר...
0: מה שיר התורה האולטימטיבי מבחינתך? בוא ניתן איזה שיר תורה.
1: שירתי בבית השם, כל ימי
2: חיים. אני חושב ש... אתה מכיר את השאלה הזאת? מתי בכית בהופעה?
0: כן.
2: שאני שר מול קהל ענק של בחורי ישיבות, כמעט כל פעם יש לי דמעות פה, אני יוצר אותם פה ואפשר לראות את זה, זה הדבר הכי מרגש, אתה רואה את זה, זה משהו, אין לי אפשר להסביר את זה.
1: זה מלא נשמה, זה
0: רגש קדושה זה.

0: שמוליק, סוכות.
1: פשוט כך.
0: אבא תודה.
1: אבא תודה לחלוטין.
0: אבא אוהב, אבא תודה.
1: וקרפס במוח.
0: אבל לא יצא ממנו שום איזה קרפס במוח, כי זה השידור מרגש מדי,
1: הוא פשוט יזעק קרפס במוח. תן לי קרפס במוח אחד, זעקה.
2: מה זה הקרפס?
0: עזוב אחי, נו, זה לא, זה לא.
1: פשוט יצעק לי קרפס במוח, אחי.
0: קרפס במוח! זהו, עשיתי זה בשבילו. קרפס במוח זה...
1: תודה רבה.
3: מה אתה אוכל בקרפס אגב?
0: קרפס במוח, קרפס במוח זה...
3: אתה אוכל משפט שיצא ממני... בצל
1: אחי! חבד בצל אח שלי.
0: זה המשפט שיצא ממני בשידור, כי היה פה איזה זמר...
1: אלי שוובל ישב פה.
0: שיצא ממנו פתאום איזה משהו, איזה קול...
1: אל ממש מה שאתה עושה לי זה...
0: ולא היה אחרי לתאר את זה, פשוט יצא לי המילים האלה, והוא נקרא
1: מצחוק פה בשביל 10 דקות. איפה הקרפס במוח? תקפיץ לי את הקרפס במוח.
0: לא, לא בשקע, תודה, אנשים פה התעוררו בבית.
1: טוב, מאוחר לך לקרפס.
0: אני רוצה בזמן, רגע לפני סיום, להגיד תודה רבה לנוטה לוין.
1: תודה, נוטה.
0: על כל ההפקה מאחורי הקלעים והדאגה.
1: ועל זה שאתה מנהל לנו את השמחה הזאת, מה זה הדבר הזה?
3: כן עליו בעולם.
0: ותבחר לי ששיר טוב לסיום אחד אחרון.
1: מה שבא לך.
0: תודה בניהו כהן, תודה ישי נוימן, תודה דיוויד טוויטו, שימי ברוורמן. פלס על הסושיאל פה, איפה אריאל פלס גם לא נמצא פה היום, דוד שם טוב, אתה לא דיברת פה הערב כמעט מילה.
4: ממש, בלעתי את הלשון,
3: הוא תמיד כזה.
0: הוא כזה של מאחורי הקלעים כזה, אבל...
3: שמדים ששתם עשו ושתי.
0: אבל אני רוצה להגיד לך...
3: אני עם 40 בלילה, אני אמור לישון.
0: אני רוצה להגיד לך תודה רבה על המקצוענות, על באמת שירותיות, וזה ליווי יפהפה, אתה מקצוען, ותודה שבאת, אני מבקש שתבוא לפה יותר.
4: תודה לכם, היה ממש מדהים, פעם ראשונה שלי פה, וממש ממש נהנית.
1: חבר פאנל, חבר פאנל. זה חבר פאנל, כך מדבר חבר
0: פאנל. אתה אוהב אנשים שלא מדברים, אה?
1: לא, אני אוהב אנשים נחמדים. תודה, תודה, תודה. תודה רבה, קובי ברומר היקר. כמה כיף היה איתך.
3: תודה לכם, מנדי וקובי היקרים. דוד היקר,
1: וואו. איזה שמחה.
3: אתה יודע שהדבר הכי חשוב, שהסיבה שבאמת באתי, והסיבה שאני חושב שזה מה שאתם עושים,
0: תגיד את זה.
3: שאם יש יהודי אחד שיתחזק, אפילו טיפה, מכל מה שדיברנו פה היום, הכל היה שווה. והכל שווה, וזה הסיבה של כל הדבר הזה.
0: אלפים, אני רוצה שתעבור על כל הדבר הזה. אחרי זה תעבור על כל הדבר
1: הזה. ואם תוכל לבוא גם שבוע הבא, אני מאוד אשמח. באמת. תשמע, יש פה דרישה, מה אתה אומר?
0: ניפגש בגיל... מה?
1: אתה רוצה לחתום עם זה, עם מה שאני מצביע עליו?
0: וחיסא דוד, הוא דיבר על דוד המלך, והבטחנו שנבצע את זה.
3: וואי, דוד המלך, אין לך מאיפה להתחיל, אתה יודע?
1: אז הנה וחיסא דוד.
0: בוא נכניס אותו.